0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airwaves.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
3: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkert mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spyrja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið. Björt og brosandi. Bylgjan.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðu burður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Silken. Loving can hurt.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Shy Girl í Hörpu 4. november. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.

0: Hafið þið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir þetta fyrir okkurina, þetta þjóð, að rauninni hætta að sér að dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhvern veit er þess að vasta hækkanir hjá okkur ákallum það líka.
5: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það roka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.
2: Reykjavík síðdegis

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
4: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá eftir að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæni núna, maður.
5: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
5: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
5: Þig.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Þetta er Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin að fætur. Í dag er föstu dagur og í dag er 22. maí og hér sitjum við Ómar og Ásgeir og Heimi með okkur í bítindu klukkan 10.
1: Já, góðan daginn, við erum að velta fyrir okkur hver eru rattirnar þessu bylgjulegði sem að finna út í því.
0: Þetta er svo skemmtilegt.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt lag. Og já, við erum
0: mér finnst ég heyri Eyva hana.
1: Já.
0: Jafnir Bjögga.
1: Ég er ekki viss.
0: Og Guðrún Gunnars. Ég er nú svona aðeins, þetta er bara sem að er erfitt að,
1: já. Við þurfum að fá þetta reynd, við erum búin að spyrja okkar aðeins og reyndar sko fjóra fyrstu dagir röð, þetta lítur að vera að koma hjá okkur.
0: Og við gleymum alltaf að finna út úr þessu, það er einhverjir sem vita þetta sko.
1: Já, já, heldur að sumarið sé búið?
0: Hérna er það búið í bíli,
1: já.
0: Það er bara rigning framöndan.
1: Það er rigning framöndan, sýnist mér. Súld austanlands og norðanlands með kvöldinu og svalast austanlands. Þetta er ekki gott fyrir girðingavinni grafning nú.
0: Nei, þú vart að standa í þínu.
1: Ég er að fara í það,
0: sko.
2: Er ekki bara rétt að byrja?
0: Rigningin?
1: Nei.
0: Já, mér skilst að rigningin verði jafnvel bara verði suðvestan eða sunnan áttir hérna fram eftir næstu viku. Þannig að við fáum svolítið blautt hérna.
1: Já.
0: Getur trúið því enn milt, vonandi.
1: Já.
0: En við ætlum að kíkja í miðlana, hérna á forsíðu morgunblaðsins, námsgögn fjársvelt í áratugi og nú ræða þetta hérna í gær í þessum þætti. Og það verður að taka hans meira að þessu hérna, frekar að þessu í morgunblaðinu, en léleg námsgögn sem skýra ástand menntakerfisins að miklu leiti og eins og ég segi, þetta var farið kyrfilega yfir þetta hefði í gær og þetta bara gengur ekki.
1: Nei, þetta virðist að eftir hrunið svona farið í skrúfuna.
0: Já, við erum bara að setja alltaf lítinn pening í námsgagna kaup sem þjóð og hið opinberið nú bara ábyrgt fyrir því. Já. Og hefur verið í mörg ár og þá meðum við nákvæmlega þjóðir, bara sko miklu margvallt minna.
1: Já. Ég sé þetta inn á Vísi, öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelina verður sagt upp á þriðjudaginn næstu viku.
0: Já.
1: Þetta er vegna þess að Íslands hótel er að taka þetta yfir og vonandi verður eitthvað þessu fólki allavega ráðið aftur. Þetta er sorglegt þegar maður sé svona fréttir.
0: Já, það verður ekki allt ráðið þá undir
1: ég, það er ekki tekið fram, en vonandi segi
0: ég meina, þessi hótel verða vantala áfram í sama rekstri og með sama umfangi, þannig að
1: já, og líka núna þegar sumartímabilið er að gangi í garð, sko, og svo kemur hérna fram neðar í grinni, allt starfsfólk verður nú endur ráðið.
0: Já, já.
1: Skulum vona það standi.
0: Nú, það er mynd hérna af bílum akandi upp á niður Ártúnsbrekkuna hérna á forsíðu morgunblaðsins og undir henni stendur djúp hjólför í Ártúnsbrekkunni grafin í Malbikslæðið. Já, þetta finnum við að nánast á hverjum degi. Þetta er svakal, það eru svo djúp að það er bara hættulegt.
1: Já, já. Ég veit aðeinslega sem var að keyra pallbíl, nýjan pallbíl eftir Ártúnsbrekkunni og var bara heppin að þeytunum ekki út af, hann var ekki að keyra hratt. Bara þegar hann var að fara upp úr fjörunum, hann bara gerist eitthvað.
0: Nákvæmlega.
1: Skelfilegt.
0: Þetta er bara ekki hægt að bjóða þetta, mér veist að vegagerðin mætti taka fyrr, hérna, eða grípa fyrr inn í.
1: Já, en er ekki alltaf verið að laga Ártúnsbrekkuna? Akkur, nei, alvöru, það er bara búið síðan að ég fekk bílpró, akkur er þessi kafli ekki stiftur,
0: já,
1: til dæmis. Það þarf ekki að steypa allavega, ég gerir mig grein fyrir það,
0: nei.
1: Kostnað það samt.
0: Steypa svona búta sem eru álagsbútar.
1: Alveg, klálega.
0: Ég sammála því.
1: Ártúnsbrekkan er alltaf í umbræðinu, léðlegt málbygg.
0: Einmitt.
1: Því meður.
0: Ert þú með eitthvað?
1: Herri, Jói vinnur okkar, hann stóði strönga á samt slökkuliðinu á...
0: Já, fyrir norðan.
1: Í fjallabíð.
0: Já.
1: Það var eldur og siglufyrði.
0: Já.
1: Og eldurinn hafði náði í klæðningu verend og svalir og rúður brotna vegna hita. Þeir náðu nú sem betur fer tökum á þessu. Slökkulismenn frá Siglufyrði og Ólafsfyrði. Vel gert.
0: Já. Nú, það verið að tala hérna meðan Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann Sjálfstæðisflokksins. Hann segir að bóta þegum örorku og endurhæfingar lífeyris hefur fjölgað úr 6,3% í 8% landsmanna á tímabilinu 2016-2025. Samkvæmt hans upplýsingum og aukast greiðslurnar úr 4,9% af ríkisútgjöldum er já, í 7,3% og þetta er mun hærra hlutfall en er í hinum norrænu löndunum. Það er náttúrulega, þetta er viðkvæmt mál og það má ekki vera hvetjandi, maður þarf að eiginlega hannlist að hvetja fólk þess að fara á vinnumarkaðinn, en svo þarf líka að geta sanngirni í þessu.
1: Já, já, já.
0: Þetta er ekki einfalt mál, en hann beindi fyrirspurn til félags og húsnæðismálaráðherra um útgjöld ríkisins síðustu 20 ár vegna endurhæfingarlífeyrisins og örorkubóta og við skulum vona að hann fá svar sem fyrst, það var ekki þegar búin að fá það.
1: En við skulum fá fréttir, svo heldur býtið það fram til 10.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það er koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
15: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
16: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
19: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
20: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
23: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
24: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
25: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
26: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
27: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
28: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
30: Þú fær sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.

0: Rúv.is
1: Þitt sumar, þín rútína World Class
2: Skemmdist dekkið Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds Kynntu þið meira á max1.is
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérðu burður á Iceland Airways Miðasala hefst í dag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
4: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Töluverður munur á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Það sýni ný skýrsla mennta og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskóla nemendur skóla árið 2023 og 2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur á meðaleinkun í íslensku og stærðfræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan nemendur útskrifast. Misjaft hvort að mikill munur sé á meðalengum við útskrift úr framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. Þetta og margt annað kemur fram í skýrslu mennta- og barnamálaráðuneytisins frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana tveggja verður sagt upp á þriðju dag í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hópuppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya en uppsagnirnar eru liður í tilfærslu þeirra tveggja yfir til Íslands hótela en tilkynnt var þau viðskipti daginn. 300 manns starfa samtals að hótelunum tveimur. Fyrirkomulega uppsagnarna var kynnt á fundunum en starfsfólk mun á þriðjudag berast í tölvupósti. Skjal til rafrænnar undirritunar. Fundurinn var hálftíma langur og var starfsfólkinu gefið kostur á að spyrja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki skýr svörum framhaldið og upplifir margt starfsfólk sig í það minnsta yfirgefiða fyrirtæki sem sumhver hafa unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtaka Íslands hótela var tilkynnt á sínu tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið lofvörð endurráðningu. Íbúar í Alberta sem eitt af fylkjum Kanada muni í haust ganga að kjörborðinu og greiða atkvæðum hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort skuli halda aðra bindandi kosningu þá sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðningsatkvæðagreiðslunni. Raunar hafa önnur rúm 400.000 skrifað undir annan lista þar sem hvatti til þess að Alberta fari hvergi því líklegt talið að engin breyting verði á ríkisambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæði sinnar í Alberta sem ríkt af olíu hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í höfuðborg Kanada Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðis tilburði. Íbúar í Quebec hafa tvisvar sinnum felt slíka tillögu í atkvæðagreiðslu síðast árið 1995. Og lægðadrag sunnan úr hafi nálgast nú landi og hún úrkomu svæði þess ganga inn á Suðurlandi seint í nótt og á morgun með rigningu á köflum en súld þegar líða tekur á kvöld. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
0: Bítið á bylgjunni.
5: Já, góðan daginn og velkomin á fætur. Klukkan 8. Og við erum hér í Pítrindi klungan 10 og nóg framöndan, stúlfullur föstudagsdáttur.
6: Það má segja það, en veðrið er kannski aðeins að taka stöðun á veðrinu þennan morgun, eða ekki bara fínt.
5: Það spáir rigningu, rigningin sem var fyrir austan, hún er að fara að býta okkur í rassin hér, hérna meina landinu, eftir nokkra góða daga.
6: Já, akkurat og verður í einhverja daga, en ekki meina einhver látum þó, skilst, þetta verður bara svona ágætt veður. En viljum að kíkja hans á sveinsprófið það ekki,
5: Jú, sko, við erum tölulega fjallum menntakerfi hérna og iðnám hefur verið mikið fjallað þá mikil ásókn í alls konum iðnám mm-hmm. En hvað á til dæmis sveinsprófi í húsasmíði að staðfesta og hvernig standa málin? Hann ætla að kíkja á okkur á Benedikt Kristjansson sem er fagstjóri húsasmíðabrautar FB.
6: Já.
5: Fari yfir þetta með okkur.
6: Akkurat. Nú svo sáum við fréttir af því gær að Ísland bara miklu dýrara en önnur lönd og bara sennilega dýrasta í heimi.
5: Dýrasta í heimi, þetta agaleg fyrirsögn að lesa.
6: Já. En kemur þetta eitthvað óvart?
5: Nei, það gerir það ekki.
6: Við finnum þetta, nú kannski svona í skinni.
5: Já.
6: En Vilhjálmur Hilmarsson sem var mikið í netmiðlunum í gær, ætla nú að kíkja hérna til okkar, hagfræðingur hjá stéttarfélaginu Visku sem að, er með þetta allt saman á hreinu og við ætlum að ræða þetta. Okkur kannski fannst að þessi fréttaði mátt fá miklu meiri athygli og var endari kastljós í gær.
5: Já.
6: En það er spurningin, sko, af hverju þurfum við vera svona dýr? Hvað getum við gert?
5: Já, hvað getum við gert? Það verður mjög áhugavert að heyra í honum Vilhjálmi. Herðu frétti vikunar, Tinna Millevits, vinkona þáttarins.
6: Akkurat.
5: Og ætlar að kíkja okkur á Bolli Már, dagskökkara maður á X-inu 97, svo leðis, og áhrif aldur.
6: Já, svo ætlum við að kynna okkur nýtt app sem að á að hjálpa börnunum að lesa, eða þetta er lesa app.
5: Já.
6: Ekki veitir nú af.
5: Ekki veitir af, nei, það er rétt. Herðu, brauðtertu og ostakökukeppni. Fræga nú sagan af mér og brauðtertunni.
6: Mm.
5: Þið hafði ekki smakkað brauðtertu fyrir henni í hófstörf hér í bítinu.
6: Nei, og hvað hefur smakkað síðan með það?
5: Já, já, og nú er alltaf verið að köka með brauðtertu. Ostakökur, ostakökur.
6: Það
5: eru góðar. Er þetta að kíkja okkur Tómas Þóraðsson og sonur hans Ísak Eldjón.
6: Akkurat. Og svo er nóg að gera hér milli 9 og 10.
5: Já.
6: Við viljum að spjalla aðeins um Ívarsleipið
5: Kristín Sif, kóðundrað, kollegi okkar.
6: Akkurat, svo er það íslenski brugghúsdagurinn í dag eða er hann ekki núna í dag eða? Jú, ég held að sé í dag.
5: Hann er í dag.
6: Og svo ætlum við að við heyrðum að því að enn einn ætlar að bjóða upp á nýja pilsu. Hvernig er þetta að bjóða upp á nýja pilsu? Ég held að pilsa verður bara pilsa.
5: Já.
6: Hvað þýðir þetta?
5: Egg og bacon pilsu.
6: Sko. Er hún lengri, er hún stærri, er hún feitari?
5: Bráðbætt. Við fáum að vita þetta hérna, milli 9 og 10 og svo náttúrulega endur við þetta með látum.
6: Já. Koma til okkar
5: Hóli Bí og Ragga Gísla
6: Hvað sagði mig hérna?
5: Gríla og sól
6: Helgi Björs er sett Ragga Gísla

0: Þetta var klassík.
1: Já, skemmtilegt.
0: Pétur Eitin Kristjánsson og félagar.
1: Já, þetta er frábært lag. Nú, Ásta Ásgeirsdóttir, hún er deildarstjóri í greiningardeildar hjá Vinnumálastofnun, hún segir grunnspá stofnunarinnar atvinnuleysi ár að mestu hafa haldir. Þó séu merki ívið meiri kólnun en spáð var. Spurning hvort hún tekið upp símar og hringi í Seðlabankastjóran. Tæplega 9700 einstaklingar voru án vinnu í lokabíl, samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar eða tæplega 1300 fleiri en í apríl í fyrra. Og þá voru atvinnulausir í apríl rúmlega 3100 fleiri en í apríl fyrir þremur árum. Já. Það er nú bara... Það er ekki gott.
2: Það er ekki gott. Herðu, ég með smá fótboltafrétt. Það mikil óvísa segir hérna á vísu og engin áhætt að tekja með Svindísi. Því að það búið að opinbera, sem sagt, landslíshóp, íslenska kvennalandslísins í fótbolta fyrir þjóðadeildina.
1: Er búið að taka ákvörðum, er hún ekki með það?
2: Jú, hún fer með, en óvís hvort hún muni geta að spila. Það verður ekki tekin inn áhætta með hana.
1: Nei.
2: Þessi meðsli greinlega svona verri en maður hélt einhvern veginn í byrjun. Því miður, en vonandi, getur hún eitthvað verið með.
1: Já. Nú sumir voru nú kannski á því að, að það lægi fyrir nú þegar hverjir myndu mynda meirluna hér í Reykjavík. Það liggur ekki fyrir.
2: Er það ekki svona föstudagsfrétt?
1: Gæti verið sko.
2: Rétt fyrir klukkan fjögur þá tilkynir Hildur um það hvernig hún ætlar að tala við, hvernig hún ætlar að klára það. Er það ekki?
1: Já.
2: Var fimmtudagur, þetta er ekki alveg fimmtudagsfrétt. Það var reynda sól í gær kannski. En ég er bara spá svona til lofti sko.
1: Já, þetta er ekkit vitlaus hérna spáhjóður.
2: Vitlausar vangaður.
1: En hins vegar í Hafnarfirði er þetta voðalega skrítin stað allt saman, hvernig þetta er ruglast allt saman. En Valdimar Víðursson bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, hann segir að hann var komið á óvart að vera ásakar trúnaðarbrest og óheilindi. Sko, ég var einhvern veginn að hugsa þetta. Hvernig geta menn ekki fyrir sammála það? Annar hvor er að segja satt eða þá ósatt. Og ef að verða að ljúga upp á hann trúnaðarbrest og óheilindi, þá er það alvarlegt mál. En ef hann er ekki átta sig á því að hann sko það var það líka svolítið sérst
2: það. Maður veit svo sem ekkert hvað er satt og rétt í þessu. Hann er voðalega vel liðin almennt.
1: Já, ágætlega að tala mann og allt það.
2: Já, maður heilind.
1: En hann sagði reyndar, ég kann ekkert almennlega þetta skáki pólitík. Þannig að kannski hefur hann ekki átta sig á einhverjum leikreglum en Orri sagði nú í viðtali hérna við fréttastöðu í gær að þeir eru nú handsala það að ræða saman sérstaklega sko og formlega og þá náttúrulega er ekki kannski að tala með aðra á meðan
2: nei.
1: Út að finna út af því.
2: Sammála því.
1: Og Orri geti hafa orðið fúll út af því.
2: Þetta er fín lína með pólitíkina sko, þetta er ofgóður í skákinni þá.
1: Já.
2: Er það ekki gott eða þú þarft að kunna spila og að kunna manganginn sko.
1: Flókin tík sko.
2: Já, mjög. Herri, ég sé þetta nú vef RÚV að fleiri seljendur lækka verð á íbúðum. Fasteignamarkaðurinn er rólegur en þessa myndir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðu sínum hefur fjölgað.
1: Býtu, er við að tala um einhverja umtalsverða lækkun, veistu það?
2: Þetta er samkvæmt nýri skýrslu húsna eða HMS bara og erfið er að selja dýrar íbúður en ódýrari og verst gengur að selja íbúður í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Það er ekki talað hvað þetta er mikið.
1: Nei.
2: En þetta er nú í fyrsta skipti í ansi langan tíma sem maður heyrir lækkun á fasteignaverði.
1: Það hefur þó verið talað um í nokkuð tímar ekki að selja stærri íbúður hefur verið miklu erfiðara.
2: Já, þær eru náttúrulega eðlum að samkvæmt dýrari líka.
1: Jú.
2: Þannig að það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig þetta þróast. Svo er náttúrulega sumarið að gangi hönd sem er svona frekar rólegur tími yfirleitt á fasteignamarkaðunum. Þetta verður spennandi haust á marganhátt hér á Íslandi, ekki bara á fasteignamarkaðunum.
1: Spennandi, skemmtilega spennandi eða?
2: Ef ekki að vona það. Ég maður verður að vera jákvæð, það er sumar.
1: Eru þið Njáll Trausti Friðbjörnsson, hann er þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann telur að efnahags- og viðskiptanefnd ætti að taka til skoðunar þá löggjöf á sviði varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem tekur til starfsemi bílaumboð og bílasala sem fjallað var í morgunblaðinu í gær og við ræddum með sína milli okkar. Og hann sagði ræðu sinni Alþingi í gær undir fundarlegum störf þingsins hvatti hann þessi Örnu Láru Jónsdóttur þingmann Samfylkingar og formann nefndarinnar til þess að taka málið upp á vettvangi nefndarinnar og hvatti þá jafnframt þingmann til að lesa umfjöllunina í blaðinu en löggjöfin var innleitt árið 2021 á grundvelli ESB tilskipunar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og virðist þó vera að gengið hafi verið lengra við innleiðingu hennar hér á landi en annars staðar í álfunni og ekki það nú í fyrsta sinn. Er því svo kallaða gullhúðun að ræða sem við ákveð bara hérna frá að kalla bullhúðun?
2: Já, já, með gullhúðun alltaf fyrir.
1: Já, og ber þeim sem sýsla með bifreiðar að kanna bakgrunn viðskiptavina sinna og hvaða fjármagn þeirra er komið ef greitt með reiði fyrir. Þannig að þú ert svona bara lítið á þessi mikil svona tortrykkin einstaklinga þess að þú, þetta er ekki eðlilegt að þú komið hérna með pening og allar að greiða að staðgreiða bíl hér.
2: Nei.
1: Þannig virkar kerfið
2: eins og ég segi bandaríkjunum Cassis King, það virkar ekki hér
1: Nei, en sko bankarnir hafa ákveðið hlutverk skatturinn með ákveðið hlutverk og það er eins og það sem ég búið að finna upp á því vegna eigin vangetu skattsins að hann er búin að koma að þessu í fyrirtækjareksturinn í landinu sem snýra þessu þetta er ódelt mál og það er að líkilatir að koma að þessu betri stað, segir hann en hann tók líka fram í ræðisinni að hann tengist eiganda að bílaumboði og fjölskylduböndum sko. En bróðir hans er Friðbert Friðbertsson, eigandi og fórstjóri bílaumbóðsins Heklu og hann tók það sérstaklega fram og ég held að við getum nú alveg sagt það að njálni nú ekki að þessu
2: ykkur hagsmunum poti
1: nei, ég meina að þú veist þetta er bara bullhúðun og hérna og það er bara taka á þessu
2: og verður það gert heldur?
1: Já, ég ætla að leið mér að vona það
2: Já, það er gott Herði, ég séði þinn á vísi að prins setti svip sinna 2 miljón króna verk. Fyrirverandi forseti Alþingis segi það hálfsúrrealist að sjá málverka sjálfur sér afhjúpað á þinginu 9 árum eftir hún gengdi embætti. Það er Unnur Brá Konráðsdóttir. Það er búið að gera málverka henni og setja upp á vegg í Alþingishúsinu.
1: Eins og forseti þingsins.
2: Og þetta verk kostaði bara 2 miljónir og vitnar í heimsfrægan listamann.
1: Já.
2: Sem er prins náttúrulega en sko... Er þetta eitthvað sem við þurfum?
1: Það var fórsveitana upp á vegg, málaða.
2: 2 miljónir er
1: alveg... Nei, hann fekk 1,8 held
2: ég
1: fyrir það.
2: Já, ég er ekkit að efast að listamaðurinn hafa unnið fyrir sínu launum, en við veist þetta svona hálgisbröðl. Ekki bara hægt að taka mynd.
1: Jú, og þarf ekki svona að taka, hann getur bara að gila á því gerurkundin að gera.
2: Já, þess vegna. Þetta er svona, já, ægjum við þetta eitthvað skrítið.
1: Þetta er svona hefð fyrir þessu.
2: Já, já, eins og svo mörgu, erum við ekki að spara?
1: Jú, ég myndi að byrja annars takk kannski, þetta er svona smára en jú, ég skil hvað mér, þetta er kannski óþarfi en hérna þetta gefur kannski listamörum líka
2: smá. Já, það er jákvæður já, vissulega, þetta er falli mynd það er ekkert af henni tekið og listamönnum
1: ég er alveg fyrir spartna alltaf sko. Ég veit að ég er svona hefðir kannski
2: sko. Já, það fyrir eftir hvað þetta er mér finnst þetta eitthvað svona
0: hver er þessi prinstenging?
1: Já. Þau eru bæði sko halda listmálarinn og hún prins er þeirra uppáhalds tónustamaður og þau spiluðu mikið prins hún þetta mæta svo mikið og sitja fyrir og þau spiluðu prins á mikið á meðan að þau voru að mála og ekki síst Purple Rain og þessum er hún í bleikum jakka
2: Myndi þið láta mála portrétt af ykkur?
1: Nei.
2: Bara þér og Magan og þér og Rúnu til að hafa
1: fyrir hún aðeins Nei, nei
2: Þetta skilur svo milli, ég er ekkert að segja unnu náttúrulega gerir þetta hefðarinn að vegna, ég er ekkert að blammeða
1: hana Það var náttúrulega hefð fyrir þessi gamla daga fyrir þá sem áttu peninga, að láta að mála sér myndir
2: Ég held að þetta væri svona hugmynd til næstu jól, að mála portir þetta familíunum maður og senda svo bara mynd af myndinni sem jólakort Ég þarf að smíða aðrin fyrst
1: Já, til þess að sé, já,
2: ok Þú veit með fínan aðrin, þetta er
1: Já, þú veit ekki að lána
2: Ég ætla að panta tíma fyrir ykkur í portrétt
1: Eru allir þið að fara í Parísahjól á miðbakka í sumar? Myndu, eða hafið þið farið í Parísahjól á miðbakkaran?
2: Ekki hérna, nei.
1: Nei.
2: Nei Ég var alveg til í að prófa þetta, sko
1: Ok
2: já.
1: En verður það einhver óeining innan meirhluta sem málið? Ég veit ekki, hvort þetta, eru þið þá bara ekki?
2: Hérna? Var þetta ekki eitthvað lítið notaði fyrir að hvernig var þetta? Eða gekk þetta vel? Kostaði nú svolítið í þetta manni?
1: Þetta er ekki alveg, sko, en þetta er alltaf fyrir að voða mikið til veðri, er það ekki? Hvernig svo maður er?
2: Jú.
1: Setar ekki rosa hátt í Parísahjóli, sko, í 10 vindstöðum?
2: Þetta er nú ekkert há. Þetta er ekkert rosalega hátt.
1: Nú er þetta ekki, ég venjulega eru þau nú frekar, er þetta bara lítið Parísahjóli?
2: Já, þetta er.
1: Ok.
2: Þetta er svona Íslands típan.
0: Já, þetta er svona hústýrækars típan.
1: Ok, ég held að þetta væri starra, svo því. Ég held að þetta væri alvöru, sko.
2: En Siggi Stormur er bara að lofa okkur rosalega góðu sumri, sko. Ekki lífur hann. Þannig að ég held að sé alveg að fara að bóka tíma í Parísahjóli, sko.
1: Er það morgunblæður að segja frá því að Björgólu Tór, hann nældi sér í 3 gullverlun?
2: Nú.
1: Vitið í hverju?
2: Langstökki?
1: Nei, í tequila.
2: Já.
1: Lost Explorer tequila þótti að bera af á stóri velunahátíð í Mexíko.
2: Ég vissi ekki að vera í þessum brans. Allir töffarandi fari í tequila. Sammy Hagar og Van Halen, var ekki George Clooney í tequilanu?
1: Já, okay.
2: Já, ok. Gott
1: til hún. En sko Forbes tímariti sagði frá þessu. Lost Explorer tequila Blanco. Tequila var sem Blanco. Var alveg besta tequila í Blanco flokki.
2: Já. Yeah.
1: Besta tequila yfir alla flokka og besta agave tequila.
2: Fæst þetta í átíf að vera, veitum við það?
1: Ég er bara ekki í hugmyndu
2: það. Nei.
0: Þau eru með nefnd
2: að smaka. Já, samt ekki að þetta fyrir, já. Erfiði fundir eruglega þegar það smaka tequila.
1: En er ekki ástæðið svo sko til hamingju með þennan stórkostlega árangur?
2: Jú, þetta er frábært. Ég meina hérna frétt bara í lokin af hérna DFAF. En það eru sem sagt greiðslur fyrir hlustanir á Storytel. Hildin óbóði þetta fannu greitt fyrir 790 hlustanir á Storytel. Það eru heilar 19.892 krónur fyrir skatt.
1: Fyrir hvað mikið?
2: 790 hlustanir á bókin hennar.
1: Það er nú ekki mikið.
2: Það er ekki mikið.
1: Nei. Mm. En er ekki komin í svona, veit það einhver?
2: Jú, þeir eru komnir hérna félagar okkar.
1: Ég er bara búin að gleyma hvað hann heitir.
0: Sagnaland.
2: Sagnaland, já, já. Lulli og Kó, eru með það, komin til okkar um daginn.
1: Borga þeir meira?
2: Ja, það er góð spurning, ég þekki ekki þessi fræði. Ég, hljóðbókin er eitthvað sem ég á eftir að tilinga mér.
1: Já, hún er getur verið voða þægilega.
2: Já, ég trúi því.
1: Sérstaklega að þú keyra langkíslu, sko, gaman að.
2: Fyrir, þú hættir að spjalla við gurri, verður þá að hlusta á hljóðbók?
1: Já, mjög gott að geta dottið í það að hlusta á hljóðbókuleginni. Sammála því, sko.
2: Þú með eitthvað meira?
1: Nei, þetta er fínt.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan. X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
4: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að

0: Háskóla Íslands.
1: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatlá.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
4: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
9: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Förum saman í fri. Fengjum neistan á mig.
11: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Egg og bacon pilsa.
14: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
13: Egg og bacon pilsa.
14: En ney.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, við höldum áfram í bítun og það er innámið sem við erum að taka fyrir.
1: Og ekki fyrsta sinn.
0: Ekki fyrsta
1: sinn. Og örugglega ekki síðasta sinn.
0: Nei, menntamálin eru alltaf.
1: Já, og það er í lega. Með sko, við erum voðalega mikið verið að fókus á lesturinn og það.
0: Já.
1: En það er innámið sem að má nú ekki gleyma og það er kannski ekki á stað sem að það ætti að vera.
0: Nei, ekki endilega. Það verður gríðarlega aðsókn í innám í töluvert langan tíma. Hann er settur hérna hjá okkur Benedikt Kristjánsson sem er fagstjóri Húsasmiðabrautar FB. Velkominn.
2: Takk.
0: Hvernig er námi bara í húsasmiði? Hvernig er því háttað í dag?
2: Það er nú svo sem, sko, því er nú háttað svona svipað í sjálfu sér eins og þegar þú varst hjá okkur, Ómar.
0: Já.
2: Hérna, það er í rauninni fimm mannir ennþá í skóla og síðan er það starfsþjálfun og eða starfsnám sem að nemendur þurfa að taka hjá meistara. Þannig að þetta er nú svipað þanniglega séð en það er einn stór munur á, það er komin fyrirbók í þetta þannig að það er rauninni búið að taka út tímafaktorinn.
0: Já.
2: Þannig að
1: sem þýðir að mannamáli hvað?
2: Það er komin bók sem að var svona kannski alltaf í gamla daga, það er svona tjekkbók, þannig að neminni það er rauninni bara sína hæfni í dag. Það er ekki tímalengdin sem að skipti máli.
1: Það er að segja starfsreynslengur eða reynsla í
2: einni. Mestarinn þarf að meta nemandur sem er búin að fá næga þjálfun í til þess að setja upp hurðir.
1: Erum við að tala með það sveinspróf?
2: Nei, þetta er einu fyrirbókin.
1: Okay.
0: En sko, þetta var þannig að það var miðað við greiðslur í lífeyrissjóð. Þannig að tíminn var alveg tekin út þannig.
2: Já.
0: Það var gert ráð fyrir að þú kynnir ákveðin hlut eftir því sem þú varst búin að vinna lengi hjá meistar eða lærðum.
2: Já.
0: Þessi ferilbók, hvenær breyttist þetta? Hvenær var þetta tekið upp?
2: Hún kemur inn með reglugerð sem er sett í 2020 ef ég man rétt. Þá raungerist þetta sko. Það var búið að tala um þetta svolítið tíma áður. Þetta er inn með breyttir í námskrá þarna 2016 líklega. Ég held að þetta sé svona það byrja rétt hjá mér. Og hérna, það kemur reglugerð 2020 og þá kemur þessi ferilbók. Og bara skellt yfir og hérna og þessu er einni skellt á herðar skólana sem sagt,
0: starfsnámið
2: og það er einni það sem ég er að setja kannski út á eða kvarta yfir að það er sett ábyrgð yfir á skólana sem að þeir hafa einni ekkert með að segja. Það er sem sagt starfsþjálfun.
0: Já, og hvernig ætti þetta að vera?
2: Sko, þetta á náttúrulega að vera bara það sem er á heima, það er hjá meisturunum.
1: En svo hefur alltaf verið. En byrju, af hverju hver er ábyrgu fyrir þessari breytingu sem greinilega þá, eins og manni heyrist, er ekki góð?
2: Já, þetta er í rauninni á ábyrgð menntamálaráðuneytis bara, stjórnvalda. Það var mjög lítið samráð haft við meisturuna. Ég er í góðu sambandi við þérna formann meisturafélagsins sem er Reykjavík. Sitt með honum í starfskunaróði og hérna og það bara þessu var bara skellt yfir.
1: Þannig að það bara svona eins og einhverjir ráðuneytinu hafi bara tekið þessa ákvörðun á sem gera sig grein fyrir afleiðingunum eitthvað.
2: Já.
1: Og hverjar eru þær?
2: Afleiðingarnar?
1: Já.
2: Já. Þær koma fram kannski helst núna vegna þess að ef við horfum á sveinsprófið þá þarftu tvo lykla til þess að fá að fara í sveinspróf. Þú þarft að vera búin með skólatíman, sem sagt fimm annir í skóla,
1: já.
2: 150 einingar, og þú þarft að vera búin með vinnustöðanámið hjá meistara. Þegar þessu tveimur líklum er, eða þegar þú ert komið þessa tvo líkla af skráni, að þá máttu sækjum í sveinspróf. Og bara svo allir síðanum með það á hreinu að sveinspróf er ekki haldið á vegum skólana. Sveinspróf er haldið á vegum atvinnulífsins. Við lánum í rauninni bara byggingarnar til þess að atvinnulífi geti haldið prófið, við komum ekkert að nálagt. En það er ágætt að fólk allt séu því.
0: Já, en eins og ég opnaði hérna og þá er aðsókn til dæmis bara í húsasmiðana og verið gríðaleg. Já. Þetta lítur að búa til flöskuháls og líka það er erfitt orðið fyrir nema bara að komast á samning.
2: Já, það sko...
0: Hvað veldur þar?
2: Ég heyrði að þið voru að tala um fasteignamarkaðinn en þaðan, að það er að draga saman.
0: Já.
2: Þessar kreppur okkar, þær eru svona eins og ástíðirnar, þær kom alltaf og hérna það er að kreppað og hérna, og þá voru náttúrulega verið að fyrir nemendur að komast á samning og aftur að því, samningurinn er semst á ábyrgð skólana í rauninni það eru 90 einingar sem eru taldar til starfsnáms sem eiga að fara fram hjá meistara og hérna við meðum ekki útskrifa fyrir þeim er lokið
0: og hvernig á að meta það hvernig er þið að meta starfsþjálfun hjá meistara
2: við gerum það ekkert þetta er meistarana
0: en er þetta ekki fyrsta skipti núna í ár og bara á þessari önn sem að þetta er að verða vesinn þegar við fengið útskrifa á undanþágu
2: á undanþágu, já
0: þannig að nú er þetta að verða alvöru vesinn
2: nú erum við komin með þetta í fangið og það sko, foreldrar eru fannir að hringi í meistarana sem að krakkarnir eru hjá og þrýst á meistarana klára fyrirbókina svo að börnin þeirra geti útskrifast
0: já, þannig að þessu er oft á tíðum bara rumpað af
2: já,
0: svo við tölum bara íslensku
2: ég Já, það er það.
0: Já,
2: það er í dæmi um það.
1: En svona bara fyrir hinn almenna borgara, hvaða afleiðingar hefur þetta allt saman fyrir iðnaðin, vegna sem við sem kunnum ekki neitt í iðnaði eða til verka í þessum efnum og þurfum að reyða okkur á iðnaðamenn, pípara, rafvirkja, húsasmið og fleiri. Ég meina, við viljum að sé svona tiltölu á góður aðgangur af iðnaðamennum. Hvað þýðir þetta fyrir okkur hinn?
2: Sko, þetta þýðir rauninni það að nemendur geta fest í kerfinu sem sagt bara ná ekki að útskrifast hvorki frá skólan í meistara og komast þar að leiðandi ekki í sveinspróf
0: Já, góðir nemar
2: Já,
1: þannig að það verður skortur á innan
2: þetta getur valdið því að það kemur svona flöskuhálsi í þetta, já
1: En hvernig leysum þetta þá?
2: Við gætum leist þetta sko, til dæmis með því að eins og við höfum bent á það er hérna í til dæmis í Danmörku þá er það sett bara sem skilir það verkalýsfélaginu þar að vinnustæðir taki einn nema á móti hverjum 10 smiðum sem þeir eru með þannig að það er komið svona kvóti hálgjörður
1: og það er það skilda þá bara
2: já, þetta er svona samfélagslega skilda má segja,
1: okay.
2: Semst verkalýsfélagi setur þetta fram og sem að væri þá til dæmis byggiðin hér þeir getur sett það sem skilir þið þannig að það kæmust fleiri nemendur á samning bara tryggt annars vegar væri þá að taka finnskuleiðina að hérna það er í rauninni bara að skólinn þar tekur bara ábyrgð á iðnámi þeir eru bara að byggja hús og bara fá bara útlutað landsvæði og byggja en þetta er allt saman sko þetta er allt saman einhver framtíða músík eða músík sem að
1: en fyrir ekki sko Benedikt það eru lausnir á þessu
2: Já.
1: En við erum að fara einhverja leið sem aðrir eru ekki að fara og hún er að valda mögulega þessum vandræðum
2: hún er að valda þessum vandræðum og sko það er kannski aðlega það að krakkarnir þau útskrifast ekki með sínum samnemendum þau fá ekki útskrift úr skóla af því að þau eftir vinnustæðanum sko ég veit ekki hvernig ég að segja þetta sko þetta er kannski þeirra kreppir að og þeirra koma kreppur það bitnar alltaf á iðnum og bara iðnaða mönnum fólki sem starfar í byggingariðinni og hérna en það veldur samt ekki, sko, þetta má ekki valda því að nemendur get ekki klára ná úr skóla. Þau verða, skólanir get ekki setja upp með fjölda manns sem er óútskrifað.
1: Nei, þannig að þessi snillingar í ráðuneytinu sem breyttu þessu að þeir eru að valda þessum flöskuhálsi.
2: Já, þetta mun verða vandamál.
1: Er búið að hitta þessa einstaklinga í ráðuneytinu sem fara með þessi mál og reyna að koma þeim í skilningu hvernig staðan er?
2: Það er búið að reyna það, já.
1: Og það þýr ekki?
2: Það einhvern veginn við erum lítið kölluð til allavega.
1: En hver eru rökin hjá þeim þá, fyrir þessum breytingum?
2: Það er aðalega þessi kannski, hvað ég segja, óskikja að iðnnemi sé á samastað og bóknarsnemi.
1: Af hverju? Af hverju þarf það? Þetta bara virkaði mjög vel eins og það var.
2: Já, og er. Iðnnám er öðruvísi.
1: Akkurat, það þarf ekki að segja okkur, en það er ekki að segja neinu um það.
2: Það er bara þannig.
1: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
2: Já.
1: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara vegna þessa?
2: Já, við varum að spyrja ráðuneytið.
1: Þetta er mjög sérstaf.
0: En svona rétt í lokin, Benedikt, sko, hvernig aðstaða fyrir iðnnema í dag? Ég veit að það er mikil uppbygging hjá ykkur í Breiðholtinu, glæsileg bygging sem verður vonandi tekin í notkun núna með haustinu.
2: Já.
0: En hvernig er svo háttað annars staðar?
2: Sko, það eru mjög mismunandi aðstæður til dæmis út land og það hefur ekki það verður bara sést eins og það hefur ekki verið sett króna í þetta undanfærin 20 ári eða eitthvað.
0: Nei. Meðan að þessum, sko, þessi iðnaður hefur umbylst allur.
2: Allur saman. Og bara eins og það kom inn á áðan, það eru miklu meiri sérhæfing. Það eru alla byggð hús með þaki eins og maður segir sko, ég veit þið með timburþaki, þetta er allt sem að bara flatir kassar og hérna, þannig að það eru rosaleg breyting og hérna ráðherrar fóru nú mikinn hérna fyrir síðustu kosningar og skrifuð undir viljaeyrlýsingar að þetta byggja hér og þar Sauðárkrókur, Ísafjörður tekniskólin náttúrulega FS Keflavík en það gerist lítið
1: já,
2: en ég verið að fá að plugga skólanum mínum sko FBE, skólinn með stóra hjartað að hérna við erum komin með byggingu á lokaskrefin bara risastóra, flotta og hérna við erum mjög stolt af því þetta er komið í höfn má segja
0: þetta er búið að umbylta aðstöðuna
2: algjörlega
1: En það er þannig að hlutir sem þarf að kýpa liðin og það er ábyrð ráðuneytisins.
2: Það þarf meira samtal.
1: Já.
2: Bara lausnir.
1: Já.
0: Lausnin er til, það er bara virkja hana.
1: Já. Það er það.
0: Benedikt Kristjánsson, fagstjóri hjá Benny. FB, Benny Smiður. Takk innilega fyrir komuna. Góð helgi.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend. Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið. Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 3 ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86. Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is. Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
1: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
3: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
4: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
9: Fujitsu varmadælur Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
10: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur Partiland 12. garðum og Partiland.is
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
13: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Já. Kíkjum að þess að umferðina, það nú frekar rólegt í umferðinni svo er fólk er svona rólegt á stað en það spá í rigningu þannig að það engin ástæði til að flýta sér þannig að ef þú ætlar að drífa á stað það ættir bara að fara á stað núna strax
17: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
18: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
19: Já, við heyrðum að því í kjær að við erum orðin já, kannski kemur ekki orð dýrasta land í heimi og þá mátti lesin og vísi í kjær að við erum sérst Norðurlandameistarar í flestum flokkum neyslukorfunar og við greiðum 70% hærra verð fyrir kjötvörur en aðrir Norðurlandabúar 40% hærra verð fyrir bifreiðar og svo framvegis
16: Já, þetta var kannski ekki alveg besta fréttin sem maður vildi lesa í gær Tvöfalt dýrar en Evrópa meðaltali og aldrei verið einn stýrst og akkur núna
19: Nei
16: Hvað veitur?
19: Já, það var það, Vilhjálmur Hilmarsson, hann hagfræðingur hjá Visku, stéttafélagi, velkomin
20: Takk fyrir
19: Þetta voru mjög áhugaverðar fréttir, en kemur kannski ekki óvart En það

0: allt tekið inn í þessa tölu.
1: Þetta er bara svona markasverð á vörunum, þannig að veist, verðmyndunin eftir allan framleiðslukostnaðin er bara að skil okkur 84% hærra verði að meðaltalinn Evrópa.
0: Já, að hér hafa oft rökin verið þeirra sem hafa verið að verja þessa stöðu að hér séu laun miklu hærri og hefur kaupmáttur meiri.
1: Já.
0: Er það ekki rétt þá?
1: Sko, það er alveg rétt að sko launakostnaður hverja vinnustund er svo hæst í Evrópu at the moment.
0: Mm.
1: En hann er mjög til dæmis svipaður og í Noregi, þar sem verðlagið er fjórðungi læra en á Íslandi, þannig að það er ekki launin sem skýra þetta allt.
0: Nei. Þannig að launin í verðlagið, Noregi er 25%
1: fjórðungi læra, með svipaðan launakostnað.
0: Já.
1: Og ef við skoðum bara sko samanburðið við Norðurlöndin í heildsinni, bara í svona helstu þáttu neyslukörna eins og þú komst inn á í byrjun, Íslendingar borga 40% herra verð fyrir bifræðar, 70% herra fyrir kjöt, erfitt að borða holt hérna. Þetta er bara gegnum gangandi í gegnum allan skalan og þetta eru ekki bara launin, þó svo ég ætla ekki að neita því hérna að hálaun hafi áhrif að verðlag.
0: Já, það er ekki hægt að skella skuldinni bara launin.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. Eins og sumir hafa reynd að gera. En býtu, hvað er þá vandamálið? Er þetta bara öll keðjan? Þar að segja, við flytjum náttúrulega mikið inn, við erum langt út í hafi, við erum nú tekið fyrir þessum hætti sko svakalegt verðlag á umflutningi hjá skipafélagunum sem flytja hingað inn. Og svo er það millileiðnir sem flytja vörðnar, leggja sitt á, og svo er það smásalarnir sem leggja þetta sitt á. Meina, er partur að þessu, ég spyr bara reynd út, er partur að þessu líka einhver græðgi?
1: Algjörlega, eða bara svona óhagfellda markasaðstæðu, sko, við munum alltaf sem lítið land búa við að vera með hærri framleiðslukostnaðina, þú veist, minni skilvirk.
2: Lítill markaður.
1: Lítill markaður.
2: Örmarkaður, náttúrulega.
1: Og það er líka verður alltaf meiri álagning gegnum alla keðjuna. Tökum sem dæmi bara eins og þú nefnir skipafélögin, eða bara að markanum. Það verður alltaf hærri álagning gegnum flutningana. Í heildsölunni, í smásölunni, þannig að öll keðjan á Íslandi býr svona óhjákvæmilega til miklu meira álagningu heldur en á þessum harða samkeppnismarka innan Evrópu. Það er áhrif á þetta.
2: Er þessi keðja lengjast, maður fer það á tilfinningunni sömu geirum að milliliðunum sé að fjölga, eins og bara í orkumálunum?
1: Já.
2: Það lítur á áhrif, það þurfa allir að fá sitt í keðjunni, hver einast til hlekkur.
1: Því algjörlega, því fleiri milliliðir, því meiri óskilvirkni. En þetta er akkurat sko, og mér finnst þetta svo leiðinlega umræða samt almennt á þessum vinnumarkaði. Og sko, verkalýðshreyfingin ber líka hérna ábyrgð. Við höfnum því oft að launahækkanir skipti máli eða launakostnaður. Samtök atvinnulífsins koma fram og skella stundum skuldinni að því að virðist bara launafólk. Þetta er miklu meira en það.
0: Það er svolítið ábyrgðandi umræðan oft.
1: Já, og svo er náttúrulega annar þáttur hérna sem er algjörlega óháð álagningunni. Og það er tolla umhverfið. Til dæmis bara það sem að skýri það hvað Íslendingar hafa minni kaupmátt í mat með aðra Norðurlandabúa er eiginlega bara meiri hluta tollatnir sko.
0: Já, þannig, en gætu við og hvernig myndum við gera það? Verið vissum ef við færum úr það að lækka tolla á þetta það myndi skila sér í verðlæðinu. Gætu við verið vissum það? Er einsla góð þar?
1: Það myndi náttúrulega hafa áhrif á innflutning á móti, þannig að það myndi auka bara samkeppni. En þetta, þú veist, þetta með tollana, þetta er líka eins og við sáum bara í COVID ákveðið þjóðar öryggismála við held að hérna matvælaframleyslu, þannig að þetta er
0: já,
1: þetta ekki business, sko.
0: Nei, en sko, svo hefðu opinbera með gjaldahækkunum, alltaf á áramótin, ég menn ástinn þátti því að verðla hækkar hér. Við erum með verðtrygginguna sem kannski ígerir það líka, eða hvað, hvernig lítur þú á það?
1: Ég skal bara segja beint út, mér fannst algjörlega galið hjá opinberum aðlum að velta svona miklum hækkunum út í verðlagið í byrjun árs og þetta er ítrekka gert okkur einast ári.
2: En það hefur, ég segja það bara fyrir mitt leiti, ég hef aldrei staldrað við þetta eins og núna áramótin.
1: Nei.
2: Bara alla greiðsluseðla, þeir hækkuðu svínslega.
1: Algjörlega, og þið takir kannski eftir ef þið farið á nýjásta og fáið okkur skyndibita eitthvað, þá hækkar það alltaf með 5-10%. Það er bara regla. Og þetta, ég ætla bara að segja það, ég held að hérna byrja opinberu aðilar mikla ábyrgð og ég bara skil ekki að hver ekki farið í að velta sko nöðsynu verðhækkunum stundum í gjaldskrám bara yfir lengri tíma inn í verðlagið. Þetta er sér gert með ykkur strategískara.
0: En sko, að því að þetta virðist vera, eins og við vorum að nefna hérna, þetta virðist vera alveg í gegnum línuna.
1: Já.
0: hærra verð á öllu flutningi hjá milliliðum, einfinnþjum, smásölu að,

0: aðlum og hinu opinbera eins og nefnir hvað getum við gert? Þarf einhvers konar þjóðar átak eru menn tilbúin til þess að græða aðeins minna?
1: Já, það eru náttúrulega sko, ég meina markaður mér alltaf leita bara ákveðnu jafnvægi og hámarka hagnað ég held sér rosalega lítið þetta að gera annað en að til dæmis efla samkynnis eftir liti gera reyna svona að höfða til kannski samvískosar fyrirtækja og við líka bendum á það í okkar greiningu og visku sko að neytendur hafa líka helviti mikið vald sko.
0: Já, sem við erum ekki við erum ekki dugli
2: við erum ekki voðatugli í því,
1: nei nei, bara frá 2022 hefur verðlag hækkað cirka 30% og einkaneyslan ekkert þannig að það virðist vera sko Íslendingar stundum láti hvað sem er gangið við sig og við erum dálítið að kalla eftir því að fólk fari svona aukaverfitund og sína meira aðhald og líka bara umbuna þeim fyrirtækjum sem að eru að bjóða upp á sangjöld verð.
0: Já. En svo er spurningin var reyna sko átta sig á því hvaða fyrirtæki það eru eru einhverjar upplýsingar einhverstaðar það?
1: ASI er með verðlagsapp það er komið þú getur skoðað verð á vörum á já.is að mér skilst svo er þetta oft bara word of mouth og svo hvað var það fyrirtækin að því við höfum verið að ræða hérna álagningu það sést til dæmis á síðustu árum að bara síðustu þreymar árum að markaðsverðin er að hækka þó nokku umfram framleiðslukostnaðin á Íslandi þannig að álagning er að aukast þannig að það er alveg geta til þess að lækka verð í mörgum greinum og svo væri líka bara rasjónal hjá mörgum að gera það
0: Af hverju ætti það að vera skynsnæri til þeim?
1: Að því að þú hámarkar ekkit alltaf hagna við hæsta verði, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, það er að segja...
0: Einhver starf eru þolmörk.
1: Já, og þetta við sést núna dálítið í Bandaríkjunum eftir COVID, það sem að til dæmis McDonald's prísaði sig út á markanum. Þeir föttuðu það fljótt og eru farnir að bjóða verulega afslætti og tilboð. Coca-Cola er að lækka verðin og hagnaðu jógst, því að þó komin eitthendur bara tilbaka. En þetta er eitthvað svona Íslendingar halda að við skulum hækka verðin að það sé alltaf
0: svart. Það er náttúrulega í sko á fákeppnismarkaði, er það miklu auðveldara að komast upp með það vandalega?
1: Það er miklu auðveldara en ég held líka bara að það vandi ákveð svona fáun í markaðin líka. Þetta sé líka það þurfi bara aðeins að fara að hugsa upp á nýtt en þá þurfi Íslendingar líka sko umbuna fyrir læri verð það er skipta máli
2: Þetta er bara þessi hækkar þá verið ég að hækka líka
0: Þannig að við sem neytendur við getum gert okkar en erum kannski ekki að því
1: Já, ég held að mörguleitum ég finnst svona stundum ég held bara í gegnum alla þessa áratíu að við erum orðin svo rugluð með alla verðhækkanar og alla sveiflunar að við höfum lítið næmi og svo erum við líka kannski tortrygginga hvað lágu verðistundum við tengjum það kannski við verri gæði, verri þjónustu það er ekki alltaf þannig
0: Nei.
1: Þannig að við skurum eiginlega bara leita að nýskupúkum það þau veist, nýskast að heimili landsins þannig að út af því þetta skiptir máli
0: Já, ætlið að farið þá formlegu leit eða hvað?
1: Það getur bara vel verið
0: Já, og hvernig getur maður sýnt fram á það? Að maður sé nýskupúki, eða sparsamur kannski
1: Já, ég ætti kannski bara að ræða við þau á skurstofunni hvort að sé eitthvað þjóðar átaka
0: í
1: þessu
0: Þú leifur okkur að fylgjast með og við erum til að taka þátt í því
2: Já, klálega
0: Að kynna það En þannig að við getum gert okkar En það má líka alveg beina því að þeim sem er að reka fyrirtæki innflutningsfyrirtæki og smásölur að svona kannski huga að því að það væri nú svona sangjant að lækka kannski verði ef hægt er
1: Já, já, en svo náttúrulega eru mikið þessu fyrirtækjum bara hlutabréfamörkuðum, það sem er bara skýr kraf það, eðlilega að skýra sem mest hagnaði.
0: Já, og hverju reyga þessi hlutabréf miklu leiti, lífeyrissjóðirnir sem hafa ástun og kröfu, sem já. Hefur vend á. Þannig að þetta virðist allt sem að vera í sama grautnum, sko.
1: En það er búið að reyna að þetta alltaf oft, sko, með að höfða svona til kannski samviskunar. Ég skoðum bara til síðustu kjarasæninga. Ég er alveg viss það að ef að það hefur verið fullt traust á þeim tíma, og verkalýðshreyfingunni, þar að segja Sólveig Önnu og Vilhjálmur Birgi sem var svona stjórnaði þessu, þeim hefur búið 0% launahækkun gegn því að það væri farið í að ná verðbólgunum markvissniðu með fullri vissu þá hefur það verið samþýtt
0: okay.
2: Tíminn löpir frá okkur Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur hjá stéttafélaginu Visku takk fyrir komuna, góða helgi
1: Já.
3: Komdu á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða.
4: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hersensdagar. Lúxus, litir, silki og kasmír. Hjá Hrafnildi.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
8: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
11: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
15: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
17: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
20: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
21: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
22: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
23: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
24: Þú fari allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
25: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
26: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnu hér á landi verði kortlögð betur. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir einnig að íslensk börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og við alþjóðlegar mælingar og námsárangri sem staðfesta það. Þetta kemur fram í nýrri úttekt sjóðsins að námsgögnum á Íslandi en sjóðurinn hefur verulegar áhyggjur af áframhaldandi rýrnum fjármagns til námsgagna og að stjórnarfrumvarpum breytingar á lögum námsgögn hafi enn ekki verið afgreitt. Þrátt fyrir að byggja á samkomulagi 18 hagsmunaaðila úr hinu íslenska menntakerfi. Og meira á menntamálum því töluverðum munur er á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Þetta sýni ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskólanemendur skóla árið 2023-2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur er á meðalengun í íslensku og starffræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan Börnin útskrifast. Misjátt hvort að mikill munur sé á meðalengun við útskrift í framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. Þetta og margt annað kemur fram í skýrslu ráðuneytisins um frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessar úttektir í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótalana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund klukkan 2 síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hóp uppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya en uppsagnar eru liður í tilfærslu hótelana þvekja yfir til Íslands hótela en tilkynnt var þau viðskipti daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundunum í gær en starfsfólki mun að þriðjudaginn kemur berast í tölvupósti skal til rafrænnar undirritunar. Fundurinn var hálftíma langur og var starfsfólki gefinn kostur á að spurja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki nægilega skýr svör framhaldið að mati margra og upplifi margt starfsfólk sig yfirgefið af fyrirtæki sem sumhver hafi unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtaka var tilkynnt á sín tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefin loforð enduráðningu. Íbúar í Alberta, sem eitt af fylkjum Kanada muni í haust gangaði kjörborðin og greiða atkvæði hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort efna skuli til bindandi kosningu sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðningsatkvæðagreiðslunni. Raunar hafa rúm 400.000 einnig skrifað undir annan lista þar sem hvatt til þess að Alberta fari hvergi og því líklegt að engin breyting verði á ríkjasambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæðisinnar í Alberta sem ríkt af olíulindum hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í kanadísku höfuðborginni Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðist tilburði en íbúar Quebec hafa tvisar sinnum fellt slíkar tillögur í atkvæðagreiðslum síðast árið 1995. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú greint frá því að hann hyggist senda 5.000 hermenn til Póllands aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðandi bandaríska tilkynntu að ekki dyrði af fyrirhuguðum 4.000 manna flutningi þangað. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hafði síðan varið þá ákvörðun ráðuneytisins og sagði Vance að Bandaríkin vilja að Evrópa axli aukna ábyrgð á eigin vörnum. Svo ákvörðun hefur hins vegar verið gagnrýnd af þingmönnum á Bandaríkjaþingi og Trump sjálfur hefur nú snúið henni við og raunar aukið við heraflan ef eitthvað Í yfirlýsingu á samfélagsmiðla síðu sinni í nótt segir forsetinn að ákvörðunni nú byggja á kjöri Karol Navrotskís forseta Póllands en Trump lýsti við stuðningi við Navrotskí fyrir forsetakosningarnar í fyrra. Eins og sakir standa eru 10.000 bandarískir hermenn staddir í Póllandi. Og að þess að veðrinu en lægðardrag sunnar og hafi nálgast nú landið og mun úrkomusvæði þess gangin á Suðurlandi seint í nótt og morgun einnig með rigningu á köflum en súld þegar líða fer á kvöldið. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon Alvöru bacon, alvöru bragð, Ali.

0: Já, klukkuna vantar 5.5 mín, hún er 5.5 mín til gengin í nýju og við höldum áfram hér í bítinu og nú byrja nú fyrir.
1: Já, það gerir það nú, en hérna eftir, 7:30, við kynna okkur nýtt app sem lesa appið fyrir ungu börnin og ekki veitum nú af með hvernig staðan og svo ætlum við að skoða brauðtertu og ostakökukeppni hér.
0: Já, mér líst vel á þetta. Hvað var aftur uppáhalds brauðterta þín? Hvernig var þetta?
1: Það náttúrulega, mér finnst bara best þessi gamla góða með rækjunum og svona.
0: Já, já, það, ég hefði getað sagt mér þetta sjálfur.
1: En ostakökur.
0: Já, það með að vera með smá bragði, Oreo og eitthvað svona.
1: Já, og sultum alls konar. Jú, innberja til dæmis ostakökur, rosa góð.
0: Þú stalaði með þetta sko, ég er bara Oreo og
1: bragði. Þú ert svo gamall kall.
0: Nei, þú ert
1: gamall kall. Þú ert eins og gamall
0: kall. Þú ert með sultu á heilanum, held ég.
1: Nei, ég ekki þossalega hrifin á sultu, satt best að segja. Já, já, ok, allir neða.
0: Já, já, en fréttir vikunar, það nú vikulegur viðburður hér í þessum þætti.
1: Jú, jú.
0: Nú ráðustu ekki á garðin þar sem hann er næstur, lægstur.
1: Nei, og heldur ekki næstur.
0: Nei, og næstur.
1: Já, nánast.
0: Tinna Millevits.
2: Hæ.
0: Í markastild Símans.
2: Ó, já.
0: Og Bolli Már, dagskrárgerðarmaður á Exinu. Verið velkominn.
3: Á, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvernig
2: takk.
0: Var þessi fréttavika? Bara sól og sumar.
3: Sko, auðvitað var maður minna að fylgjast með heldur venjulega.
2: Mm-hmm.
3: Það var, þú veist, maður var svona átenda bát, þess að segja.
1: Vegna veðurs.
3: Vegna veðurs. Mm-hmm. Og stemningið var slíka, maður var svona, maður var ekkert mikið kannski að fylgjast jafn mikið með.
2: Þetta var svolítið stressandi símtal í gær, hvort að maður geti komið í frétti vikunar, því hugsaði bara ég hef ekki lesið neitt.
3: Nei,
2: ég veit ekkert kostningar,
3: nei.
2: En við komum ekki tóm.
1: Nei.
0: Voruð ekki að vaka við fyrstu tölum úr Reykjavík?
3: Jú, ég lendi þarna seint eða svona bara kvöldmótaleiti frá Pólandi og dauð þreyttur.
1: Varstu það búin að kjósa?
3: Ég kom bara beint að kjósta. Ég bara kjós klukkan 8 kvöld.
1: Já,
3: það var bara glæsilegt.
1: Og það var ekki seinkun, já.
3: Og það var hérna, já það nefnilega málið. Ég tók sénsinn á því og opinbera það hér með. En svo vakti ég til 3 sko.
1: Já.
3: Og hafði, þetta er náttúrulega skemmtilegasta sjófasefni sem til er
2: að
3: sjá unga blindfulla miðflokksmenn bera ofan dansandi og tjanta Ísland svo, þetta verður ekki mikið betra.
1: Voruð þið ánægð með niðurstöðu kostningar hérna í Reykjavík? Ok, vil ekki hér skipta ákvörðu þetta.
2: Ég, veistu, hvað segirðu Bolli, varstu ánægð með niðurstöðu?
3: Ég ætla ekki að ljóða því að ég hef ekki verið mjög óánægður. Ég finnst bara allt til að sjálfstæðisflokkurinn fái hérna umboðið.
1: Já, breyta
3: já,
1: skipta hans
3: ég er bara alveg til það.
2: Áttu heim í Reykjavík?
3: Já.
2: Já, næs.
1: En þú ert ekki Reykjavík?
2: Í Kópavogi.
1: Já, varstu ánægð með niðurstöðuna þar?
2: En
3: til að segja það þá hefði ég bara vilja að mér góðu vinur Þorvaldur Davíð stórleikari og þróttari hefði komist allalegði en hann er varamaður og eins og við vitum þá eru varamenn í svona dóti, þeir eru alltaf að detti inn sko.
2: Það hefði alveg verið næs að fá hann kannski inn að þegar hann er svo fotogeniskur, kann að vera í myndavél þá myndi kannski fólk hann að horfa á þessu útsendingu
3: svo sætur,
2: ábúslega sætur
1: þannig að fríka borgarstjórnuna
2: kannski, talsver. En á öllum öðrum ólöstuðum á sjálfsögðu
3: en hafa einhvern tímann verið sko, þetta er allt einhvern svona glæsilegi kallar fyrir að þetta í knassbundumenn og fallega konur og það er rosa mikið að það vantar það er engin Þór Sari, þú veist, í, sem oddviti skilu, það vantar alveg fyrir okkur litlu kallar það vantar alveg einn þannig
0: sko. Er þú eitthvað
1: sérstaklega lítill?
3: Ég er 175 cm
2: það er flott, Bolli, það er flott ágisla flott
1: ég held það sé bara fínt hjá þér en hvað meira, Dinna?
2: Á ég byrja, að ég fara bara lóðbeint
1: ég bara eins og vill
2: beint í smokkana ég nefnilega, sko, tandum smokka ég með langar að byrja á Óskar Gerði og Jakob í Blöss til hamingi, þau voru gifta sig í gær
3: og þar voru við nú með heldur betur fulltrúa
2: nefnilega, ég og Bolli að því að systir mín var sér að gefa það saman og svo hinn helmingurinn þinn í rauninni Bolli
3: Hjálmar, pappi minn
2: pappi þinn,
3: Hjálmar Örn
2: Hjálmar hann var bara að vera fundin
3: nei, svona unofficially
2: hann er pappans í anda, en þau voru sér þarna okkar fólk var þarna, við erum á öllum stöðum Bolli til hamingi Gerður og Jakob, en ég er nefnilega rakst á fréttum smokka. Það er þessi 27 ára gömul norsk kona sem hefur verið að safna smokkum frá 2010 notuðum smokkum og er að halda listasýningu.
3: Og hún þarf að vera norsk, það er eitthvað
2: óþægt. Hún er norsk, en hún er komin með 2000 stykki af notuðum.
3: Já,
1: er það norski smokkur?
2: Það fylgir endar ekki fréttinni. En það sem hún vill fá 10.000
3: smokka.
2: En listasýningin er í Svefnabergjuninnar. Hún er ekki búin að, þannig að þetta hangir hérna upp á vegg inn í Svefnbergi, nú er þetta gott sjónvarp en þið sjáu hérna mynd af henni með smokkunum
3: en hún er eðlileg í útliti, það er að skrýtna
2: sjáu þið hérna
3: það gerir þetta allt miklu
2: fyrir sko, þetta er alltaf leið, ég skal bara setja þessa mynd í story fyrir þá sem vilja sjá en þetta er í rauninni það sem ég var fylgjast með á meðan þú varst að fylgjast með kostningum það er sem sagt Já, nei, veistu, ég get ekki þess að fara til í bríð
3: Nei, þetta
0: er
3: vont
0: En lyktin, er eitthvað komið inn
3: á
2: það? Hún er nefnilega að tala það Hún er nefnilega með fascination with the smell Það tek ég fram Ég bara er að spája að láta bara síma niður núna og lefa bolli takk árið Ég svitna í lóunum
3: Sko, ég talaði um að svitna í lóun Ég svitna á öðruvörinni og enninu þegar ég sá frétt það að 900 ungmenni, íslensk ungmenni verða á sama tíma á sama stað Stödd og krýt
2: Heyrðu, já. Þau getur kannski sendt smokkan
3: Já, já, heyrðu, þannig að þú komur allan 800 smokka, sko, þú getur sendt yfir
2: Já, ok
3: En ég hugsa bara, er þetta ábyrgt og þannig kemur hérna fram maður sem á vegum einhverja ferðarskrifstu og bara stoltur að þessu og ég hugsa, 900 Íslendingar sko, hvaða geðviki geti þetta orðið og þetta er svona eins og bara eitthvað svona byrjun á eitthvað heimildamynd svo bara heyrðu já við byrjuðum bara svo byrjuðu fólki að tínast þenn inn og svo bara gerist þetta og þetta endaði svona og ég tel þetta ekki ábyrgt en ég bara vona að alla góða vætti vaki yfir þessu verkefni þannig krýt
2: og fóruldrunum
1: En þú ert eða spá einhverjum fréttum að þessum hópi svona næstu dögum
3: Já, ég svona Já, þetta voru sko, þetta voru svona frekar svona MK og MS þetta er svona skóla sem sko, allan þegar ég var, já, menn voru að djemma mikið á þessu tíma og þetta er ekki, þú veist, lærði skólin hérna í MR eða eitthvað svona faglugur sko, þetta meira svona
2: Ég var í MK, hvort ekki við skinn
3: Já, ég var í MS
1: Þetta setja sig villingar
3: Ég setja sig svolítið villingar, já
2: Æ, vorum að tala um smokka
3: Og ég tel þetta ekki ábyrgt, en ég vona bara að fyrir land og þjóð og þau verði okkur til sóma og þetta er eitthvað svona social experiment og ég held að við bara sem samfélag eigum að fylgjast mjög spennt með
0: Já, vest er að maður er náttúrulega orðið svo nálægt í að vera með sko útskriftanum að sjálfur
2: já.
0: Þá verður maður bara að find my iPhone og reyna að njósna á þess að vera að skipta sér af
3: Ég fyrir
0: Útskriftaferir og ábyrðir einhvern veginn, það hefur aldrei verið með eitt mikið sama sem merkið
3: Það er ekki sem fara stjóri með Þegar kemur að þessu
2: Ég er svo þakklátt fyrir að dóttir minni nýjóra Þannig ég þarf ekki að spá í þetta í nokkur ári viðbót
1: Hún var ekki alltaf nýjóra sko. Hvað er þú með meira?
2: Heyrðu, ég er með eina fótbolta setningu sem ég kannst þetta ekki útskýra en ég veit að þessu nauta minn getur gert
3: það Ég get þýtt þetta fyrir
2: Er það ekki? Jú. Ég er nefnilega að spyrja fólk sem var í kringum mig í gær hvað er í fréttum og það fikk ég heyra að Arsenal var sér, ég get ekki þessu sagt þetta varð Englandsmeistari eftir 20 ára bið
3: Já, 25 ára
2: og Tottenham er í fallbaráttu sem er erfitt fyrir Hjálmar
3: Já, þetta er rosalegt, sko Hjálmar og hans lið í Tottenham er svona gæti fallið á lokadegi núna á sunnudaginn og síðast umferinn í enska boltanum Arsenal urðu sófameistarar þeir voru að horfa bara komu saman, voru að horfa á leik Bournemouth og Manchester City leikur fyrir 1-1 sem þýtti það Arsenal eru orðnir enskir meistarar í fyrsta sinn í 20 eða 25 ár
1: fyrir síðast umferinna
3: 22, já, og hérna, já og fögnuð þessu gífurlega fóruð þarna bara á meðal fólksins og voru þarna bara að djamma alla nóttina og maður sá það og ég var svolítið hissa að inn á samfélagsmiðlum, inn á story og svona allt í hennu, ég bara byrja, já þessi er Arsenal maður, það voru svona mikið Arsenal mönnum í kringum, það voru einhvern veginn allir með og ég er svona og ég var búin að búa mig undir þetta og þetta voru nokkri, Gunnar Birgisson hérna upp á Rúf, hann er svona veikur Arsenal maður og Albert Inga sem er hérna og svona fleiri svona sem eru mjög vókal þetta er allt mjög leiðilegi menn og svo hérna, svo gerist þetta að þeir verða meistarar og þetta var verra en ég hélt þetta stakk meira
0: klæðast treyjum og svona
3: já, allir í treyjum og svona en þetta er allan að skýrur, þetta er skárra heldur en Manchester United myndi minna þetta ég er púlari en bara til aðeins ekki Arsenal
2: þetta er flott
1: og Arsenal er ekki búið, eru úrslitum meistar
3: já, og þar náttúrulega vonum við að frönsku risanir í PSG pakkið
1: nei, alls ekki
3: nú, ertu Arsenal maður?
1: Nei, er það alls ekki
3: ertu bara enskur?
1: Ég held með ennsku liðanum alltaf
3: á, ég er of svona lítill lífur til að gera það ég er ekki, ég sit ekki
1: England að lífur England var nú mitt annað heim að landi í tíu ár
3: já.
1: En hvað segir þú, hvað ertu með meira?
2: Sko, það var forsýning á He-Man myndinni sem heiti Masters of the Universe
1: Sástan, fórstu á og skoða?
2: Ég fór ekki til Hollywood, ég veit ekki henni það
1: Þetta var
2: hann eftir úti En við erum með tvo Íslendingi í sem mynd Við erum með hann Jóhannes Haug sem ég man nú ekki hvað hann er að leiki í henni
0: Fyrst
2: Fisto, hann er nefillin.
0: Hann er nefillin.
2: Og svo erum við hann Hafa, Hafþór, The Mountain. Hann er Goatman.
0: Goatman,
2: já.
1: Ok, hvernig er hérna viðbröð fekk myndin?
0: Mjög góð.
2: Já, frábært. Þetta er náttúrulega bara, mann er sagt að maður fá svona 20 sekundur til að draga andan þegar þú sest niður, svo farið ekki að anda aftur fyrir myndinni
3: búin. Já, en hvernig er, sko, nú er ég ekki til þessu hímandæmi.
2: Nei.
3: Nú er alltaf geggjað og okkar menn séu að leiki þessu.
2: Frábært.
3: En ei, þetta er náttúrulega ekki skemmtilega nýja góða myndir, að það?
2: Nei, það er fótbolti svo sem ekki heldur hann. Sitt sýnist hverjum. Wow.
1: Sitt sýnist hverjum, sko. Sing. En, ja, en talandum um Hafþór. Há verður það tengjað við Enhanced Games sem að byrja núna á sunnudaginn.
2: Já.
1: Við vorum einmitt að tala um þetta fyrir nokkrum mánuðum að þeir stæðu til þessi leikar.
2: Hann
1: kom hingað. Já, já, allt er leiðilegt.
2: Já. Framistuðu bætandi efni eru leifð.
1: Algjörlega.
2: Mm-hmm. Og það sem hann ætlar að gera núna sundaginn, klukkan 8 á staðatíma, þeir eru sett út í Vegas,
3: mm-hmm.
2: sem er það hvað, 3 nótt hér heima eða 2 eða eitthvað, mm. að það sem hann ætlar að gera er að taka sitt eigið heimsmet, sem er 510 kíló í deadlift, og hann ætlar að bæta það upp í 550.
3: Það er rosalegt.
2: Það er svo mörg kíló.
1: Það er svo rosalegt. Hvað notar hann sem ekki mætti annars nota til þess að gera það?
2: Hann er alltaf bara lýsi og það er rússalega gott á Ísland að taka D-vitamín, hef ég heyrt.
1: En hann er í Las Vegas.
2: Hann er í Las Vegas, já.
1: Já,
2: en hann er, ég veit hann er að næra sig vel og já. Hann sefur.
1: Veitu, þú varst með eitthvað hugtakarna sem varst með í símanuðinu.
2: Framistuðu bætandi. Og þá framistuðu bætandi efna leikarnir, mannstu heimir, þetta er svona þetta gott orð.
3: Já. En mér finnst þetta svolítið heiðalegt að setja þessa leika á lagginar og þarna bara er allt upp á borðum og þarna geti hún alltaf að fara að sjá miklu meira svona fríkis, bara þú veist einhverjum til hleypur 100 metrin á 7 sekundum.
2: Það er gaman að sjá fríkis.
1: Þegar það var kynnt hérna núna í fyrra
2: þá
1: hefði ég viðtal við Olympíu með það í sundi, enskan sem er einhver hættur, hann að fara að fara hann langar bara að vita hvað get ég ná sko, bóði líkamanum upp á.
2: Ég mæli bara ofbúsla með að fólk fara núna að þessu Google og Google þessa keppendur.
1: En verður þetta að horfa á þetta?
2: Já, það er þetta að horfa beinu streymi, ef þú vilt ef þú vilt vakna, það er náttúrulega frídaginn eftir þannig að maður getur alveg svo sem vakna
1: þeir
2: meina,
1: þeir klárast ekki á teimu þeir með tímum þessi leikar, þetta ekki alltaf
2: dæn jú.
3: Jú, það er alltaf svo fljótir þetta tekur svo fljóta
2: en það er gaman að fylgjast með þegar fólk er aðeins í það mörkun
0: en þú segir að googla þessa keppendur hvað er svona, það kom eitthvað prakkar þessu bráði
2: til dæmis, sund ég veit, nú, veit ekki hvort þetta er sami herramál þú varst að tala um. En því ég sá mynda þessum sundmanni, þá hugsa ég hef ekki sé svona sundmannaður. Hann er gerður út ChatGPT.
3: Já.
2: Það var það sem ég hugsa. Hann ætti raunin að vera í He-Man.
0: Já, já, já.
2: Sjá ég. Þannig að ég held að He-Man sé raunin að skáta fyrir næstu mynd á þessum framistöðu bætandi efnarleika.
3: En sko í gegnum tíðina, þú veist, spretlaubarnir og sundmennir, er þetta ekki bara búið að vera? Það er bara búið að svindla á kerfinu?
2: Já, það ekki.
3: Jú, rússani voru með eitthvað svaka program á sínu tíma, ég horfði eitthvað heimildamyndu það, þeir voru að svindla og gera og græja. Já. En núna er kannski að þetta gera þetta með meira voljum.
0: Jú, svo líka ef maður bara hefur hitt ykkur nú, kannski hálft ár síðan maður hitt hann síðast viðkomandi hefur verið duglegur í ræktinni og kemur síðan bara, hvað, alltaf í ræktinni? Já, ef maður bara alltaf á fullu þú nær bara viss miklum árangur með græmmeti
2: er þetta ekki sagt svolítið spennandi
0: þú sé ekki að mæla með framistöðu
1: ég veit ekki alveg, þetta er ég með 3 íþróttagreinar eða þú veist, þetta er sund þetta er frjálsareindar og það er náttúrule liftingar, jú þetta er 100 metra hlaup 110 metra grindahlaup 50 metra og 100 metra skriðsund 50 og 100 metra flugsund og svo er það náttúrulega liftingar
2: það er bara take off and landing í sundinu
3: þetta er bara alltaf skemmtilegast
0: þetta er alltaf skemmtilegast og nákvæmlega það verður skemmtilega viðbyrður að horfa
2: en ég get ekki beðið eftir að sjá hann taka þetta heimsmet og
3: sitta
2: í heimsmet og geta
3: það það er rosalegt að sjá eitthvað lifta hálfu tonni.
2: Að það lítur vel út.
3: Þetta er
2: mjög skemmt.
1: Ég hefði vilja sjá hana kastgreinar í frjálsum líka, svo sleggjukast og kúluvarp og spjótkast.
3: Ná, allt í
1: sem hún loksi fyrir þetta eitthvað. Flýur þetta.
2: Já, það kannski þetta fá það bara hinga heim og fara í kúluvarp.
1: Þetta er það hinga neitt að taka, hann svífur. En þetta er allavega byrjunin, við veitum ekki hvað verður um þess að leika, kannski stakka næsta ár.
2: Þetta er rosalegt venjú, þannig ég mæli með að fólk fara aðeins og skoða þetta þegar það er búið að byggja nýtt venjú í Vegas fyrir þetta.
0: Þetta er Vegas-stæl.
2: Þetta er Vegas-stæl, það er allt starra og betra í Vegas.
1: Já, eitthvað meira?
3: Já, sko, það voru náttúrulega, voru leiðinda fréttir í vikunum með hérna, manninn og lögregluna.
1: Já.
3: Á maður með þarna kveiki vökva sem var búin að...
1: Grillvökvi.
3: Grillvökvi, já. Búin að spreja þessu yfir sig allan. Og maður náttúrulega veit ekki alveg hvort lögreglun hafi gert sér grein fyrir því en þegar þú teysar eitthvað sem er með þennan vöku á sig, þá er náttúrulega verður bál.
1: Getur það, já.
3: Og það varð sko, og hann fór að heldur illa úr því. Og svo var eitthvað sem tók þarna myndbata þessu og lögreglan fór í það að láta hann eyða þessu sem er náttúrulega ólulegt. Nú mátti ekkit fara fram á það. Þannig að þetta er svona, þetta lítur ekkit sérstaklega vel út.
1: Nei, þessum álur er ekki lokið.
2: Mér finnst þannig allt í lagi að byrja eitthvað um að eyða ykkur. Það ertu með mann í lífshættu.
3: Já, en þetta er svona kannski fyrir bara rannsótt málsins eða eitthvað. Þetta er svolítið svona, þetta er svolítið valdbeiting eitthvað.
1: Þannig að hann var náttúrulega fluttið með sjúkrarflugi til Noregs. Líkur þar,
2: áslasaður. En sama með þetta myndbanda það allan ekki heima fyrir augum almennings,
3: finnst það. Nei, alls og, hérna, og við höfum ekkert með það að gera en svo var líka hérna, svo rækja hugun í það að hérna á Berjaya hótelunum að búa að reka 300 manns
0: já, það maður tala með því morgun
1: var það ekki ráðan aftur?
3: Jú, ég nefnilega, ég sá bara fyrir svona bara skrampin svo leiði aðeins og beið og svo ítti aftur át og las þetta en þetta er eitthvað neginn svona eitthvað samrunni eða eitthvað
0: við verða að færa þetta á milli vonandi vera bara allir ránir aftur eins og segir í grinni sko.
3: Heldur betur
1: eitthvað meira sem hellingur í hjarta
2: hellingur Íslendinga keyptu bóli í gegnum erlendar netverslanir fyrir yfir 1 miljard króna í fyrra
3: í að skona þessu
0: ég sá þetta
3: skona þessu.
2: Og ég reiknaði þetta pínlíti og sko ef við gefum okkur það að bólurinn kostar tæplega 6.000 krónur sem er alltið læg það er svolítið mikið
1: Ert þú að kaupaði bóli fyrir 6.000 krónur?
2: Nei, sko við komandi sagði 10.000 og ég eitthvað, ok, róum okkur í HM er þetta bara solid 1500 kall og TMO er þetta kannski 200 en við ætla að kaupa ekki á TMO, það má ekki
3: við viljum ekki gera
2: við þetta en sko þá er þetta cirka ef þeir eru 6.000 krónur þá samsvara þetta að 225.000 Íslendingar give or take hafi keift sér bóli fyrra sem er ekkit svo vitlaust, finnst ykkur?
0: Nei.
2: Hver einasti fullorðni einstaklingur sem er á vinnumarkað ekki á leikskóla og ekki á kannski elli heimilónum okkar, keift sér ból þá meikur þetta sens.
3: Sko, málið er bara að við erum að fara inn í einhverja nýja tíma það sem allir fara bara á netið panta eitthvað á netinu á þessum vefsíðum peningurum fer úr landi og á sama tíma erum við að horfa upp á það að frábæri kaupmenn, frábæri búðareigendur sem eru að búa til kultúr og menningu í samfélaginu okkar eru að glæða þessu lit og lífi er að þurfa að draga segli saman og bara hætta.
1: Já, en býtum, í sama tíma kom frétt í gæður að við erum orðið dýrasta land í heimi.
3: Já,
2: sem er svo sorglegt.
1: Já,
3: sem er alveg hræðilegt.
1: Hér eru hlutir og sko dýrar heldur en þurfa að vera.
3: Já, ég auðvitað er það en ég held að þetta
1: það er eitthvað kannski fólk á netið á TM
3: já, auðvitað, einhver leiti gera það en þetta hefur líka samt við sko líka bara orðið svolítið löt við bara látum senda matinn heim og við látum senda fötin heim og við sækjum þetta í póstból í staðin fyrir að fara og hitta gott fólk
1: er ekki smá spenna
3: þessu
1: þú
3: ert
1: að fá pakka frá
3: það er bara, það er fíkni glampi í augum en við verðum samt að staldar við og huga að því að við viljum hafa sterka veslanir
1: já, þá viljum við líka álagningin og verði síðan sko
3: já, og það er ekki,
1: algjörlega
3: og það er ekki þeirra
2: en ég skal gleða þið Bolli að Íslendinga keypti kíti fyrir 2,4 miljónir þannig að það fóru 2,4 miljónir í Íslands hagkerfi
3: ég keypti kíti
2: 2,4 miljónir það má ekkit senda það á milli landa það er eitthvað lím þannig að við getum allan að vitum að 2,4 miljónir fóru.
3: En það er ekki meira.
1: Nei,
2: sorry. En Ríksur fyrir 46 miljónir.
1: Ólifolía.
2: Fyrir 3,6 miljónir.
1: Mér er stannig ekki mikið.
2: Og kerti fyrir 24 miljónir.
1: Geftuðu minna af ólifolíu heldur en kerti?
2: Meira af ólifolíu heldur. Já, meiri kert, fleiri kert heldur en ólifolíu. Og líka nota hlutfalslega, þú veist.
3: Ég held að ég bara eigi stóra prósent af þessu kertum ég er svona kertakall
2: eftir Rómó
1: nota ekki öll, heimili ólífu einhvern veginn alla daga
2: heitir avokadóolía, er ekki komið eitthvað svona allskunar fólk að ég með eitthvað avokadóolíu heima
0: nota ekki öll heimili kíti ég kefti örgulega kíti fyrir 900.000 í fyrra
1: já erum við meira að vera hættum þessu?
3: Já sko ég er bara svona smá skemmtifrétt
2: hérna, sé, ég heita svo leiðilegt allt saman
3: já sé hérna fyrir svo dæmt fyrir að eðla sig í göngum og mér fannst það svolítið skemmtilegt. Þetta er sæns par.
2: Það var ekki okkar fólk á Ítalíu.
3: Nei, þetta er ekki okkar fólk á Ítalíu. Þetta er sæns par á 50-saldri sem hluti gerð dóm fyrir sko, hérastómi Stokkóms fyrir að hafa kynmökum borðið bát í ástargöngunum svokollu í listekarinn Grönalund í Stokkólum í águsti fyrra. Og það sem þau vissi ekki að ég held er að þá voru alltaf myndavælega þarna um borð sko, sem náðu þessu öllu upp og ég held að reyndar að þetta myndbönd hafi heldur ekki farið í dreifingu talandi myndbönd, en þarna voru bæði börn og starfsmenn sem urðu vitnaði þessu þegar þau stóðu upp sko, og sáu bara kynfæri og brjóst og allan pakkan og hafa ekkit alveg náð sér eftir það og þannig að það er hérna verið að dæmi þessu og ég veit ekki, ég er eitthvað neður stend með þessu fólki.
2: Hvað er að gerast á Norðurlöndunum?
3: Þetta er ástagöngin, það er eitthvað neður, ég myndi halda að þetta væri svona, væri eðlulegu hlutur.
1: Ættu við kannski frekar að fara í það að grafa svoleiðsgöng, frekar eldur en...
2: Væri gaman.
1: Já, ok.
4: Já. Ástagöngin til Vestmanni. Já.
3: Einmitt.
4: En hvað stendur til helgina, Bóli?
3: Herðu,
4: hverðum ykkur?
3: Nú stendur til... Já, það er nú góð spurning. Það er náttúrulega knaspin í kvöld, þá fer fram leikur afturheldingar og Þróttur Reykjavík ætlar að fara að heimsækja afturheldingu.
1: Á, þú líka.
3: Ég mæti þetta með mínum önum í Þrótti og til að tryggja þrjú stig. Þannig að það er svona kannski efst og bögi hjá mér akkur núna. Svo er ammæli á sunnudaginn hjá kollega okkar hérna á FM. Ég ætla að kíkja þangað. Svo er eitthvað ferming og það er vinna og fleira
1: Rjálfa
3: til.
1: Rjálfa að gera.
3: Já, við hjá mig ætlum að fara út á lífi á laugardaginn.
2: Nei, boys night out.
3: Já, það er lunch sem vonandi breytist í dinner.
2: Já, þetta flæðir allt saman.
3: Já, og þá kallar maður það linner, það er það nýja. Og hérna, já, þannig að þetta verður basically bara luxus helgi, par excellence hjá mér.
4: Frábært.
2: Næs.
4: Tinna, fyrir utan að horfa á Enhanced Games.
2: Já, ég er náttúrulega að vaka alla sunnudagsnóttina en svo ætli ég að vera að ágreða súpur í brauði á svarta kaffi já, fyrir gestu gangandi og ætli ég að senda máminn heim
3: ég get sagt það að þegar ég vann einu sinni 17 á laugum þegar það var á hétt það var hann að netverslanir tóku yfir og hérna, þá fór ég mjög oft á svarta kaffi svona súpur í brauði mjög gott
2: já, þetta er frábært og ég borga honum ekki fyrir að segja
4: veistu hvernig
2: Það verður ein kjötsúpa, svo veit ég að verður sveppasúpa
1: Sveppasúpa verður alltaf
2: Hún er rosaleg, hún er alltaf á lögatun
4: Æðislegt
2: En þið strákur, hvað er þið að gera um helgina?
4: Gerðu
2: það í grafningi Úr duglur grafningi
1: Rignir um helgina, það verður glata að gera það
4: Já, þú verður að koma
2: Hann
4: með
2: Hann er vasshöldur
1: Verði ég að koma með?
4: Þú kemur með mér bara
3: Má ég spurja, hvað er hérna, segir hvað er það? Gerðu það í grafningi? Gerðu það,
4: setjum upp girðingu
3: Já, ég áttu af því, en í grafningi, hvað er grafningi?
4: Já, það er grafningur
1: Það bara vandaði girðingur
4: Það eru bara rollur sem þurfa utan um allt
1: Ef að vanda hringstar girðingu láti óma að vita
2: Hann þarf ekkert kýtt í það Nei.
4: Herðu Bolli Már, Tinna Milevits Takk fyrir komuna, góða
2: takk
4: helgi
2: Takk fyrir okkur
3: takk.
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Mosin burt úr grasflötinni með mosa eyði eða mosa tætara Húsasmiðan og blómavar
6: Njóttu og naslaðu. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
3: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

0: hvernig hljóma rafl? BL
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
2: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í skútuvoginn Álfaborg, allt á gólfið
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
4: Valin rafmagnsverkfæri frá skil á 50% afslætti Já, 50% Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
6: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airways. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
8: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
10: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
11: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
13: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
14: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
15: Bylgja.
16: Björt og brosandi í 40 ár á bylgjunni
17: Já, það vantar klukkuna 27 mínútur í 9 Við erum nú talað mikið lestrakunnáttu með unga fólksins sem það og barnana og nú ætlum við að kynna okkur nýtt app sem að kallast bara einfallega Lesa og fyrir yngstu grunnskólanemana
18: Já, Birgisson, stofnandi og framkvæmdastjóri Lesa og Arnar Gísli Hinriksson, einn af stofnendum, verðið velkonir
19: Takk, hérna fyrir
18: Hvað Lesa? Segðu okkur frá því
19: Já, hvað að lesa? Ég held að það sé kannski að fínt að fara eins í kveikjun á því, hvernig það verður til og tilurinn á að lesa og hérna, við getum tekið dæmi, ég sérst, er faðir 3 barna og á 2 börn í grunnskóla
20: Og ég 4, þannig að við erum já. 7 börn samtals
19: Og hann á hund, sko, þannig að það er alveg ótrúlega Það hérna, já, sérst, strákur minn eldri, hann heitir Marel og hann kom heim í daginn og spyr hvort það með fóð Duolingo í síma sinn sko.
17: Sem er sem sagt forrið til þess að læra tungumál
19: já. Og svo hérna líður tíminn og eftir heilt ár eða 365 daga þá sýnar mér að segja hei pappi, sjáði, ég er búin að hérna, læra ítölsku 365 daga í röð í samfellu og ég alveg, wow þá fór ég hugsa að vera, wow herr, hvernig væri ef að þessi tilfinning myndi yfirfærast á lestur að lesa hvern einasta dag veist, ekki bara virkundum, heldur líka með helgar, allar auðvitað og allt þetta, bara passa upp á það þetta er kannski eina fyrstu kveikjunum sem kemur upp svo fannst okkur líka áhugavert við vorum á, hérna, veist, maður fæst svona bæklinga eina sem maður á að fylla út hvað bötninni að lesa,
18: lestrabók
19: já, eitthvað svona hefti og hérna, þetta er ákveðin tölfræð sem kemur hérna, maður er að segja veist, hver bókin heitir og hvað las mikið og lengi og svona þá fyrir maður hugsa, veist, út í tölfræðina þúsundir batna þarna inni hvað það var hægt að grípa góð tölfræð út frá þessu og þá hugsa maður, er ekki bara komin tími til þess að gera eitthvað meira stafrænt það er svona kveikjan að þessu
20: svolítið aðlaga hérna börnin að sem sagt, eða umhverfið barna sem að veist, við erum náttúrulega í tækjum og þekkja tækin og, en það er kannski, það skortir kannski svolítið efni fyrir þau, eitthvað svona gæða efni, uppbyggilegt efni þannig að það var svona líka kom í kjölfæri svolítið svona partur af kveikjunni að vera með eitthvað þannig að börnin geta notið þess og geta læst eitthvað uppbyggilegt og okkur fast lesa vera alveg briljant.
0: Hver er staðan á þessu núna hjá þessu verkefni?
19: Já, staðan er svo að við erum búin að vera þróaðurinn í tvö ár og við erum farið mjög á dýftina í hönnun og fengum meðal annars eitt af svona stærri hönnunarhúsum í heimi til þess að hjálpa okkur að hanna það, þetta er 14 Islands og við erum sérst lagt gríðlega mikla vinnu á að fara einmitt á dýftina í þessu. Svo erum við bara mjög spennt að segja því að við erum að fara að gefa appið út núna í ágúst.
0: Okay.
19: Dagurinn er 17. ágúst sem erum að miðaði núna og hérna erum bara sveitt í kjallarunum að fróa sko. Og hérna þannig að það er bara orðið mikil spenningur og hérna eftirvending og við erum líka með stóran testhóp þar sem við erum að prófa þetta á 80 manns og svona vera að fá endurgjöf þar og betur og betur svona rétt ára fyrir.
20: Og áhugin hefur verið alveg gríðarlegur, við erum svona aðeins kasta út í netið og erum komið með yfir 1000 manns á biðlista.
19: 1230 til okkur.
0: Getið sagt okkur aðeins appið, hvernig þetta virkar?
19: Það virkar, já. Sess að, við hugsaum líka einmitt svona fyrir nýja nálgun í þessu að við hugsaum að við ætlum að vera með sögu fyrir hvernig einasta dag ársins. Þannig að við erum búin að reyna að búa til 365 sögur, þannig að þegar barni byrjar 17. ágúst þá bara lesa sögu dagsins og þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að það eru menningatengda líka, þannig að ef að það er eitthvað sérstakur dagur sem að, bara segjum 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstöku dag, þannig að það er svona menningatengt líka, þannig að það er svona það sem við horfum á.
0: Þetta er upplýsandi kannski leiðin?
19: Já, getur verið, þetta er náttúrulega, þegar þetta hugsa sko ísi borðar ís, þetta er einfaldi textar oft, skilur við, á þarna yngsta stigi, og erum að byrja, þetta er yngsta stig grunnskóla, það sem erum að horfa á. Og hérna, og við sjáum, já, við erum að vonast þess að börnin vilji þá bara nýta sér þetta, að lesa eitthvað skemmtilegt hvernig einsta dag og svo stoppiðu ekki þar, þegar börnin náttúrulega er á sikkur staðnum þegar það byrjar að lesa og hérna, við gerðum þá, hérna, við náttúrulega erum búin að vinna þetta í samráði við Miðstöð menntunar og skóluþjónustu og reyndar mjög marga aðra fagaðila í þessum efnum, en við hugsaum að vera með þrjú erfiðleikastig. Þannig að við erum ekki lengur með 365, heldur 1095 sögur.
0: Okay.
19: Þess að ég fljótur að regna það.
18: Já, flækjaði þess.
19: Já. Þannig að við hérna fengum í raunni mjög svona faglega ritstjórn sem að hjálpa okkur að búa til ákveðna sögugrunna og svo í raunni nýtum við í raunni spunagrein til að hjálpa okkur að útvíkka sögurnar eftir þá ákveðnum reglum og leiðbeiningum. Þannig að það verið þá að passa upp á að við sem að fara í gegnum alla stafi, öll hljóð, öll helstu orð sem börn fyrir að læra, þannig að eins og við sjáum, við erum kannski að fara mjög mikið dýftina, en svo sleppum við ekki bara söguna þarna, við erum svo aftur með þessa rits og þau feru þetta yfir allt saman.
0: En nú gískaði nú að það, ef að krakkar einmitt, ef þeim líkar þetta, sem ég vist nú fastlega að það geri, að þetta er bara fyrir yngsta hópinn í grunnskólanum, hvað með næstu kynslóð fyrir ofan, myndu þau ekki kannski vilja halda áfram?
20: Já, þá viljum við náttúrulega auðvitað bara þau séu það góð að lesa, þau getið farið í bækurnar eða farið í eitthvað svona betri skáldskap.
0: Já, þannig að þeir viljið bara leggja grunninn þetta.
20: Já, við viljum svolítið leggja grunninn með þessu appi og eins og Birgir kom inn á þann að þú veist, við erum að sjá, það kemur greiðileg tölfræði náttúrulega út úr þessu og ég myndið ykkur bara geta séð hérna yfir stóran hóp barna bara hvað þau eru að lesa og hvernig þeim gengur.
0: Er eitthvað próf í appinu eða þurfa þau að ná mæta einhverjum svona sérstöngum mörkum einhverjum?
19: Það er í raunni ákveðið svona innleggingaferli sem þau fara í gegnum með fóruldur þegar þau eru að byrja notkun á appinu og þar er í raunni bara að hægt að stýra þið þannig að þú sérði í raunni viðmiðunar orðafjölda slíkt sko, þannig að fóruldur er vel það í raunni með barninu svona hvar þau eru stödd í dag
0: þannig
19: En seinna með þá munum við koma til með að reyna að hafa þetta meira sjálfust.
18: En viðmótið og bara útlitið á þessu, litir og annað, þetta skiptir allt máli, sérstaklega fyrir þennan aldur svo.
19: Já.
18: Hvernig hugsuðu þið þetta?
19: Og það er kannski það að leggja svona mikla áslu á hönnunina sjálfa í byrjun að fara þess að dýft. Við erum í raunni, þeir eru til samansapna 10 sérfræðingur sem er að fara í gegnum þetta, auk svo annara aðalega sem utanakomandi. Það er enda tóldi skemmtilega að segja frá því að, mikið af þessum grafísku elementu sem eru í þessu er búið til að mjög sérhæðu teimi í Suður Kóru, þannig að, þannig að við erum hérna, vinnum svona alþjóðlega líka.
20: Já, við hugsunum það einmitt líka, þetta þarf að ef við viljum ykkur tíman að það, lestur er ekki bara vandamál á Íslandi auðvitað við erum að fókusera á Ísland en lestur er og lestur að hefni er bara þetta er bara víða vandamál líka.
0: Þannig að þið getur snarað þessi fyrir önnur tungumál.
20: Já, það var svolítið hugmyndin og ég veit að það er nú kannski ekki mjög út að sýna eitthvað, þú veist, en karakterarnir eru, þú veist, skemmtilegir, litríkir, þeir eru samt með skýrskotin í íslenskan menningarar, okay. Og þannig, íslensk dýr og annað.
19: Já, fyrir ísbjörnum slapp inn hann, sko, hann, ég veit ekki hvort það sé íslensku, sko, en hérna...
20: Það er komast undur til Íslands.
18: Það er svona íslensku verið líka.
0: En í ágúst segið þið, þá kemur þetta út, 17. ágúst er dagurinn sem þið meinið hafið allana, eins og staðan er. Já. Það var gaman að fylgjast með þessu og sjá hvernig þetta gengur. Þið verður bara reynilega að koma til okkar þegar við erum tilbúin með appir.
20: Heldur betur.
18: Finna þetta almennlega.
0: Já.
18: Ekki spurning.
20: Það verður blásið í lúðra þegar það gerist.
0: Birgir og Arnar hjá Lesa.
19: Lesa.
0: Og það er hægt að fara á lesa.is til þess að lesa meira aðeins um undir.
20: Þú vilji skrá okkur á biðlista.
0: Já.
18: Robert, takk fyrir komuna.
20: Takk hérlega.
19: Takk hérlega.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Sumarblóma markaðu. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
21: Ert á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
22: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
23: Kjúbrafjólin eru komin. Kjúbrafjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
24: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
25: Það var komið að því. Skítamorall í kvöld á grænahattinum og annað kvöld.
26: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
27: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
28: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
29: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
30: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
31: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up

0: enn einn. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
3: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: Rennurhreinsun Glersín Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur Húsasmiðjan
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
2: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt Úrval útsýn útur ís
3: Glugga og húllífar í miklu úrvali Arctic Trucks, Klettholsi 3
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8 By L, skartgripir by Lovisa
5: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
6: Gleðilegt sumar Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðumúla
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði Normex.is
8: Kreatív súpersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Förum saman í fríð
11: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Já, kíkjum aðeins á umferðina. Það ennþá mjög lítil umferð. 28,2% aðeins meira en áðan.

0: Vestlands og Norðlands í með kvöldinu en hitinn hann verður bylnu 4-15 stig.
1: Það kostar ekkit að skoða, það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
2: Bylgjan. Í 40 ár.
0: Veistu hvað hjarta Selfoss er?
3: Já.
0: Hvað er hjarta Selfoss?
3: Hjarta Selfoss er náttúrulega nýji miðkjarnin og það svæði, myndi ég segja.
0: Svona. Já, matöllin.
3: Matöllin, já. Og bara...
0: Og veitingahúsin eða.
3: Og veitingahúsin.
0: Er þetta ekki svona...
3: Þetta er matabær.
0: Matabær landsins bara.
3: Já, einn af þeim allá hana. Klálega.
0: Já.
3: Herru brauðtertur, sko... Mér er reglulega boðin brauðtertusneið eftir að koma í ljós hérna, ég hef aldrei smakka brauðtertu, það er að brauðtertu fárið hófst hérna fyrir sko meira en ári síðan.
0: Ótrúlegt.
3: En ég er búin að smakka nokkra síðan, þannig að ég er komin á bragðið og náttúrulega ostagugur, þær er alltaf góðar, æðislegar og þá halda keppni. Tómas Þóroddsson, Tommy Krús og Ísak Eldjarn, þau eru velkomnir.
4: Takk hérna fyrir.
0: Frá Selfossi báðir?
4: Já,
0: feðgar. Frá matabænum feðgar, auðvitað. Hvað segir þið, hvernig hafa maður svona keppni, brauðtert og ostaköku keppni?
5: Sko, þetta byrjaði hjá okkur fyrir 12 árum síðan, það var ost og skýrköku keppni á Kaffi Krús. Svo þegar við opnuðum saman konuskaff fyrir 3 árum síðan, þá bættu við brauðtertu samkeppni við.
0: Og er þá komið, hvað, eitt skipti sem reynslað er á henni?
5: Nei, þriðja skipti.
0: Þriðja skipti, og hvernig hefur þáttakan í þessu?
5: Sko,
4: hún er bara, já, mjög góð. Það var, hvað var í fyrra
5: 23 tertur og 17 keppendur.
0: Vá, wow. Ok.
5: Og 300 manns kom að horfa á.
0: Já,
3: og sækir þessi veðrið ár frá ári? Eru sömu aðlefnir að koma og eru terturnar að verða íburða meiri? Geti ég mynda mér?
5: Alveg klála,
3: já.
5: Langflott.
3: Og hver er helsti munur? Nú þegar nú er Heimir, hann vill bara hafa hvað? Bara þess að hefðbundu klassur.
0: Já, það er mjög stofa okkur.
3: Já, það er ekkert. En hvernig útfæri maður þessa svona, til þess að vera líklegur til sigurs í þessari kemni?
5: Já, sko, það er náttúrulega inn á heimasíðinni.
4: Já, kökukemni.is. Það eru allar upplýsingar með hvernig á sjálfsíðu svona.
3: Nú, en býttu, eru þá þarftu að uppfylla ykkur skilir?
4: Í raunum ekki, þetta er bara... byrjandur og getur líka verið einhver kökugerameistari, sko.
0: Hverju dæma þetta?
5: Það er sér dómnefnd, lakinn í eldhúsinu var að formaða dómnefnd þeirra fyrra. Núna í dómnefnd er Guðrún Hafsteins, hún var alltaf að vöna að smakka í kjörís.
0: Smakka ís, já.
5: Hún var tekin inn og...
4: Ok. Og þú var...
5: Og ég, já, og aldrei Braga, fyrir það maður að sjálfa sig og...
0: Já, já.
5: Og,
4: já. Ég var 2024, þetta er svona, þetta er mjög erfitt að dæmi þetta.
0: Já, hvað, af hverju, hvað er erfitt að dæmi
4: þetta? Það er svona, það eru allar svona frekar góðar.
0: Okay.
4: Já, það er einhvern veginn svona verður þetta erfitt og maður verður líka dæma sko út frá að því að sigur kökunar fara í sölu á okkur.
3: Nú já, ok.
4: Það verður svona smá að dæma líka út á því sko.
0: Og hvernig sko, ef það er erfitt að dæma, það verður kannski sko fleirin einu og fleirin tværjafil sem kom almennilega til greina. Hvernig hugsar þetta? Ok, ég er að fara á eyði, ég er að verða það sem eftir er. Hverja tekið með mér?
5: Já, þetta er alltaf bragð og útlit og þú veist, áferð og allt þetta sko.
0: Já.
5: Sem þarf að hugsa um. En svo þegar maður er búin að smakka 10 kökur, þá er maður orðið svolítið. Þannig að dómnefndi það byrja ekki allir sama stað.
0: Nei.
5: Þannig að eitthvað byrjar í miðjunni og eitthvað gerir random og svo byrjar sig eitthvað endanum.
0: Já.
5: Þannig að allar...
0: En nú er það brauðtertu og ostaköku.
5: Já, eitthvað, það er sikkvað dómnefndin.
0: Það er sikkvað dómnefndin, það er ekki hægt að blanda þessu saman.
5: Nei,
0: nákvæmlega.
3: Nei,
0: það
3: er
0: rétt.
5: Já, já. Það er fleiri ostaköku sem kom inn heldur en
4: brauðtertu.
0: Okay. Og hvaða bragð er svona yfirleitt í þeim?
5: Sko, í fyrra var pistasíu sem hann í fyrra.
4: Jú,
5: okay. Pistasíu, það var náttúrulega mjög vinsalt í fyrra. Já, nokkala.
3: Oreo, hefur það eitthvað komið inn?
5: Nei.
3: Nei, hugmynd.
0: En lemon er alltaf góð.
4: Já,
5: akkurat.
0: Já.
5: En
0: hvað verður um þessar kökur sem vinna þetta? Bjóðið þið upp á þetta hjá?
5: Nei, sko, við erum beðinum að gera það, en svona bara ef það kæmi eitthvað upp og þetta er náttúrulega búið, fólk býr þetta til heima og sér sko, eftir sem bæla kæmi upp og það er leið alltaf að vera að smita mjög marga sko, nóg að dómnindi myndi smitast
0: það En hvaða viðurkenningu fær fólk? Sko,
5: já, allir þáttúrulega fá gjafabréf frá Kaffi Krús og Konuskaffi og svo eru verðlaunin það eru gjafakjörur frá MS og svo gisti hverju tvo á Hotel Örk gisti hver tvo á Hótel Vík og gisti hver tvo á Hótel Geysir.
0: Já.
5: Þetta er þrír flokk

0: Þeir eru þrjú flokkar, það er besta ostakakan, besta brauðtestan og svo fallegasta kakan.
1: Og er það þá sama hvort það er osta
2: já,
1: eða?
2: Já,
1: okay.
2: Já. En hver er skrýtnasta tertan sem þið hefði smakkað í þessar kefni?
3: Já.
2: Skrýtnasta brauðtegundin?
3: Þetta er góð spurning maður.
0: Ég var ekki fyrra, ég man bara ekki 2004 sem man ekki svo langt áttur í tíman.
1: Nei.
2: Við fengum nú nokkra skrýtnar hingað.
1: Já, já, já. En hafið lendið því að, að fá ostaköku eða brauðtertu sem er bara nei, alls ekki.
2: Er dómnefndin sjáanleg þegar hún er að störfum?
3: Já,
2: er
3: já,
2: horf,
3: já.
2: Er þetta að fíkjast með dómnefndin störfum?
3: Akkurat,
2: það,
3: já.
2: Það er vant að þurfa að grekka sig
3: það. Já, það er bara poker face.
1: Já, er þetta að fylgjast með þessu netin eitthvað? Er þeir ekki að streyma þessu?
3: Nei, reyndir ekki.
1: Þetta er að gera það. Fólk út á landi kannski, eða vilja sjá
3: þetta. Svo er það skemmtilega, sko, fólk alls þegar fyrst orða bara selvis ekki að senda okkur þátt.
1: Já.
3: En í fyrra hitti verið þá að fólk að koma bara með Herjólfi morguninn og ein kom frá Akureyri og kisti á sýttu sem
1: er ekki að þetta, þið verða að streyna þessu maður.
2: En hvernig yrði það fyrir bæjabræðin ef að hvergeringu myndi til dæmis svinna kjöfn? Það er það vesi.
3: Hætta því þegar Guðrún Hafsins
1: hún geti verið hlutræðis
3: það var hvergeringu sem vann í fyrra
1: no.
2: Og það fór allt vel
1: en svo fyrir það sem vilja koma bara fylgjast með, þú sagði það hefur verið bara fjöldin allir sem bara koma,
3: 300 manns
1: og hvar er þetta nákvæmlega þá haldið
3: á, fyrir utan konuskaffi já,
1: ok
3: í miðbærum að sjálfa sig
0: svona svo lengi sem að veður lifir
1: spáði einhverju smá en það
3: er 7. júni og sjómandag
1: 7. júni, ekki núna 7. júni, það er mjög gott við þá
2: og fólk getur skráð sig einmitt, er það ekki, hver er slóðin
0: kökukerni.is
3: Það eru komnar 10 kökur, eða ekki?
0: Jú, það eru komnar 13 kökur 10 keppendur komið núna og við erum raunum ekkert búin að auglýsa þetta neitt bara okkar miðlum, sko það er bara frábært, sko
1: En segi okkur hérna svona áður við hérna kveðjum ykkur algjörlega og að því að þið eru nú að reka nokkuð veitinghús,
3: já.
1: Ekki satt? Einhver 2 að 3 minnst að kosta Selfossi?
3: Já, 4 að Selfossi og það er ekki ekki
1: Ok, hvernig gengur bransi núna?
3: Vetur var erfiður. Ekki Íslendingar, kannski unga fólki aðeins minna penning og það ekki stið búin að hækka allt þetta og minna túrista
1: já. Það fundið fyrir því?
3: Já, já
1: okay.
3: Það er að play fjall
1: En hvernig hefur voru farið af stað?
3: Já, það er búin gott, svo staflum að ég er búin góðir
1: okay.
3: Og líka þetta er svolítið veður tengt fyrir frekar út þess að bjóra
2: eins og síðustu dagar,
3: hluta að vera ágættir en þeir eru búin mjög góðir sko.
1: Ok Þannig að þú ert með veitingahús á Selfossi sem heitir Mar og þú lokaðir því
3: Anna Janar lokaði ég og er að sopna núna um helgina
1: okay. Endur bætur einhverjir
3: Já, svona nýr matseðið
1: Þetta er sjávarættarstæður
3: Já, sjávarættarstæður
1: okay. Frábært, Tómas og Ísak Feðgar
3: Já.
1: Nú kallaðir sko Krúsið í veitingastæðin, þú er alltaf að kallað Tom Krúsið
3: Já, já, að gárungum
1: Ég finnst það ekki
2: Það er ekki leiðum að líka Það eru bara gangi ykkur vel með keppnina Það eru gaman að fylgjast með þessu endilega að reyna að streyma þessu
0: já,
2: Það eru gaman að sjá þetta sko.
0: Mjög góð
1: Og endilega hvert ég fólk til að taka þátt
2: Ekki spurning
3: Takk alveg fyrir þetta

0: stendur uppi staur, hamborgarabúla Tómasar. Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní, Ellingsen. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti, aðeins 1599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Hér gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
11: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, modern, fagsafinni 10, modern.is.
21: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur, farðin á kokkarnir.is.
22: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, stilling.
23: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
24: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stofnun aðgerðasinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga átök á milli aðgerðasinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Lofssonar, séu senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum hvals HF. Kristján Lofsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði til veiða í sumar. Á sama tíma á Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlegar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haft eftir Robert Reed hjá kaftin Paul Watson Foundation að ef skip Hvals leggi frá höfn, muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu, heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinnar Sea Shepherd samtakana með Paul Watson í broddi fylkingar söktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkur höfn. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði stóru auki til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan að námsgögnum verði kortlögð betur. Skólastarfi í verulega undir högga að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. Í nýri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagn til þróun að námsgagna hefur rýrnað í nær 2 áratugi og nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn tæpa 90 milljónir en þegar verðlagst þróun tekið með í reikningin þyrfti fjármagn sjóðsins að vera rúmar 250 milljónir króna til að viðhalda upprunalegu raunvirði. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk hótelana var boðið á fund klukkan 2 síðdegis, þar sem tilkynnt var hópuppsögnina í gær. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Burjaya, en uppsagnirnar nú eru liður í tilfærslu hótelana tveggja yfir til Íslands hótela sem tilkynnt var daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundinum í gær en starfsfólk muni á þriðjudag berast í tölvupósti skjal til rafrætnar undirskriftar. Þegar yfirtakan var tilkynnt á sinni tíma fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið lofvörð endurráðningar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað tilfinnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylgjunni.
4: Já, klukkan hvað, 3 mínútur gengin í 10 og síðasta klukkutíminn hafinn er í bítur og hann er alveg pakkað.
5: Já, það er nóg að vera hérna hjá okkur. Það er alveg satt, við ætlum að rappa hlaup.
4: Við ætlum að rappa hlaup, handvegs brugghúsadagurinn, bítur, hvað heitir þetta? Brugghúsadagurinn?
5: Já, já, það passar.
4: Það eru ansi mörg út allan.
5: Íslenski brugghúsadagurinn, hann er í dag.
4: Nýjungar í pilsugerð.
5: Við heyrðum að nú sko nýri pilsu og sko hvernig er hægt að koma, hvað? Ný pilsa, hvernig ný pilsa?
4: Já, við bara komast á því á
5: þetta. Er ekki bara pilsa?
4: Já, og Helgi Björnsson.
5: Já, Raka Gísla.
4: Ætla að koma að þetta. Og Helgi, ég veit til þess, hann hefur eyðilagt sko, sviðsfatnaði á Ragnhildi.
5: Eyðilagt?
4: Já, fyrir hún hafa satt þérna.
5: Upp á sviðinu?
4: Já, við komast á því á þetta, kallum minn.
5: Ok.
4: Það bara þannig. Við ætlum að fá eitt lag áður og fyrir að spjalla upp.

0: Já, klukkan 7:10 og Íslendingar eru hlaupa óðir, Heimir, þótt að þú vilir ekki hlaupa til stundum.
1: Nei, ég hef aldrei verið mikið fyrir langhlaup, sko.
0: Nei, ég er svo sem ekki heldur, sko. Ég hef ekki mikið hlaupið. Og ég hef alltaf sagt að ef fólk sér mér hlaupa þetta að snúa sig við og hlaupa mjög hratt í suma átt, sko.
1: Já, þetta er svona sér bara með sundi, sko. Maður bara, þú veist, hvað ég að gera með ég að hlaupa og hvað ég að gera með ég að synda? Ég get ekki tala við neitt og...
0: Þetta lítur nú að vera frábær núvitund ef maður kemur sér í þetta.
1: Núvitund? Ég þekki ekki það hugtak, sko.
0: Nei. Herðu, Kristín Sif, kollegi okkar, út af skóla með meiru. Og náttúrulega bara, hvað ég var að segja, heilsu...
2: Já, ég svona alls konar, næringaþjálfari, verkefnustjóri Mývatnsmaraþons, alls konar.
1: Og dóttir Mývatnssveita, tengdadóttir.
2: Tengdadóttir, já, það er ekki skemmtilegt titill.
0: Það er mikið að svona hlaupum út um alland, bara í sumar. Og hvað er að vera í Mývatnssveitinni?
2: Það er sko í áttunda sinn verið að halda Mývatnsmaraþon sem er sko eitt fallegasta hlaup landsins, svona götuhlaup landsins. Það eru þetta verið að hlaupa í kringum Mývatn og sko Mývatnsmaraþon þetta er svona hattur yfir nokkur hlaup því að það er líka utanvegar hlaup sem heitir hraunhlaupið.
0: Og þetta verið allt fram sömu helgin eða ekki?
2: Já, þetta er sem sagt 29. og 30. maí. Og hraunhlaupið er á föstu deinum, góð uppbytun fyrir svona ofurhlaupara sem vilja kannski taka tvo tæruð. Ég nefnilega fá nokkra hlaupara í hlaupið sem ætla að taka hraunhlaupið sem uppbytun og hlaupa svo holt eða heilt maraþon daginn eftir.
1: Veistu hvað er hraunhlaupið langt?
2: Það er 9,4 utanvegars og í gegnum dimmuborgir svo þarna undir Hverfjall
1: og rosalega fegur. Ég mun bara hissa nokkur skuli klára hlaupið, bara stoppa þar og vera það bara.
2: Já, það já, kannski heitir jólasveinana þarna í dimmuborgum sko, þeir náttúrulega hérna búa þar. En þetta er rosalega fallegt hlaup af því að þetta er svona verndarsvæði, það þarf maður góð leyfi og við þurftum alveg að fá sérstök leyfi til þess að fólk megi hlaupa þarna í gegn.
1: Það hafa smá fyrir þessu.
2: Já, það þarf alltaf að hafa aðeins fyrir hlutunum, en það er algjörlega þess virði því að sko þið hafi komið í Dimmuborgir eða ekki.
1: Já.
2: Og það er hlaupið þarna frá sem sagt Kaffiborgum og niður og alveg í gegnum er þess að gati þarna í Dimmuborgum og þess að stíga og svo getið sko ímyndað ykkur að þið hlaupið frá Dimmuborgum og að Hverfjalli sem er náttúrulega stærsti sprengigígur í Evrópu að ég held ég sé ekki að segja ykkur að vitlega sem ég er. Það var allan eitthvað
0: sem leiði að mér.
1: Við segjum það allan að hinga til.
2: Já, hlaupa þar undir og svo alla leið upp í jarðböðin.
1: Já, okay.
2: Þannig að sko jarðböðin og landsvirkjun er náttúrulega góði styrktaraðalega að þessu laupu og hafa staðið því mörg ára að styðja við baki á Mývatnsmaraþoni. Jarðböðin er í stækku núna átt að vera opin en það tegist aðeins lengur þegar að vanda sig svo vel að gera það afskaplega fínt þannig að það svona tegist aðeins og við náum ekki að bjóða fólk í bað en svo hefur verið venja svona hinga til en þar sem þetta er nú í Mývatnssveit og sveitungar hjálpast að þá hérna eru allir að leggja þessu hlaupi lið og íþrótta var sér búið að opna dyrna þannig að fólk getur bara í sturtu.
1: Ég ætla það að segja hvort að fólk getur að opna bæherbyggi sín.
2: Nei. En svo er náttúrulega nóg heitt vatn út allt það. Já, það skellir sér sturtun upp hjá kröflu og slis.
1: Hvað búist þið við mörgum hlauparum í það?
2: Sko núna eru komnir í alla viðburðina sem eru þá hérna 10 km hálfmaraþon og heiltmaraþon hraunhlaupið og hjólakeppni Mývatnshringurinn 120 manns.
1: Já, ok.
2: Þannig sko, mér langar að fá aðeins fleiri.
1: Já, hvað er svona markmiðið þjá þér?
2: Sko, þetta hlaup á svo mikið inn og ég bara taka við þessu núna í fyrsta skipti sem sagt núna í janúars og svona var ekkit alveg viss við hverju þetta búast en sko stærstu hlaupin, ég meina Puffinrun er að taka 1800 manns til Vestmannaeyja. Kannski aðeins styttra að fara frá höfuborgarsvæðinu fyrir hlaupaþyrsta höfuborgarbúa. En ég meina svo er hérna Mýrdalshlaupið, þar eru sko uppselt 500 manns og þannig að við eigum alveg mikið inni og hérna og ætlum kannski að vera með aðeins lengri utanvegar hlaupaleið að ég bara fæ að droppa þeirri setja út í kosmosi hér í fyrsta skipti opinberlega að hérna taka kannski 20 plus kilometra utanvega á næsta ári
0: skipti lengdin máli í þessu tilfelli.
2: Já, sko, fyrir svona keppnishlaupara, þá er þetta svo kallað ytra, sko, þá færðu sko stig fyrir hversu erfitt hlaupið er langt og hversu mikil hækkun er í því. Þannig að ímyndið ykkur það, þau bara hlaupið til dæmis upp á Hverfjall á hringin og svo hlaupið þarna inn eftir í Mývatnssveitinu upp á annað eldfjallirunni eða annað gíg og hérna þannig að fólk safna stigum og það þarf til dæmis stig til að komast inn í laufaslaupið. Mátti ekki koma bara svona út á götunni og hérna taka þátt þar án þess að vera búin að safna þess stíu.
1: Kristín segir þetta er ekki núna, heldur næstu helgi.
2: Þetta er sér 2009 og 30.
1: Mæ.
2: Já, mæ. Já,
1: og það sé þýðir sem sagt eftir viku nánast.
0: Þetta með spána?
1: Ég næ í spána hérna, föst á lögða.
2: Gekkja.
1: Og hún er með ykkur.
2: Hún er með
1: ykkur. Það er ekki með 3 metrar á sekundu.
2: Gekkja.
1: Og ég segi þægilegt hitastig.
2: Erum við að tala
1: 10-12 stig?
2: Já, mitt það bara fullkomið.
1: Já.
2: Maður vill eiginlega hafa svona ekkit ofheilt.
1: Nei.
2: Það var í hlaupinu fyrir 2 og 24 stig hitt í mig og svo.
1: Það er svona mikið.
2: Já, og það fer frá því að vera sko snjór. Ég verið 24 stið hitta, þetta er alveg
1: 10-12 stið hitti og 3 metrar á sekundu það er nú ekki hægt að hafa það betra
2: Þetta er bara alveg fullkomið og hérna, veðrið með okkur sko Ómar sagði með, þú varst að ná í skýr
1: Fyrir Ómar sko
2: Já, þá sagði hann, hann þarf hann náttúrulega að næra sig vel Fyrir hlaupið sem hann ætlar að hlaupa núna í lok mánar, hann sagði Ég ætla ekki til að hlaupa marathon eða ég get hlaupið marathon án þess að æfa mig
0: Jú, hættu, alltaf brjótan alltaf með drauma á íþróttasviðinu
2: Hristir bara haus, hefur enga trú
0: Sko, hlaup er hugarástand
1: okay.
0: Það er ekki sko ykkur markvist þjálfun endilega, maður bara þarf að hlaupa á jöfnurra, ég ekki að segja ná ykkur geggjum tíma en ég get alveg pottið klára marathon á góðum degi
1: bara... Á nokkrum dögum
0: Nei, bara,
2: hver,
0: hver, er svona, hver er meðaltími í marathoni, 42 pluss kilometra
2: Ætli þessi ekki svona eða þú veist meðal
0: Já.
2: Ég veit ekki, sko hröðustu, það var nú einn að hlaupa undir 2 daginn Já, en svo held ég að svona meðal mann síðan sé kannski 4
0: Já. Ég tekið það dagðinu tíma
1: Já,
2: Já. Svona klukkutími á hverja 10 kilometra
0: Já.
1: En þú vilt fá fleiri hlaupið og hver getur fólk skrási í þetta og...
2: Það er bæði inn á netskráning það er bara að finna sko allhauðburðið bara bæði okay. hjólakeppna, Mývarsvingurinn hraunhlaupið og Mývarsmarathon og síðan hægt að fara inn á mývarsmarathon.com og skoðað allt sem hérna í bóði þar þetta okay. æðislegt og ég meina ef þau vil taka fólk með ykkur þá náttúrulega mikið við að vera í Mývarsveit
1: alltaf nóg að vera það
2: já, þar er hérna ekki jarðbyrðin alveg strax þau opna núna hérna aðeins 7. júni og við erum mjög spennt fyrir því þannig að ég ætla bara hérna hveti líka sem flest að heimsækja sveitin í sumar því að
1: fallið sveit
2: já, fallið sveit og einmitt Marta skoða það er, þú veist, Dimmuborgir, það er Hverfjall það er Krafla og Hverirnir þarna Vogafjós, það eru geggju hótel þau voru að tala handverksbjóraðan Mývatnöl er þarna sel hótel þannig að, þú veist, það er svo rosalega skemmtilegt að heimsækja þessa sveit nú, gistingu, flott tjaldsæði
1: Og gott viður
2: Og gott viður, alltaf gott viður mjög sent
0: Tengdadótturinn hefur talað og gott er að fá bara orðu bráðum frá þeim
2: Herri já, og þú ert komið gistingu um ás fyrir hlaupið
0: Já, það
2: er
0: alltaf að hlaupa með mér
2: Ég þarf alltaf
0: Verri vinnunni, eitthvað
2: svona Ég ætla hjóla á eftir þess
0: Á hjóla á eftir
2: þess Pass upp að þig, já
0: Kristín Sif, takk fyrir komuna, gangi ekki vel
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérviðburður á Iceland Airwaves Miðasala hefst í dag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airwaves
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
6: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
7: Þegar ég segi net segið þið gíró Þegar ég segi þægileg segið þið greiðslulaust Þægileg Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
14: Allt er hreinsunar á vatni. S-Herman, Hyrjarhöða 2 og S-Herman.is.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.

0: Já, hrunamannarreppur, hrunamannarreppur, hrunamannarreppur.
1: Já, það komið.
0: Þrisasinnum. Já. Það var lofaði sem næsti viðmælandi bara gaf móður sinni, henni Aldís Hafsteinn Þóttur skilsmér. Þannig að Aldís, þrisasinnum.
1: Það má ekki svíkja mömmu.
0: Nei. Bara, við erum bara hjálpaði lögið, þú útbúna, við erum bara uppfylla lofaði.
2: Við erum uppáhaldsdóttirinn núna.
1: Sko, Íslendingar eru ekki bara hlaupóðir, þeir eru líka bjóróðir. Brugghús eru orðin ansi mörg, er það ekki rétt hjá mér? Vitið þið fjöldan?
2: Já, samtök íslenska handverksbrugghúsa voru stofnuð 2018, þá voru við 21, í dag erum við 26
0: okay.
2: Og erum akkur þetta endur útgefa bjórkortið okkar sem er svona vega handbókin bara fyrir brugghús Þannig að þú getur verið með það í hanskólunu og ert að skoða þá brugghúsin út allt land Skapar þessi 200 störf bara í öllum litlu þannig að bæjunum hérna og sveitafölum, bæði Reykjavík út á landi og þannig að þá ertu svolítið að skoða sundlegarnar og hérna þessa náttúrustæði og brugghúsin þannig að þetta er svona eitthvað handverksbrugghús.is þar er þetta að skoða, erum bara að setja kortið inn þar
0: Já, Andri Kjartansson er með þér, þú ert eigandi Malbygg brugghús og sömulegis í stjórnarmeðlumur í samtökunum Hvernig gengur?
3: Það gengur bara þokkalega
0: Já Er útlendingarnir að koma vegna sem ég mani þegar við vorum að tala um þetta svona fyrst þegar þessi brugghús voru að spretta upp sko að við vorum að spá því að það kæmi nú bara útlendingar hérna sérstaklega til Íslands þess að taka hana brugghús hring Er það orðið þannig?
3: Svolítið, en það maður hefur líkalega heyrt að það dreigja aðeins úr hérna ferðumannum svona upp á svíkastið
2: Og það þurfum við líka bara íta að þeim það svona, þú veist, við samtökunum erum að hampa þessum brugghúsum og bara líka byggða þarna sveitafjölunum þar sem eru brugghús til að akkur þetta fara þarna bæði Íslendingar og erlendir
0: Já, kannski ekki mætti landin vera dullari
2: Íslendingurinn?
0: Já.
3: Það eru aðalega ferðamennir sem eru með kortin, sko
0: Já, ok
2: já. Og já, þannig þetta er svolítið svona eins og bara hérna vegabrifið þarna, svona stimpla kerfið sko, þannig að þú veist það svolítið að tjekka í box og hérna, klára sundlöðarnar klára brugghúsin og ég held að þá eitthvað fyrir alla þegar þú veist að ferðast landið í sumar ferða sumarið mikla, bjór og náttúra og hérna stýða við íslenska ferðiðjónustu út um allt land
1: En það er eins og þú segir sko, það er mikið áhuga fólki bara um bjór það er ekkit, ég er ekkit að tala um ykkur, það er ekkit að vera að tala um fyllir, bara fólk sem vill prófa alla þess ólíku staði, ólíku tegundir
3: Algjörlega
0: Okkur var nú bóðið einhvern tímann norður að kíkja svona brugghús þegar við vorum hérna þráin og gulli það var mjög erfitt að reyna að fá okkur út úr þessu húsi eftir
2: Já, og akkur þetta út á landi og voru líka svo sem hérna í bænum þetta er oft þannig að brugghúsin staðsitt á svona skemmtilegum stöðum
0: Já, það er rétt
2: eiginlega svona lúksis vandamál hvað þetta eru stór brugghús oft út á landi og bara þau hafa endalaust pláss til að gera eitthvað spennandi og þannig að bæði í bjórgerðinni
3: og flest með þú veist, hérna bar eða allavega þannig að fólk getur komið
0: Já, fólk getur
1: og
0: aðeins sest niður
1: og veit ekki að staður
0: og notið þess aðeins að súpa á þessu
2: Já, akkurat, öll brugghúsin eru komin núna með leyfi síðan 2023 og þurfum alltaf að halda því að fólki að þetta sé svona hvað, beint frá bíli, kaupa beint frá brugghúsunum þannig að eins og þú sért að kaupa kjötið eða sultuna
0: En eins og sé bara núna, ætla ég að fara aðeins ringin, er einhver vefsíða eins og ég hafa ykkur samtökunum sem þessi ít farið inn og sé þennan ringa, eða hvernig get ég fengið
3: Já, handverksbrugghús.is
0: Handverksbrugghús.is Ok
2: Já, og það er
3: Og það er líka nýlega komin svona er ekki appið komið en það sem hún getur bara
2: nýtt app, svona brugghúsa appið tjekka bóksin
0: En í dag er þessi íslenski brugghúsadagur og hvað á að gera?
2: Íslenski brugghúsadagurinn
0: Hvað á að gera í tilefni dagsins?
3: Já, við erum að fara, við erum með svona smá pop-up hérna viðbörð í Tónabíó hérna sem er hérna það sem bynguði var í gamla dag og taka þann sal alveg í gegn
0: og allar James Bond minna voru frumsindri í gamla dag
3: En já, við ætlum að vera hérna, það eru allavega 12 brugghús sem munum mæta
2: 12
3: og bjóðu bara smá smakk og spjalla við þá sem vilja koma og þetta er svona sýnileika dagur íslenska handverksbrugghúsa
1: Það er mikið líf í þessu og líka ég hef voru varfa það ég þekki nú aðeins til í einu svona brugghúsi það er svona alþjóðlegt samstarf fólk er að fara út og brugga þar til dæmis í kóriðu og svo eru þau að koma hingað en þetta er greinlega að vera stærra og stærra
3: bæði erlendis og séðan líka milli brugga svona hérna á Íslandi veist, það er það sem gerir þetta skemmtilegt og maður lærir af öðrum og aðri lærir manni sjálfum og,
1: heldur að þú takir hringina þá eftir og hugsir þessi fatta þetta, ég á nú að nappa þess
2: Það er þetta sem verka vinalegt samfélag eins og segja við erum að mikið að mæta á viðbrug hjá hvort öðrum, þú veist, það er bjórhaldið til dæmis Ölverk, við Ölverkur erum með bjórhaldið í október þar sem mæta yfir, þú veist, 30 áfengisformleiðendur, þarna er að mæta 12 og eftir og þarna fyrsta viðbrug sinna tegundar, íslenski brugkúsdagurinn og þarna auðvitað komast ekki öll brugkúsin, ferða manna, þarna tímabilið er að hefjast ekkur núna, þannig að allir eru svolítið að hvað segir maður, strauja gallan og gera sér tilbúin, þannig að þau eru bara líka að halda upp á daginn í sínu brugkúsi, þannig að þau maður er mælum endilega með því að fólk sína líti sér í kring og heimsæki brugkúsin hvað sem þau eru út um
3: land sunn í en sumabjóra markað og svona
0: já, akkurat
2: og það verður þarna DJ, DJ og, hérna, og við veitum auðvitað ekkit hvað kemur mikið af fólki, en þarna viljum endilega að fólk svona líti til hérna, þessa, þarna gera og
3: já, það er rosa svona góð samvinna á milli brugga svona, þetta er ekki beint neins samkeppni á milli okkar, við erum bara, við erum saman með pínulítinn bita á kökunni þannig að þetta er meira svona
2: og erum náttúrulega að selja rosa mikið núna bara í bjórbúðunum okkar á staðnum, beint frá bíli vegna þess að hérna það er svona öðruvísi aðstöðu núna innan vínbúðunar sem að við erum svona líka bara sjá breytingar á og ég held að íslenski neytandi hvort sem hann sé að kaupa bjór eða eitthvað hann vilji kannski í döndi svona meir í fjölbreytni og annað, það er svolítið svona
3: það var nýlega tappa í átíðaferð máli móti dista, þannig að þurft að breyta viðmiðum sölu árangur
1: þannig já,
3: að
1: það voru því að vera
3: mælt út frá framleið og yfir í það að vera mælt út frá lítratúli og það gerir íslenskum litlum brugghúsum dálítið erfitt fyrir út af því að það tekur til dæmis bjóra sem eru með hærri áfengisprósentu sem eru aldraðar á tunnu eru kannski dýrari dýrari bæði út af því þá er það náttúrulega ekkit alveg hægt að keppa við ódýra vöru sem er lág í áfengi
2: þannig að sko lítill lager einhver sem er framleitur þú veist, 5.000 lítrar á ári hann er í sama flokki og keppa við light sem er 1,2 miljón lítrar á ári.
0: Það er nú kannski ekki sangjart.
2: Þetta er ekki sangjart og við hljótum að þessu neytendur vilja breyta þessu, þetta, bara, þetta gengur ekki bara upp á vörúlvæði í vestlunum sko.
3: Það er ekki að bera saman kannski 13% imperial stout á móti 4% peilir seldum í lítrum, það gengur ekki upp.
0: En handverksbrugghús.is þar er þetta að fá ýmsar upplýsingar og meðalans bjórkortið, það er bara flott síða þar og við sem bara góða skemmtun í dag, nema sé eitthvað fleira sem þurfa að bæta við og við sleppum okkur.
2: Er bara gott sumar og góða langa helgi og grilla, er ekki gott viður?
0: Jú,
1: það er íslendingar náttúrulega sumarferðalegur að koma við, kaupa breynda bíli mikið meiri stemning.
2: Kynna sér, bara stiðja við íslenska framleiðslu hvar sem hún er sko.
1: Passa bara ákveða hver á að keyra.
2: Já, en kaupa á staðanum og neyta setna ekki drugl sko.
0: En lofið, það var eins gott við tókum fram brunamann að hreppu þrissi sem hérna í byrjun þannig að það eru glimt í
2: ekki mátt komið heimsóknum eftir sko.
0: Og Andri, takk hjá alla fyrir gáuna, góða skemmtun til hann ekki með daginn
2: takk.

0: Já. Það er alltaf gerist í bítinu. Það er mikil gestagangur og mikil að gera þennan síðasta klukkutíma, eins og ofta föstum.
1: Já, en við heyrðum að því að henni náttúrulega bjóðu upp á nýja pilsu.
0: Sko, ég er búin að heyra útasölysingar með þessa pilsu og ég er spenntur.
1: Ég
0: er mikla að trúa þessari pilsu.
1: Er eitthvað nýtt í þessu?
0: Ég, sko, ég kem frá höfustað pilsuna, sko.
1: Já, ég veit það.
0: Þannig að þetta er viðkvæmt mál.
1: Þetta er viðkvæmt mál?
0: Já, já. Okay.
1: Pilsa bara pilsa? Sem.
0: Nei, það er mál við leika sér með bragðið og annað, en það verður rétt gert.
1: Já, er hún komin línu á steinun? Björk Eggjastóttir, hún er veitingastjóri hjá einum. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig datt ykkur þetta
1: hug? Hvað er í gangi?
2: Heyrðu, við hérna ákvæðum það í haust að fara í svona pilsuherferð í samvinni við hérna SS og, og bjóða upp á ykkur svona nýjungar, ykkur nýja bragðtegundi, hvort sem það er í pilsinni sjálfri eða í meðlætinu og sósinni og og svona tengja þetta kannski líka bara meira í eins og í þetta skipti í morgunverð, þannig að þetta sé svona þannig að við að bjóða upp á eggjasalat, þannig að þetta verður svona meiri morgumatur og en vilji líka hafa eitthvað svona pínu bragð, þannig að þetta hérna svona aðeins kikki svona inn í bragðlugana og það kannski mun allir eftir því að við vorum með þarna fyrir jólin hamborgararhryggspilsuna sem sló sko algjörleikja og þannig að við ætlum bara að bjóða upp á þetta regla allavega fyrir svo ári eitthvað sem tengist kannski ástíðinni eða einhverju öðru sérstöku sem er í gangi þannig að bara svolítið gaman að þess að leika sér með þetta.
0: En hvaða brögðum var hafnað eins og þeir voru ákveða þessa pilsu? Máttu opinbera það? Var eitthvað sem gekk ekki upp?
2: Nei, sko, þetta er svona alltaf bara þetta að finna eitthvað, þú veist, við viljum alltaf hafa bragð, þannig að, þú veist, við ætlum að hafa egg, hræðvegg, þannig að það bara gekk ekki upp út af, hérna, hvernig ætlum við að hérna, halda því fersku.
0: Já, erfitt að framlega það.
2: Og svo, þú veist, við erum með mikið að, hérna, eggjasalati og þá þarf náttúrulega eitthvað svona krassandi á mótið þessu. Þannig að, og við viljum hafa þetta svona líka eitthvað stökkt, eitthvað svona til að býta í, þannig að við erum með beikonmulning og þannig að við erum reynið höfnum engu, heldur bara svona meira að það sé svona pínumorku verðalegt og það er ju beikoni líka á mótið ekkinu og svo náttúrulega bara þessi æðislega pilsa sem að hérna enn og eiginlega þjóður réttur og nokkar
1: er
2: það ekki.
1: En Steinum, ef að ég kem nú að enn einum og vil þessa nýju pilsu, hvað byrð ég?
2: Hefði, þú byður morgunverðarpilsu.
1: Morgunverðarpilsu?
0: Já,
1: er hún þá til, stendur hún til bóða allan daginn, eða er hún bara...
2: Hefði, já, hún gerir það, hún stendur til bóða allan daginn, en hérna, já, við viljum svona, samt svona aðeins tengjana inn í hérna, morgunverðin.
1: Ok.
2: Morgunverðarpilsa, egg og beikonpilsa.
0: Og vegabrifin, þau eru komin út hjá okkur enn einum og náttúrulega limmiðarleikurinn er að fara aftur í gang með bylgjunni, þannig að það er alltaf gerist í sumar.
2: Já, margt mjög spennandi hérna og einmitt þess að þess að þið bæði vera bréfið og þessi skemmtilegu leikur hérna með ykkur og mikið af náttúrulega ótrúlega flottum vinningum.
0: En þegar við förum á enn einn á eftir í og heimir og segjum að Steinun senda okkur til að smakka, gengur það ekki alveg öru glöðu?
1: En er hægt að kaupa hann í gegnum lúuna eða þar maður að setjast niður við morgun verða borðið?
2: Nei, þið fáið hann í gegnum lúuna.
1: Já.
2: Flott. En þú maður líka að segja frá því að hérna í tengslu við hérna vegabréfsleikin að þá fór hérna barnaboxið okkar á tilboð. Við erum alltaf með hérna ekstra gott verð, fínt fyrir fjölskyldirnar. 899 krónur. Það er bara hérna full máltíð fyrir börni plus eitthvað skemmtilegt leikfang og stimpil í vegabréfið og fullt af flottu minningum og samstarfi Lego og ekkert smá hérna glæsilega vinningu þar í Legoland fjölskylduna, þannig að það er ýmislegt og bara endilega koma
1: og morgun verða pilsuna. Steinun Björk frá einu, takk kjærlega fyrir spjallið og bestu kveðjur.
2: Takk sem leiðis.
1: Takk fyrir.
2: Verður góður.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
5: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérvuburður á Iceland Airwaves Miðasala hefst í dag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airwaves
3: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
6: Vantar ferskt tvist á fundin Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
7: Það opna klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
8: Opið alla daga í maí og júni frá klukkan 10 til 19 Blómstraði með okkur í sumar Garðheimar
9: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólja og peti. Njá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
13: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2 Komdu og reynsluvæktu Askja
14: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svepp og heilsa
3: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
15: Laugardaga frá 4-7
16: Ég má alltaf til gaman dag Þá eftir að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna bara.
17: Herðu, ertu búin að kjósa?
18: Já, en þú?
17: Nei.
18: Og hvað ætlar að kjósa?
17: Þig.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, sko, já.
1: Hér eru komin tvö stórveldi.
0: Já, það er nú ekki átt sem við fáum stórveldi
1: í... Já, við erum allan ekki ef það er ekki íþróttatengt. Víkingar og Káir hafa nú komið hingað.
0: Já, tíman,
1: en ok. Þetta er tónlistar stórveldi.
0: Já. Ragga, Gísla, velkomin. Stórveldi 1, stórveldi 2. Helgi Björs, velkomin bæði.
2: Já, takk
0: að þér fyrir. Já, þannig er þið kynntin á tix.is.
3: Já, svakalega
2: það. Þá hlýtur þetta bara rétt.
3: Bjóst þú þetta til, Helgi?
2: Nei, ég bjóð ekki til.
1: Helgi Sagnus.
2: Ég er nefnilega bara hefna, útsendar okkar vegum hefur búið
0: til. Já. Já, hvað stendur til?
3: Það eru tónleikar sem við ætlum að vera með á Selfossi á morgun.
0: Já.
3: Á sviðinu, þannig í nýja hverfinu.
0: Já, æðislegt.
3: Þetta hverfi náttúrulega á sjálfur verður alltaf kallað nýja hverfið, sko.
0: Já, nýja miðbærin.
3: Nýja miðbærin. Og það er gaman að koma þar.
0: Já.
1: En sko, mér langar að byrja á Húnavörsátíðinni. Hafið þið gert þetta upp? Hvað gerðist á Húnavöri?
3: Í Húnavöri.
1: Já, í Húnavöri, fyrirgjöðu.
2: Í Húnavöri. Ég, hérna...
1: Hvað gerði þú að byrja?
2: Ég veit ekki hvort að Ragga veit af þessu ennþá, sko. Ég, hérna, sagði við ykkur...
3: Ekki
0: veit ég það.
2: Jakob Bjarnar í gær, hann var að hérna, tala við mig. Ég er, það rifjast upp hann, hvað, hefur ekki eitthvað að gerst hann, eitthvað hjá ykkur, eitthvað spennandi. Og ég, já, hvað, já, heyrðu, Ragga var alveg brjáluð út í mig þegar, hérna, ég, á Húnavörsátíðinni, þá var ég með svona máluð skilti, eitthvað upp á sviði.
3: Ég manna núna. Hún
2: var alveg snar brjáluð.
3: Ég urlaðist.
2: Já, og það var sko blaut málingin. Ragga komin í eitthvað alveg geðveikt dress, þú veist.
3: Og hallar mig svona.
2: Hallar sér eitthvað upp að skildin og það bara stóð aftan á henni, þú veist. Við viljum meira eitthvað.
3: Eitthvað bara.
0: Þetta var ekki gott.
3: Þetta var agalega og þetta var ónýtt og hann sko baðst ekki eins og afsökunar. Það var alveg ríkalega.
0: En eftir samt búin að fyrirgjá honum?
2: Nei, ég sko afsökunar sko.
3: Já, ég bara
2: sko,
3: reyna að gleyma öllu svona leiðindum sko.
2: 16 ári setna, manst ekki að því? Þá kom ég og baðið aftur.
3: Alveg
0: 16 áru setna, wow.
2: Já, hann mundi eftir eftir þessu.
0: Já, ok.
2: Ég var nefnilega mundi ekki eftir þessu þegar þetta gerðist.
0: Ok, þú veist ekki byggja kjarkin upp en það í 16 áru.
3: Sko, máli var að þetta voru svo ljót skilti, þetta voru svo illa skrifuð.
2: Já.
3: Þetta var ekki kúl.
2: Nei, þetta var ekki gott.
3: Það hefði verið gott þetta, hefði verið svolítið velgjört. Já,
2: ég bara skal alveg játa það, sko.
0: Ok.
2: Það
0: er
2: hræðilegt.
0: En núna framöndan eru hvað þrennir tónleikar, eða ekki?
2: Jú, við ætlum að taka þessar tvær helgar núna bara, þessa helgi og næstu og bara við ákvæmum að sprikla á skerplu.
0: Já, sem er mánuðurinn núna.
2: Sem er mánuðurinn, þú þekkir þetta.
0: Já, ég mitti alveg sérfrængur í þessu. En hvað er það fyrir að syngja?
3: Minnur hvaða músík?
0: Já, hvaða lög og...
3: Já, við ætlum að taka bara lögin okkar sem að við elskum.
2: Og,
3: börnin okkar, við viljum að

0: ekki mingar að þeirra tveir töffar að fronta þetta.
1: Já.
0: Það skiptir líka mál.
1: Vona það.
0: En að velja lögin, ég veit þetta hljóma voðalega klísingin, það er samt ekkert grín að velja lögin úr ykkar
2: fólkum. Við vorum búin að setja upp sko langa lista og svo að pikka út sko.
0: Já.
2: Henda, já, það er bara fullt.
3: Og hvað er þetta langt program þá?
0: 8 tímar.
2: Já, þetta er svona 8-9 tímar.
0: Góð dagina.
1: Nei, það er bara, við erum með nóga lögum allavega ná, hérna, svo verðum við bara einhvern veginn að stýra þessu, þurfum við áttum okkur á því að klukkan sé að verða sko eitt, tvö.
3: Nei, en þannig að þið ætlaði að hafa eitthvað svona opið?
1: Já, já, þetta verður bara opið og svo ætlum við eitthvað að spjalla og svona.
2: Okay.
1: Og
2: við erum með lista, veist, sem fylgjum.
1: Já,
2: og,
1: já,
2: og
1: já.
2: Svo eftir í bara, að því þetta er svona, veist, þetta verður svona kósi.
3: Já, það stendur bara hérna, sko, Helgi og Raga, syngja og spjalla.
1: Já, já.
2: Já.
3: Ég ætla að spjalla við fólk eða?
2: Já, það er bara spurningu sal.
3: Já, ok.
2: Nei.
0: En sko,
1: með lókast. Nei, ég til dæmis allar, fyrirgjum.
0: Nei, klára þú.
1: Nei, ég bara til dæmis allar reyna að komast að því af hverju, hérna, Sísi sömu aldrei á húskvarna, til dæmis.
2: Ég meina. Ég er ekki búin að svara honum ennþá.
1: Nei, ennþá að svara, veist, og
2: ég ætla að hérna, geyma þetta þangað til veist, að tónikunum.
1: Já, og ég meina, ég er að reyna að áttum á því hvernig ég ætti að svara því ef ég er í spurður, sko, ertu alveg viss um það að tunglið sé ostur og svona eitt og
2: annað ennþá, heldur það ennþá,
1: heldur ennþá
2: hefur þið þroskast frá þessum hugsunum sko
0: hvenær kemur þessi betri tíð
1: já,
0: þess, það er ímislegt þetta að veltu upp
1: makarina, svo,
3: hver segir þúsund sinnum já.
1: Sko, það er til dæmis bara ágætt að þú varst að spurði lögin ég meina það er sko bara byrjunin og tónungur með bara þúsund manstu getur mér Land Rover, Drauma prinsinn
3: Já,
1: ekkert mál
3: þetta er nú geggjur lög
1: svo getum við haldið áfram bara
2: síðan
1: hittust við aftur
2: já, þetta er svolítið svona allir að syngja með líka
3: já, að kunna þetta allt
2: og ef þau standa sér illa í því veist, þá bara gerum við svona stopp
1: okay. bara fyrir við næsta lag
3: þetta verður ábyggilega æðislegt á morgun á Selfossi tix.is, það er hægt að köpa með á Selfoss svo er það Moment, er það ekki?
1: Jú, Moment.is
3: og það er fyrir bæjarbíóið
1: Það er fyrir Bæjarbíó og Akranes
2: Nei,
1: það er fyrir, nei. Hérna Moment fyrir hérna Sviða og Selfossi En Tix er með sína eigin með þessu sér samning við
3: Já, við erum Bæjarbíó
1: Bæjarbíó En hérna, já, og svo hérna
0: En að lokum
1: Já, þú ætlar að spyrja hérna, ég er tilbúin að ég er alveg bara
0: Já, já, nú ertu spenntur Áttu uppáhalds laga með Röggu sem rakkaðu flutt, auðsvarað Hvaða laga er það?
1: Á ég segja það núna?
0: Já.
2: Ok, ég er alveg með uppáðslag sem að svona helgalag
1: Sko það er svo mörg, ég er bara, en núna sko, skilur, maður er svo mörg uppáðslag en akkurat sko núna, þú veist, það sem við erum búin að vera að æfa á fullu og svona þá er uppáðslagið mitt draumaprins
3: Já, ég er ekki trúa því
0: Frábærslag, en þráttur er að Helgi hafi þarna kannski aðeins lita skoðanna þína í bókstallega á hún á sáttíðinni þá lítur að ég er uppáðslagið með honum
2: Já, það er reyndar í nýri kantinum hjá honum sko, mér veist það svo skemmtileg svona breyting á þegar hann kom með Land Rover
3: Já
2: Og ég var í Land Rover félaginu á sínum tíma.
3: Varst í Land Rover félaginu?
2: Já, það er félag sem heitir Land Rover.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta lag bara, yes!
3: Ok.
2: Og hérna.
3: Já, já. Ok. Hvað veitum við það?
2: Fíla það, og þetta er gott lag.
1: Núna er sko Ragga, hins vegar, sko, var að skrási sem, sko, hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félaginu.
2: Já, nú er ég komin í það.
0: Massi
2: Ferguson, ég var í Scania Vapis því ég var krakki.
0: Já.
3: Þetta er einhverja liðar á þér sem maður
2: ekki Ég er sko bíladöllegjöring sko, með þetta, eða þú veist svona landbúnaðatæki eins og Land Rover
1: Ég meina, veistu hvernig bíl hún ekkur í dag?
3: Nei,
1: ekki heldur
3: Hvað viltu segja okkur það?
2: Já, ég er með bíl í láni sem er pallbíl og frá Arctic
1: sem er hægt að setja Massi Ferguson sko aftur
0: á pallin
3: það stoppar það ekkert ef að fólk vil kíkja okkur í bæðibjöfu þá er það tix.is annars er það á Selfossi og Akranesi þá er það Moment
0: Helgi og Raga, góða Helgi, takk fyrir komuna
1: takk sem leis

0: Herðu, þá bæ Helgi minn og skemmtið ykkur vel á morgun Helgi og Raka og aðrir sem fara náttúrulega á Selfossarsviði það er ábyggilega
1: Þeir við ekki að fara?
0: Ég held að
1: Ég kem að sæki á traktunum
0: Því að það er nú ekki að hverjum degi sem þessi tvö skemmta saman
1: sko. Nei, nei, þetta eru stórveldir
0: Já, herðu, en nú fer að líða lokum hér Reykjavík síðan spurði Hver er skuldastaða þín, Ómar? Nei, ég skulda segja
1: Ég svaraði þessi gær, ég skulda því miður
0: 64% skulda og skuldlaus eru nú 36% það nú bara
1: Það reynda meira en ég haldi
0: Já, samanlega því
2: Skuldlaus,
1: hvað það gott og brauð
0: Hefur þið afmælisbörnin, við erum að fara í þau líka
1: Já, þetta æðir áfram
0: Á ég að byrja
1: Já, byrjaði
0: Hann Bjarni Már Gilláfsson á afmæli í dag, hann 51 Eva Ásson Albersdóttir á afmæli í dag, til lukkum í dagina mín Frá bara söngunastum tíma, hérna þá byggilega Stefani Magnúsdóttir á afmæli í dag líka Og Friðrik Sigurðsson Og Ólafur Njáll Sigurðsson líka, sömuleiðis Er þú komin inn
1: já, með það? Já, mikið topp fólk á afmæli Elva Birgisdóttir, stórvinkonum mínum Póla Gold Þær sem fagna afmæli sína Það var hann nú reyndi að komið, það eru bara tvær
0: okay. En góðar eru það En varst ekki með spurningur hjá Reykjavík síðdegis Ég mun tværi viðbót, Ástís Þorsteinsdóttir og Elías, Elías Guðmundsson líka Þannig að það bæði til hann ekki með daginn að komið hjá mér En hvað séu, hver er spurningin í dag?
1: Það er að opnast hérna internetið, þetta er alltaf að koma hjá
0: En Ásgeir átti ekki afmælisbörn með hann?
2: Ég er bara helgina, Bryndísfrænka
0: Bryndísfrænka, já, hvað er Bryndísfrænka gömul?
2: Hún er jafn gömul mér
0: Og hvað er þú gamall?
2: Hvað er ég gamall?
0: Ertu ekki alveg með dórinn?
2: 40 og eitthvað
1: 40 og eitthvað, besta aldri Herðu, það eru ágengar spurningar hjá á sítiðinu
0: okay.
1: Hefur þú svikið það skatti? Já, alltaf þeir get, já, stundum, nei, aldrei
0: Sumur nú á því bara að allir Íslendingar hefur einhvern tímann eitthvað svikið undan skatti, einhvern tímann
1: Já, kannski óvart, telst það með
2: Já, væntalega þessu skuldlösu
1: Það er ástæðið skuldlösuna, það geti verið, já
0: Já, þú segir það Ég er reyna að komast inn í afmælisböndum um helgina
2: Já, hann Hallur Jónasson, hann á afmælum helgina líka
0: Ok
2: Hann, stórvinu minn
0: Já,
2: stórvinu félagi
0: Hvað er hann stór?
2: Bara svipa á ég
0: svona. Okay. Okay. Ég bara fæ ekki netið mynd þess að segja mér hverju er afmælum helgina
1: Næ,
0: nei
1: En er það nú að klárast hjá okkur?
0: Já, við komumst ekki mikið lengra, við erum búin að koma víða við hér í dag Ómar sittir í stólum hennar Lilju og Ásgeir í stólum hans Ómas
1: Og hér verður það aftur á þriðjudaginn svona almennri mynd
0: Þetta er löng helgi og við segjum bara við afmælisbörnin sem er að afmæli þessa frí helgi bara gleðilega afmælisdag og til hamingju með daginn og allt það
1: Til hamingju með lífi
0: Já, og Ásgeir, takk fyrir að vera með okkur
2: Já, takk sem
0: leðis Tímandi fyrir 7.30 ekki Sæl bless og góða helgi
3: Taxfrí af öllum útilegvörum til 3. júní Ellingsen Sterk útihúsgögn Jags handverk 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg
4: Sumar kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orðu. Húsasmiðan og blómavall.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintir neðan bíkó.
7: Hemill þjóna þér.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is. Og í veiðihotninu síðmúla.
11: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Steypustöðin, sterkari lausnir.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
16: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu Mætum og styðjum með Pepsi
17: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo Gefðu Óskaskrín.
18: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun aðgerða sinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar sem ætlað að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerða sinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Lofssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtöki senda skipið Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði að farið yrði til veiða í sumar á sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlaga veiðar takmarkist við 150 langreiðar. Haft eftir Robert Reed hjá kaptein Paul Watson Foundation að ef skip Hvals HF leggi frá höfn munu það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinna söktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkur höfn. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráði banna hvalveiðar nema í vísindaskynni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnum verði kortlögð. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Íslensk börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Í nýrri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagn til þróunar námsgagna hefur rýrnað innar 2 áratugi og nú að eins og 36% af upprunalegu raunverði sjóðsins þegar hann var settur á laggirnar árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn nú tæpar 90 milljónir króna en þegar verðlagsþróun tekið með í reikninginn þyrfti fjármagnssjóðsins að vera rúmar 250 milljónir til að viðhalda upprunalegu raunverði. Löng helgi nú framundan á Hvítasunni og helgin allra jafna vinsæl til ferðalaga. Vegagerðin bendir á vefsíðu sinni að lokanir verða í hvalferðagöngum helgina eins og hefur verið síðustu helgar. Göngin hafa verið lokuð á kvöldin og nóttunni síðustu vikur og verða það fram til 29. maí en unnið að endurnýjun ljósabúnaðar. Unnið frá sunnudegi til föstudags og göngin verða lokuð á sunnudagskvöld frá klukkan 9:30 og fram til klukkan 6 að morgni. Og einnig á mánudaginn frá 9:30 og fram til 6 að morgni. Vegfarendur á leiðu í göngin eru því hvattir til að vera fyrra á ferðinni ætliðir ekki að þau þurfa að aka hvalfjörðin. Í tilkynningu vegagerðar einnig bent á að í ganga munum hefur hámarsæðan verið lækkaðunir í 50 km á klukkustund á 500 metra köflum frá ganga muna og að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða þessar nýju hraða takmarkanir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
19: Góðan og blessaðan daginn, Svali heilsar ykkur á bylginu, ætlum að eiga hér samlið.

0: Heyrðu, Sister Sledge, We Are Family. Svo sannlega, fylgjum 40 ára á þessu herrans ári og við komum til með að fagna því svo sannlega í sumar. Svo vætti tekið til orða. En það verður nú líka ýmislegt að vera hjá okkur núna í dag og klukkan 11 Hjálmar mæta á svæðið komin í lag. Það er mikið til að fá þessa heiðursmenn í heimsókn og svo er hann í að þjóðhátíðalagið. Það verður hér bara fljótlega eftir hádegisfréttirnar í dag. Birgitta Haukdal og Árni Páll eða Herra Hnetusmjör. Við ætlum aðeins að ræða þau og fá náttúrulega að heyra nýja þjóðhátíðalagið. Það styttist í þetta allt saman og sumar sér rétt að byrja.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
2: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskóþvotti.

0: finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
4: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakiðu
7: eitthvað svo
8: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
7: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
8: hreinu.
9: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
7: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Já, já, þá það rétt að horfa til veðurs. Við erum heldur betur búin að ná að sleikja sólina svona síðustu dagana og búið að vera bara býsna gott og kannski ekki jarn heitt og í fyrra. En gott engu á síður, en staðan fyrir daginn í dag að það verður visslag 8-13 metrar á sekundu síðdegis og dál til væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fram á kvöld hiti verður bilnum 4-14 stig og þá verður svalast austanlands. Það verður nú áfram austlátt á morgun, það verður svona úrkomulítið framan að degi en það fer svo að rigna seinni partinn. Fyrst á sunnanverðu landinu og hiti verður bilnum 7-15 stig og það verður hlýjast á vestur og norðurlandi. Og svona næstu dagarnir verða nú bara með mjög svona svipuð móti þessa hvíta sunnu helgina. Suðvestan og sunnan 5-10 metrar á sekund og skúrir og hita á bílun 7-12 stig en bjartviðri á austfjörðum með hita alltaf 15 stigum. Þannig að fagna þetta til þá sem eru fyrir austan eftir laugardaginn. Þannig að þetta lítur ágætla út þar.
11: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitirpottar.is Fossvalsi.
12: Björt og brosandi.

Það eru það, David Bowie og China Girl Það lang besta í músikinni ábyggjinn í dag Það eru harðar umræður á alnetinu núna eftir að englendingar tilkynntu landsliðshópinn fyrir HM og það alveg magnað að fylgjast með menn taka þetta inn á sig og það eru ekki endilega bara leikmenn sko, heldur bara áhangendur enska landsliðsins Það hart tekist á þennan hóp Hann tekist veit hvernig fótboltinn getur haft sterk áhrif á okkur Alla annað þá sem að fylgjast mikið með Svo mikið

0: Ég er tóta meðjandi gottlag, Náttsól, flýttu þér hægt Já, við erum að gera það, njónda dagsins, hvers augnablik skoðfólk Það nú bara þannig, verðum að reyna að tegja okkur að hugsa það og séu erfið stundum En svona getur þetta verið Herðu, það að bresta á með miklu sumri, allt orðið grænt gerst á ótrúlega skömmum tíma einhvern veginn Það þetta ekki eftir í Allt að verða grænt svona, við bara síðustu vikuna, gerir strax Og með sumrinu þá koma sláttur vel á hljóðinn og menn fara að setja upp garðhanskana og fara vesnast í garðinu með að það garðull staðar Og svo það grillið Hvað það besta pásar að grillið? Ég allavega neitt af þeim sem að væri til að grilla bara allt Kannski bara stemningin við það Einhvern veginn að vera út og svona þegar að veðri allavega þannig Og svo fyrir hvað kjósa með helst á grillið Erum enn að þá að fara bara í þennan helbuna grillmat sem hægt að kaupa Eða það steikurnar, hamborgararnir Hvað finnst þér best? Þetta Bylgjan
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella Ítölsk hefð, íslensk matargerð
2: Hallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Eldvarnaplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkurina, þetta þjóð, að rauninni hætta sér dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn. Það komið til tímindi þess og við eitthvað liti þess að vastahækkanir hjá okkur ákallum það líka.
16: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það roka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.

Já, það er alveg ótrúlega marg sem að mönnum finnst aðdiklisvert að grilla svona þegar sömarið eftir á og ég var nú að tala við nágæta mann hérna rétt á hann sem að var að tala það að það væri farið einu sinni viku og kefti ákveð kjötmagn fyrir hverja einustu helgi það líst mér reyndar mjög vel á og hann var að tala það að hann verið að prúfa að grilla þessi ágæti maður núna í fyrsta sinn svona beljukjöt og ég búin að smaka beljukjöt með okkur sinnum, ekki njóta gölum beljukjöt ótrúlega ljúft og gott og bræðmikið, allt eins og það á að vera feitt og gott það best að kjötuð sko, að mínum að það en hér rétt á ettir þá það drengindir í hjálmum ja, mér skur til hluti þeirra sem alltaf koma hér í spjall og við ætlum að við þetta hlýða á nýtt lag til einni plata væntanleg við getum farið að láta okkur lakka til strax smátt þ

0: lag sem heitir Treasure og þessi kappi á miklu tónleikaferðalagi og ég veit að það eru fjölmargir íslendingar sem alltaf leggja leið sína tónleika með honum á þessu ári í sig góðu skemmtun. Við ætlum að hleypa fréttum frá fréttastofu.
1: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
3: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
1: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
7: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun Paul Watsons aðgerða sinna boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerða sinna og alræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipi Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því á dögunum að lagt yrði í veiðar í sumar. Á sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út ráðlagða veiðar, takmörkt að þær takmarkist við 150 langreiðar. Haftir eftir Robert Reed hjá kaftin Paul Watson Foundation samtökunum að ef skip Hvals leggja frá höfn, muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu, heldur verði gripi til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísa til þess atburðar þegar aðgerðasinnar söktu skipunum Hval 6 og 7 í Reykjavíkur höfn árið 1986. Sama ár hafði alþjóð kvalveiðir áði bannað kvalveiðar nema í vísindaskinni. Snorri Guðmundsson rafrettu kóngur og Sverrir Þór Gunnarsson eigandi söluturnsins Drekans hafa verið dæmdir í 2 ára skilorðsbundi fangelsi og til að greiða ríkissjóði hvorum sig 741 milljón króna í sekt fyrir stórfelld tollalagabrot. Í héraði voru þeir sektaðir 1,1 milljarð króna. Snorri sem hefur hagnast á sölu hinna ýmsu nikotínvara síðustu ár var ákærðu fyrir stórfelld tollalega brot í félagi við Sverri og þriðja mann en þeim að gefið að söka hafa komist undan greiðslu 741 milljónar króna í tópaskjöld af innflotningi 1 milljónar pakka af vindlingum. Snorra og Sverri var gefið að söka hafa fram í stórfellt brot gegn tollalögum og lögum gjald af áfengi og tóbaki með því að hafa í sameiningu í 9 tilvikum ár yfir nokkur ára tímabil veitt íslenskum tollyfirvöldum rangar og villandi upplýsingar þegar þeir fluttu inn reyk, tóbak og vindlinga. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi þá upphaflega í 2 ára skilorðsbundi fangelsi. En með dómi Landsréttar í gær var refsing þeirra staðfest hvað var það fangelsisdómin. Sektirnar voru hins vegar lækkaðar í 741 milljón króna hvor úr 1,1 milljarði. Þannig greiða þeir sekt sem nemur tvöfaldri þeirri upphæð sem þeir komu sér undan að greiða í stað þrefaldrar. Og stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staða á námsgögnu verði kortlögð betur. Skólastarf segir stjórninni á verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfætti spötnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sjóðsins, þar sem segir ennfremur að fjármagn til þróunarnámsgagna hafi rýrnað í nær 2 áratugi og sé nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Og frétti vera næstaðar klukkan 12, þanga tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Já, við þakkum fyrir lestur og söng frá fréttastofu. Við snúum okkur að meiri músík hér eftir stutt og stund. Og svo rúsinna í pílfjöldanum Spungur í hlað með drengjarnum í hjálmum Og fáum þá sig Guðmundsson og Helga Svavar í spjall Hérna rétt og eftir Og maður þess að bara þess Hvað hjálmar eru að barla og barla úsa Skilst það sé plata Bara mjög nærri því að koma út

0: Þetta er ekki alveg nýtt Peter Gabriel og Sledgehammer á bylginni Þegar þá komið að því að hleypa mönnunum að Reggi undrin, tónlistar undrin Þetta ekki við hæfi að
1: Það má segja hvað sem
0: Er það ekki svona þannig séð sko Helgi og Sigurður verið velkomnir Hjálmar
1: Takk fyrir
0: Já, svona hluta að þeim að miskusti Hvernig hafið það í dag?
2: Mjög gott
1: Alveg bara svaka gott
0: svaka Ég veit að þú varst að tókna í baki og tónka þessi með þér
1: Þú þarst að skreppu og slysu í gærin
0: Já, var ekki ánægilegt að eða deginum að slysu?
1: Já, mjög gaman sko Það var svona maður svona þeim að spýta hver þekki mig Hver þekki mig engin okay.
0: Þú verður ekki bara alltaf útlendingar Einhverju tóristar í flýi
1: Nei, alls ekki sko Nei, þetta var svona upplifun Þetta var svona sjaldgæf upplifun hjá manni sko,
0: sem betur fyrr Já, það ekki gott að þurfa heimsækja slið svo sko.
1: Nei, ekki
0: En svo gerist það reynda bara svona með aldrinum að við fyrir maður með okkur bara þeirra vöknum sko.
1: Já, þetta er svona Ég var á þeim daldið svona daldið lungina svona labba og komast inn í bíl í gæði sko, en svo vaknaði daldið styrir í morgun og þetta er svona
0: Þú þarf að labba meir í dag
1: Ég þarf að labba daldið mikið í dag sko, en að koma í ganga þur
0: Það er rétt
2: Svona, hvað gera fjöllin þegar að Siggi tóknar í bankinu?
1: Já, það er spurning, hvað er góð?
2: Verða þau enn á sínu stað?
1: Við að vera bara enn á sínu stað, sko?
2: Já, það ekki.
0: hvað gera fjöllin nýtt lag af væntanlegri plötu?
1: Já.
0: Ég heyri nú hérna fram í honum Helga Ána að hann væri bara svona, ekkert svo langt í það, en þú talar haustið. Er það stuttur tími?
1: Það er nú ekki svo langur tími Þú veist að Íslingar sumar er nú ekki mjög langt
0: sko. Nei, reyndar rétt
1: Já, við erum svona Við stefnum á að koma út í haust sko.
0: Já, það var það bara að byrja í águst
2: Stuttur Þetta kemur allt í ljós
1: Það kemur allt í ljós Það er ekki að lofa inn um það En þú, það er smátt Það er svona smá þúfa eftir sko, En þetta er aðeins langt komið sko,
0: Já
1: komið,
0: sko.
2: Og við erum bara líka að leifa okkur að hérna, gefa þessu tíma, sko.
1: Já, það liggur ekkert á þannig.
0: Nei. Var ekki, og sami grunnurinn, og þið hafa alltaf verið með, svona smá, er ekki slegin fílingur, eða?
2: Já,
1: við erum alveg bara höldum okkar strikið, sko.
0: Samir við ykkur.
1: Bara siglum okkar sjó.
0: Já. En það er nú ýmislegt framöndan í okkur, þið eru það eitthvað að spila ykkur í gang.
1: Já, við erum nú alltaf að spila svona öru hverju en það hefur ekkit svona, þú veit við náttúrulega erum ekkit eins og þú segir við erum ekkit að vera yngri og þannig að maður er ekkit alveg hverja einustu helgi en þú veit við erum, jú, við erum búin að vera svona ansiðinir við að spila hér og þar
0: já.
1: Og við erum að spila núna í byrjun júni á Ægi í Hafnarfirði fjórða svona helgar umsátrið skulum segja við spilum bara fyrst á laugardag og
2: Tvö kvöld í röð, alveg verið bara massíf stemming
1: Já, það verið alveg rosalega gaman sko,
0: Ég hef ekki heyrt að þessum stað áður
2: Nei, þetta er búið að vera bara ótrúlega gaman að spila hana sko. Þess vegna hefur við svona leitast til þess að fara hana aftur og aftur sko.
0: Ægir í hafnarum, er þetta ekki
1: Þetta er það neður við smábátöldina sko, Þetta er gamla íshúsið hafnarum Og þetta er svona staður sem er svona bygg svona, Já, svona rekin á svona aðalega á svona þú veist, svona veistlu svona veistlusalur en það er svo með svona uppákvæmur annarslega þannig að þetta er ekki opin bara hverju kvöldir en þetta er svona en æðislegu staður og rosa svona skemmtilega væp og svona rústing
0: og alveg hæðilega stór
2: já,
1: það er eftir já, eiginlega bara, já, bara alveg fullkomin staður fyrir okkur sko.
0: Já
1: tekur svona 250 kæri manns
0: já Okay.
2: Og alveg bara hefur verið stappað hjá okkur og rosa mikið stemming og þegar það er svona gaman, sko, mikið stemming þá förum við oft, þú veist, í að alls konar tilraunir og leikum okkur og spilum lög sem við höfum ekki spilað áður og bara, þú veist, þetta er bara, já og leitust í að spila síðan aftur og aftur á þeim stöðum sem okkur líður vel að spila á
0: Já, akkurat,
2: það er engin Og þetta er einn af þeim, alveg
0: Það er engin smá katalókur, sko Ég var að telja það gann á hann, ég var að hérna, Það eru 45 lög sko, sem að hafa verið þá í þið eigin alltaf fleiri lög en þessi lög
1: eru sem er í kerni og ykkur
0: sem hafa verið í spilun og alltaf
1: það er nú hans góð nýting á einu hljónrit
0: mér finnst það býstna gott
2: ég held að við séum líka alltaf sko, ég held að segja eftir hverju einustu tónleika eru við skammaðir fyrir að hafa ekki spilað einhvern hittara þó svo við höfum spilað sko langt prógram það vantaði þetta lag það vantaði þetta lag
0: en það er ekkert þú veist Eitthvað sem er svona go to til að færa að stað Hver er besti openerinn, hver er openerinn besti?
1: Þetta er orðið svo, mikið, svo yfirsmikið og einhvern veginn Þetta er svona, ég veit ekki, svona tendensin er að, hérna það er svona ákveðið upplegg með prógramið svona sem er, við vitum að ég bara nokkuð safe sko, já, veist, og hefur bara sannar sig rúlar vel og svona, en svo er náttúrulega svissum við alltaf út ekkur inn á milli og, en þetta er bara, jú, þegar maður rýnir í þetta verði nú ég held að verði tíunda breysku er ekki tíunda
2: ég er ekki alveg viss, níunda eða tíunda
1: plan, sem að er að koma
2: wow. Hvorur okkar er rosalega góður í Excel við erum óbáslega góður í ymsu öðru
0: en, hvað er þetta að koma
2: en þetta lag sem þú ert að fara að flytja núna næst held ég að sé eitt af þessum lögum sem að mér líður þannig að það sé eitt af þessum lögum sem að fara inn á
1: endar inn á prógraminu
2: með svona gruna það sko
0: þannig að það er smugað að heyrist live fyrstu helgin í júní
1: það er alveg smugað
0: hvað gerir fjöllin eitthvað sérst að það baka þetta
1: er lag eftir hann Þorstinn og eins og lænskan hefur verið í þessu lögum þá er það Þorsteinn sem syngur sín lög og ég syng mín lög
2: einfald og gott
1: bara svona og hérna hann sem sagt syngur þetta og leikur á gítar Helgi spila á trommur og ég spila orgel og hljómborð og Valdi Kolli á bassa og Kitty á gítar og
2: svo eru við vinirni saman í bakgrötum
1: já, svo sungum við bakgrötir og þetta er svona, ég veit
0: bara svona það er mér gert
1: alltaf eðlilegt hér sko.
2: Það er alltaf svo að vera sko.
0: Já, algjörlega gekk við hvetjum allan að fólk til að fylgjast með og þarf maður að kaupa með að við höfðu að fyrir fram
1: það er nú svona betra að tryggast með á tík sko. Það eru einhverju með að eftir sko. Það er nú svona farið að stiktast í annan en þennan sko. En hérna, það var gaman að ég held að sé nú alveg eitthvað að fólki 50-70 júni
2: og svo erum við að græna hattinu líka
1: já, núna í lok mæ, 30. mæ
0: nei, hættu, er það já. Þá þarf maður að vera að gókó pía þar sko.
2: Þar eru örfáið með þar eftir
1: ætlað þú að vera
0: ég er fyrir norðan
1: no,
0: ég vissi ekki að þið væru
1: no.
0: Mamma mía, við trekkjum á þú ekki spurning
2: við erum í Reykholti 2009 og Akureyri 30.
1: Nú ertu komin í eitthvað exoskæð sem ég var ekki
2: já, já, já, og svo erum við hérna í bænum á 15 og 17 á AI, Brukurs
0: Þetta er hljómar ótrúlega
2: og það er að styttast í hérna að þessi fullt allstar, þannig að borga sig að sækja sér með á AI.
1: Ég myndi alltaf að leggja til fyrir fólk sem hefur ekki komið á okkur á AI að skella sér á það, já, það er mjög áhörðu skellt.
0: Já, það er bara gamlega að heyra einhver staður sé bara á stóru höfuborgarsvæðinu skemmtilegu fyrir tónleika.
1: Já, það er mál,
0: sko.
1: Þeir eru nú orðnir ansi fáir,
0: var
1: ég að segja, þeir sem að finna til þess með að taka það til sín hérna, lappa ekki upp á það system sko. En hún Anna í Hafnarfirði, hún er nú að sinna þessu ansi vel og þetta er bara mjög bara gott að geta staðið með þeim stað.
0: Já,
2: hljóma. Sama hér,
1: hann,
2: sama
1: hann
2: hér
1: er frábær og hérna, ég myndi vilja spila þarna sem oftast sko.
0: Já. Þá læti fólk vera því að kíkja á okkur og borga sig að næla sér meðan tix.is finta og sjötta og svo græni hatturinn og Reykholtið, ekki vandamál. Við ætlum að heyra þetta nýja lag.
1: Endilega.
0: Hvað gerir hjöllin?
1: Hvað gerir hjöllin?
0: Og þið takkið allir þátt í þessu leið, við komst að því á það.
1: Ég er ekki roskat.
0: Takk fyrir komandringir og hafa gott.

0: Ray á bylginni. Já, frábært að fá strákana í hjálmum í spjall og Helga og Sigur Guðmundsson. Og gott að minna það, þeir verða í Reykholti 2009. mæ, verða á græna hattinum Akureyri 30. mæ og svo það í Hafnarfirðinum núna 5. og 6. júní og miðar þar hægt að nálgast þá á tix.is og lítið þetta miðum Það hjálmandi frábærir, ekki bara með, eins og þessu, með sinni eigin katalókaldur og svona ef að stuðið þannig og detta inn alls konar og alls konar sem oft ótrúlega skemmtilegt Heyrðu, áfram með smeri við horfum til veðursettir stuttastund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum Komdu og reynsluvaktu Askja
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.

0: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerunnar að næturlagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
4: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: 5 ár, miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
7: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
8: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hefur austlæg 8-13 metra á sekundu síðdegis og dál til að væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti verður á bilinu 4-14 stig en það verður svalast austalands. Áfram austlæg 8 á morgun úrkomi lítið framan af degi en fyrir að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu og hiti verður á bilinu 7-15 stig og þurr hlýjast á vestur og norðurlandi.
10: Það kostar ekkit að skoða. Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
11: Björt og brosandi í 40 ár.

eftir gott mál á bylginni Já, við höldum áfram með músikina fyrir þig og svo hér eftir hádegisfréttirnar þá það nýja þjóðtíðalagið frábær samstarf þar sem með Brigitte Haukdal og Árna Pál eða hann netur smjör

0: Frábærslag sem heitir Talk to me Demon á Harris og Neil Rogers Samferða Klikkar ekki ef hann að Rogers kemur hann einhver störf í sögu Heru, Það verið svo mikið um að vera núna bara í júní að vera allt komið í gang og hérta hafnann fyrir að fyrir á staði Hvet ykkur til þess að kíkja inn á bæjarbíó.is og skoða dagskrána betur þar Verður eitthvað fyrir alla í rauninni
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Palladagar í húsasmiðinni Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira Húsasmiðja Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
4: Þú getur keift dekk í spjallverslun BL á BL.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Collab. Collagen, koffín, sykurlaust.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og veslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
9: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.

0: 69 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Verið velkomin á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
2: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal skipbolti, laxdal.is.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
11: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
12: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
13: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
14: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is.
16: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
17: Það var komið að því. Skítamorall í kvöld á grænahattinum og annað kvöld.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
20: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
21: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
22: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolja alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
23: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
24: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Von á tíðindu frá Mosfellsbæ í dagvarandi meiri hluta og oddvitaðnir í Reykjavík funda aftur eftir hádegi. Forstjóri Íslandshótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelanna verði búið að vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök hvalavinnar eins og aðgerðasinnans Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku hvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur verið ráðinn stjóri í Manchester United til næstu 2 ára. Pep hætti með hitt Manchester liðið á sunnudag. Austlæg eða breytileg átt 5-13 og rigning með köflum einhverjum sunnan til en súld fyrir austan og norðan. Komið í sæl. Það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Von er á tíðindu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta í næstu bæjarstjórn samkvæmt oddvita sjálfstæðisflokksins sem var stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum þar helgina. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni mun hitta oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Berghildur Erla.
0: Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einu manni í Mosfellsbæ í nýliðinu sveitarstjórnarkosningum og nú með 5 menn kjörna en alls eiga 11 bæjarfulltrúar sæti í bæjarstjórn þar. Það nægði því flokknum að fá einn annan flokk með sér til að mynda meiri hlut í bænum. Samkvæmt upplýsingu frá Hilmari Gunnarssyni oddvita sjálfstæðisflokksins í morgun von á tíðundum varðandi meiri hlutaviðræður í dag. Síðasti meiri hluti í bænum Kolfjell í kosningunum eða meiri hluti Framsóknarflokks Samfylkingar og Viðreisnar. Ekki ljóst hvort Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún heitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu ræðir hún við oddvitana aftur í dag. Ýmsar vangaveltur eru uppi hvernig meiri hluti muni líta út. Spekingar sem fréttastofa ræddi við í morgun telja meiri líkur á að Hildur tilkynni meiri hluta viðræður við Framsókn og Viðreisn en Miðflokkinn. Hún þekki Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar frá gamalli tíð þegar þær voru samtíð í Versló og svo í stúdentapólitík og sem aðstoðarmann Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri. Þá sé greinilegt að vel fari á með Einari og Hildi. Mögulega sé lengra milli leikenda í Miðflokknum, meðal þess sem hafi áhrif sé að stór hluti borgarstjórna flokks Miðflokksins hafi hætt í sjálfstæðisflokknum síðustu mánuði meðal annars vegna óanægju með áherslur sjálfstæðisflokksins. Það komi hins vegar í ljós eftir viðræður oddvitana í dag hvernig muni fara. Og oddviti samfylkingar í Hafnarfirði í samtölum við aðra oddvita mögulegt meiri hluta samstarf samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Oddviti Viðreisnar þar ætlar að heyra betur í fólki í dag en eins og komið hefur fram þá sleit sjálfstæðisflokkurinn í bænum meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokkinn í gær að sögn vegna trúnaðarbress. Því hafnaði hins vegar Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í samtali við fréttastofu í gær.
25: Forstjóri Íslandshótela segir að hann hefði vilja standa betur að þeirri hópuppsögn hátti 300 starfsfólks Hilton og Natura hótelana sem Berjaya stóð að og tilkynnt varum í gær. Hann hefði vilja halda starfsfólkinu betur upplýstu og fyrr. Þá gerir hann ekki ráð fyrir öðru en að ráða allt fólki aftur til starfa. Margrét Helga.
1: Næstkomandi þriðjudag verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura Hotela sagt upp, en starfsfólkin var gert þetta ljóst á fundi í gær. Hótelin tilheyra keðju Iceland Hotel Collection by Berjaya, en ástæða uppsagnarinnar tilfærsla hótelana yfir til Íslands Hotela. Leigusamningur Berjaya við reiti rennur brátt út og munu Íslands Hotel hefja rekstur í húsnæðunum 1. september næstkomandi. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hotela, segir að betur hefði mátt standa að ferlinu.
2: Og við höfum alveg verið skýr með það og viljum auðvitað að það komi skýrt fram að þetta fólk sem að vinnur á hótelunum munu koma fram við það í virðingu. Við erum í góðu samtali við trúnaðamenn á hótelunum, við erum í góðu samtali við stéttarfélögin og það bara þannig að öllu þessu fólki verður gefið kostur á að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir að öðrun að ráða allt þetta fólki.
1: En hvernig var svona hljóðið í fólki fyrst þú hefur nú rætt við trúnaðamenn? Hvernig var því við þegar þú heyrðu þessa fregnir að öllu starfsfólki er þið sagt upp?
2: Sko, ég get nú svo sem ekki hérna vitna beint, ég hef ekki verið beint sjálfur í viðtal við fólkið, en það eru auðvitað þannig að þetta lá auðvitað fyrir að þetta, þessi tímapunktur væri að koma. Það má kannski segja að hérna svona bara mýtt persónulega mat að við hefum svona kannski reynt að standa öðruvís að þessu. Ef við hefum verið þarna megin við borðið þar sem að Berjaya er að þá hefum kannski reynt að upplýsa fólkið betur og fyrr. En hérna, en þeir velja að gera þetta svona og hafa sjálfsagt sína ástæði fyrir því.
1: Hann muni gera starfsfólkinu mjög auðvelt að komast í samband við Íslands Hótel til að hefja ráðningaferlið. Davíð segir þá að ásýnd hótelana muni breytast mikið þegar þau taka við rekstrinum.
2: við erum að undirbúa það með reytum að fara þarna í miklar endurbætur á báðum þessum hótelum. Það sem að hefja það á næsta ári. Þannig að þetta verður svona allt sem að teki í gegn.
1: Sagði Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela.
25: Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Bæjarhrauni. Heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra mun nú þjónust á hópinn og í tilfærslan unnin í samráði við Rauðakrossin og dómsmálaráðuneytið. Lovísa Arnardóttir.
1: Gistiskýli var opnað í september árið 2023 og rekstu þær styrktur af félagsmálaráðuneytinu. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs hjá Rauðakross Íslands, segir alls 14 einstaklinga hafa nýtt sér skýlið á einum eða öðrum tíma.
3: Ég hafnaði ekki verið nema kannski kringum 10 manns á hverjum tíma.
1: Hann segir þarna að ræða hóp sem hafi verið sviftur rétti til opinbera þjónustu eftir að hafa fengið endanlega synjun á umsóksinni alþjóðlega vernd.
3: Og ekki geta notið neitt annað þjónustu heldur en að vera í þessu gistiskýli og fengi hér mat og húsaskjól.
1: Hann segir hópin eða fór sömu þjónustu í Bæjarhrauni. Rauðikrossin hafi opnað skýlið í kjölfar lagabreytinga 2023 í kjölfar mikillar fjölgunar umsóknar alþjóðlega vernd og lagabreytinga sem urðu til þess að fólk misti rétt á allri þjónustu eftir að hafa fengið endanlega synjun vernd.
3: Þá í rauninni blasti bara við fólki að það þyrfti bara að vera sett á götuna og við og fleiri félagasamtök tóku það ekki mál og pressuðum mjög á og niðurstaðan var sú að við opnuðum þetta gistiskýli.
1: Rauðikrossin líti þannig á þetta sem viðurkenningu.
3: En nú í rauninni viðurkennir ríkið skyldu sína og hefur tekið ákvörðun að veita sambærilega þjónustu.
1: Segir Jón Brynjar hjá Rauðakrossinum.
25: ETS-kerfið svo kallað hefur þegar bitnað á flugsangöngum til og frá Íslandi að mati þingflokks formans miðflokksins sem krefst þess að þjóði fá að vita hvar Íslandi drægi línuna áður en kosið verðum aðildarviðraðar við Evrópusambandið. Umhverfisráðherra sagði Ísland reka öfluga hagsmunagæslu í þessum málum og að vonlaus aðildarsamningur verði ekki lagður fyrir þjóðina. Birgir Olgeirsson.
4: Sigurður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, sagði við óundirbúna fyrirspurnir á Alþingi í dag að nefndarálit meiri hluta utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðslum viðræðu við ESB leggja áherslu á sérstöðu Íslands í orku- og loftslagsmálum og mikilvægt sé að tryggja að ETS-kerfið sem á dragur losun í flugsamgöngum hafi ekki neikvæð áhrif á tíðni flugsamgangna til og frá Íslandi. Hún tók undir að verja þyrfti sérstöðu en sagði ETS-kerfið þegar hafa haft neikvæð áhrif.
5: Það liggur hins vegar fyrir að ETS-kerfið hefur haft áhrif á tíðinni samgangna til og frá Íslandi og hefur meðal annars haft það í för með sér að flugfélag hér hefur orðið gjaldþrota.
4: Sagði Sigríður Andersen. Hún spurði hvernig tryggt yrði að samningsmarkmið Íslands lægju fyrir áður en þjóðin greiddi atkvæðum hvort hefja ætti aðildarviðræður. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði ríkisstjórnina áfram muni beita sér af hörku fyrir orku fullveldi Íslands og forræði landsins yfir eigin orku auðlindum. Hann sagði jafnframt að Ísland væri í virkri hagsmunagæslu vegna ETS-kerfisins með áherslu á sérstöðu landsins í flugi og samkeppnishæfni tengiflugs.
6: Það þjónar engum loftslagsmarkmiðum að eyðileggja hana,
4: sagði Jóhann Páll. Sigríður ítrekkaði að sérlausnir Íslands í ES-samningnum giltu ekki sjálfkrafa í ESB-viðræðum. Hún spurði einnig kostnaði með ESR og 50-55% samdrátt í losun. Jóhann Páll sagði Ísland þegar hafa undirgengist ESR-skuldbendingar með stuðningi miðflokksins meðal annars. Kostnaðin réðist að því hversu mikið tækist að draga úr losun. Hann var að jafnbrot við því sem hann kallaði uppgjöf fyrir fram kakvart Evrópusambandinu.
6: Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
4: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
25: Samtök hvalavinarins og aðgerðasinnars Pauls Watson hóta og eða boða aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga löng átök á milli aðgerða sinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristján Slofssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skip sitt Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum hvals HF. Kristján Lófsson eigandi greindi frá því aprílalagtir til veiða í sumar og sama tíma og Hafró gaf út að rálegar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haftur eftir Robert Reed hjá Captain Paul Watson Foundation að ef skip hvals leggja frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu eins og venjulega heldur verði nú gripið til beinna aðgerða eins og það er orðað. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar árið 1986 þegar aðgerðarsinnar söktu skipunum Hval 6 og 7 í Reykjavíkurhöfn eins og frægt varð. Sama ár hafði alþjóða kvalveiðiráði bannað kvalveiðar nema í vísindaskyni. Landhelgisgæslan og embætti ríkislögreglustjóra eru að fylgjast náið með þessu máli að sögn upplýsingafulltrúa. Þá fyrir við íþróttunar. Stefán Árni velkominn. Manchester United hefur ráðið Carrick til frambúðar.
7: Já, félagið komið tilkynningu út í dag að þeir hafa núna ráðið Michael Carrick til að stýra liðinu næstu tvö árin. Hann tók við liðinu í janúar svona til að bráðabirða eftir að Ruben Amorín hafði verið rekin en hann hefur skrifað núna undir samning sem skildir til 2028 og það hægt síðan í framhaldun af því að framlengja samningin eitt ár. Þessi 44 ára englendingur var svona fyrst leikmað Manchester United árið 2006 og vann alla titla sem í bóði voru þá með félaginu og spilaði í einhvern áratug fyrir United en þeir endu í þriðasæti í ennskúrastöldarinnar á þessu tímabili lýjulegur áringur í raun og voru því að liðið var í ruglunni þegar Ruben Amorim var með þá.
25: Hann hefði grefast þessi vel, sem sagt.
7: Mjög. Hann er að fara að stýra næstu tvær leiktíðir en meira af þjálfaramálum í enska boltanum til Pep Guardiola er að fara að stýra Manchester City í síðasta sinn á sunnudaginn þegar liðið mætir Aston Villa í loka umferðinni þetta staðfesti félagið í morgun hann hefur ákveðið að hætta strax í sumar eftir 10 ára veru í Manchester Borg og á árunum 10 vann hann 20 titla og slítur sig samt sem ekki alfari frá City þar sem hann verður áfram í hlutastarfi hjá félaginu sem svona sendiherra líklegt að Enzo Maresca sem var nú þjálfari Chelsea fyrir í vetur taki við af Guardiola en hann var aðstoðamaður Guardiola á sínum tíma fyrir nokkrum árum
25: og nokkur líkur hann mjög útliti með
7: mjög, með jafn mikið hár
25: já, kannski eins litla breytingar hægt að gera
7: já
25: Heyrðu, svo var einn leikur í bestu del karlæðingarslu.
7: Já, Skagamenn og Eyjamenn mættust upp á Akranesi, þau skildu jöfn 2-2 í að fyrir upp í 7. sæti með þessu stigi, IBVF áfram á botninum og nú með 2 stig. Lárus Óri Sigurðsson og þjálfari Skagamanna var ekki neitt sérstaklega sáttur með úrslitin í gær.
8: Bara er hún ekki gott sko, ekki nóg gott. Fyrsta leið það var fyrralökur hjá okkur ekki nóg góður. Við sem mikið með boltan og þeir fóru lögðis mjög djúft. Við náum eins og það ekki að skapa okkur eða nokkuð skapaðan hlut. Og þeir voru ofta tíðum hættulegir á skyndisóknum á okkur. Þannig að við vorum ósáttir með fyrralökin í hálfleik þá okkur menn. Við erum að stíga aðeins upp og hérna og menn gerðum það, ég mér varst besti hlutin að leikna með okkur vera í upphafi síðarhálfleiks, þar sem við náum svo tveim mörgum en mann er samt einhvern veginn leið aldrei eins og þetta var eitthvað við varum að sigla þessu sko þannig að þetta var alls ekki nóg gott
7: Það er síðan bara nógum að vera í bestu deildin aftur á móti í kvöld, Káa Valur Káa minn farið svona heldur dapurlega á staðin, eru svona aðeins að reyna að vinna sig í takt við allt saman Valsmenn eru í ágætismálum, nýlegaslegaður Keflavík Þór, risaleikur Breiðablik Káar á Kópavogsvelli í kvöld F-fangar farið heimsók til Íslandsmeistarana í Víkingi í Fossvöðunum og það verður mjög erfitt verkefni fyrir Jókala og hans menn og svo er það stjarnan fram klukkan 19.15 allir leikirnir að sjálfsögði beinn útsendingu á sín Söpbeig messan og stúkan í kvöld
25: Nú ekki rafn, takk fyrir þetta Stefán Árni Fyrir maður sér veðrið Við erum horfum á landinu öllu, austlæg eða breytilega átt 5-13 og rigning með köflum einhverjum sunnan til en súld, austan og norðanlands með kvöldinu Hiti 4-15 stig, svalast fyrir austan Suð austlæg eða breytilega átt 5-13 en hægari austan til frammeð til degi og þurta mestu þar annars við rigning með köflum og einhverjum sunnanlands á morgun og bæti þó í úrkomuna síðdegis Hitin breytist lítið en það hlýnar austanlands og verða alltaf 13 gráðum þar Við erum horfum á höfuborgarsvæðinu austan 3-8 síðdegis skýið og svolítil væta öðru hvoru austan 5-10 og rigning sent á morgun suðlægari annað kvöld og hiti 8-13 einnig og við erum horfnar næstu daga eru á þessa leið mild suðlæga átt verður algengi næstu viku og væta þó með köflum einkum sunnan og vestanlands og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi Von á tíðundu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta og oddvitatinn í Reykjavík funda aftur eftir hádegið. Forstjóri Íslands hótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelana verði búið vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök hvalavinar eins og aðgerðasinnars Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku hvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur ráðið stjóri Manchester United til næstu 20 ára. Pep hættir með hitt Manchester liðið á sunnudaginn. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og hrétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Jæja, þá það hádegi skollið á. Allir í sinni gleði, vonandi það að fá ykkur eitthvað gott í gogginn. Næra sig

0: Þetta er frábært, David Guetta og Tones and I og svona alltaf Teddy Swims, sem má ekki gleyma honum. Sá hefur risið hátt upp á stjórnuhimmunum í músikinni á tiltölulega skömmum tíma. Tíki ég nefnum bara einhver svona fjögur ár síðan að maður var við hann á alnetunum vera að covera hinn á þessu lög og alveg sent stórkostlega rödd og svona alltaf hefur þetta allt saman rúlað á besta veg hjá honum. Það er svona einna móti, ég veit ekki hvað, 1000 eða eitthvað álíka getur verið snúið bransi að ná í gegn í stundum það maður bara hafa heppnina með sér en það verður einmitt verða góð gesti hér á eftir það nýtt þjóðutjálag sem að við ætlum að leika verið ykkur Birgitta Haugdal og herra Netismjör sem að eiga það hlaka mikið til að fá að heyra og við fáum að heyra saman hérna á eftir Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bak og Vestlunatækni
2: Stengráar með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
3: Steypustöðin sterkari lausnir
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmiðan á Blómavall.
7: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
10: Förum saman í fyrir, feikjum neistan á mig.
11: Förum í útilegisum, vikurverk. Allt í ferðalagið.
12: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
13: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
16: Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Taxfrí af öllum útilegavörum til 3. júni. Ellingsen. Orkubankar í hjólísi. Bluetti. Orkuland.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Þetta er þetta hann Stefán Hilmarsson Ringdi í mömmu Maður ára dúlur að ringi í mömmu svona Og pappa, það er bara þannig Birgitta Haugdal komin í hljóður Komdu sæl, gaman að sjá þig Akkur er heyri
1: Gaman að sjá þig
0: Hanna varstu
1: Hanna var ég, hérna
0: Langt síðan síðast
1: Já
0: Bakum yngra hún allavega hana
1: Nákvæmlega
0: Það var líða árin og allt það og þú ennþá hafast í músikinni eða?
1: Já, hérna segðu
0: Við viljum ekki fara meir út Því við vorum aðeins að tala um árin og við opnum fyrir mikrofonin að fara aftur á síðustu öld sko.
1: Einmitt, þetta er svo fljótt að líða þessi tími
0: Já.
1: Þetta er alveg, nú á maður bara Þú veist, nú á maður bara barn sem er í framhaldsskóla Það er bara mjög skrítið Þú veist, og ég er bara ný hætt í skóla
0: Já, þetta er vist óumflýjanlegt hjá okkur sem betur fer
1: Já
0: Það heldur þetta áfram sko En kannski aðalmáli núna það er þjóðháttíð Og þjóðháttíð er lægið Sem að þú ert með í samstarfi við hann Árna Pál, herra nefnast mér
1: Já, takk fyrir, það er eitthvað
0: Þetta er frábært kombo
1: Já, það ekki bara?
0: Ég held það
1: Okkur finnst þetta allavega bara smetla sko
0: Þannig þegar ég heyrið bara, hæ, eru þau með þjóðháttíðalag?
1: Já, það er hérna bjóst held ég engin við þessari blöndu en ég bara vona eftir að fólk heyri lagið að það sé bara svona uðvita hugsið það
0: Þetta er alveg stórt þjóðatíðalagið
1: Já
0: og þetta er alveg svona element fyrir sumarið
1: Algjört og þetta er lag sem allir elska hafa skoðuna á og snertir og svolga marga og bara ótrúlega mikil heiður að fengi þetta verkefni upp í hendurnar það er hérna að vera búið að taka þetta lag og búa það til sko. Þannig að hérna, ég er ótrúlega bara stolt og hrærð yfir þessu stóra verkefni sko.
0: Frábært, nú spyr ég eins og sá sem ekkert veit að því að ég veit ekki neitt um þetta en þú náttúrulega mentalega verður í Vestmannheim og tekur lagið, en ertu líka með gegn þar sjálf?
1: Já, heyrðu, við ætlum að sást, frumflýtja lagið á föstudagskvöldinu og á laugardagskvöldinu þá er Árni með sitt program og á sunnudagskvöldinu þá er ég þannig að ég ætla að vera í fyrsta skipti út í eigu alla þjóðatíð í ár
0: Hefur aldrei verið alla þjóðatíð?
1: Nei, ég hef alltaf bara komið í sólarring bara að því maður er að gigga og svo bara heim sko. Núna tekið fjölskyldina og nú ætla ég bara að njóta í botn
0: Það er eitthvað svo töfrandi við þetta sko.
1: Og ég, þessi töfrar í dalnum eru bara einstakir sko. Það er alveg Bara...
0: Og það skiptir eiginlega ekki máli hvað aldur er Ég er mikið að tala þetta við sinni mína sem er úr setna holli sem eru, þú veist, tvítugt Þegar finnst þetta svo geðvægt að vera þarna En ekkit, mér ekkit síður, sko
1: Nei, veistu, mér var svo magna Ég fór með strákin minn, ég var að spila þarna fyrir Ég man ekki hvort það eru 3 ár síðan, kannski 3-4, þá var strákur minn svona 13 Ég ákveð að taka hann með, að leiða hann svona að upplifa Og við vorum akkurat kvöldi sem að brekkusöngurinn er og hann var með pappa sínum út í bæ allan daginn og svo því ég var búin að spila fór ég með þeim upp í brekku og vorum að hlusta og syngja með í brekkusöngunum og honum fannst það bara hápunkturinn 13 ára gaur, honum fannst það bara vera eitthvað að rúlla sér í brekkunni og syngja með í hamingjunni og það var svo geggjað upplifa þetta með honum
0: Þetta kvöldi er eindar alveg einstakt
1: Alveg bara, þarna eru töfrarni sko
0: Já Það er ekki að kópera það, sko.
1: Nei, þetta er hvergi annars það.
0: Í raunin ekki.
1: Nei.
0: En að því að hérna, nú er tvo kom fram, er Birgitta, þetta er ekki Írafár eða?
1: Já, það er bara ég. Já, það er ekki Írafár. Við, hérna, Írafár, við höfum ekki komið saman núna í, hvað, tvö ár held ég? Kannski 3, ég getur að ljúga. En við komum sjaldan, saman, en þegar við komum saman þá gerum við vilt eitthvað stórt og hérna, Þannig að ég verð bara góður hérna fulltrúi bandsins.
0: Já, sjálfsögðu þetta, andlitið og alltaf og þú ert það með að ég er að fara lögin og alltaf.
1: Já.
0: En þú veist, er þetta eitthvað hérna þegar nú ert búin að, þú veist, meirinn 3 vetra í þessu sko, þú veist, heldur þetta svolítið í mann að fá að koma fram?
1: Já, þetta er eitthvað sem að er, sko, þegar þú ert listamaður þá er ótrúlega erfitt að ætla bara að hætta að skapa og búa til list, sko, það er bara þetta er bara eitthvað element þetta er bara svo langt inni og djúft inni í hjartanu og korinu að þú færð aldrei leið og þú getur ekki hætt þú sérð allir þessi listamenn sem að kveðja, sást, ákveða sjálfur að hætta þeir koma alltaf aftur, sko
0: já.
1: Það er bara ástæða fyrir því, sko þetta er svo djúft bara í fruminni, sko
0: já. Og hvað hérna þú náttúrulega músík manneskja mikil en þú ert þú svo búin að vera í gefð bækur og alls konar mm-hmm. Ertu að fulla að skapa þærlega þá eða?
1: Já, já, já, ég er alveg það kom alltaf, allavega tvær bækur ári þannig að það koma tvær bækur í haust Já, já, já, það kemur ný Lára Ljónsa bók og svo alla bók í haust
0: Ok
1: Þannig að hérna, já, já, þetta er svo skemmtilegt bland mér finnst þér svo ótrúlega heppin að já, sko, ég í nokkrum svona verkefnum og mér finnst þér öll svo brjálæslega skemmtileg Mér finnst svo gaman að vera í vinnunni og það er svo mikið forréttindi
0: Og skapa eitthvað
1: Já, og bara engi dagur eins og bara ótrúlega skemmtilegt
0: Já, lukkunar pamfíl En hérna, þetta verður hellerna prógram á þjóti Það eru Rottvælir, Retro Stefson, þú og Netusmjör og svo náttúrulega nýrbrekkusengur í Ágúst Bílnarsson, frábær strákur
1: Húsvíkingur, við verðum að lyfta honum upp Hann er alveg geggjaður
0: Það meira áttúrulega, Aron Kahn verður hérna líka
1: Já, já, það verða bara allir hérna sem eitthvað eru, heyrist mér
0: Já, já, þannig að verður hörku stending En við ætlum að, sko, við erum að fá hér lagið þetta skemmtilega, svo við slettum aðeins kollab þetta samstarf, þú og herra Netusmjör
1: Já
0: Langt sem þetta kom til eða?
1: Herði við hittumst fyrst í desember tókum kaffibolla og fórum í fyrstu pælingar
0: okay.
1: og hann vinnur þetta með okkur á Þormóður mm-hmm. þannig að við erum svona
0: herra
1: tríó
0: Herra Íslandi músikinni
1: Herra Íslandi músikinni, já, herra hljóðheimur
0: Já, já, neitt, herra hljóðheimur
1: Já, nákvæmlega, það er flottu titill Og hérna, og við erum bara gott tríó, við byrjum að spjalla mitt í desember og svo erum við búin að vera í vor að hittast og leika okkur í stúdíóinu og þetta er bara að vera alveg geggjað skemmtilegt og holt fyrir mig sko, ég er ekkert vön að semja svona sko.
0: Nei,
1: þetta er bara bara búið að vera skóli fyrir mig
0: annað en svona fler, þú veist ekki að saman hefur ekkert
1: ég sem sko piano, syng laglínu og svo þegar hún er tilbúin þá býti texta og svo fyrir mig það í stúdíó og þá fyrir við að hlaða onanlagið en þarna hittustu í stúdíónu með ekkert
0: búm.
1: Og búum til þú veist, það er ekkert til heima ekkert eitthvað hann í skúfu sko. Og það var mjög holt fyrir mig að læra það og fá að
0: Það eru að ljóma vel, það getur að fá að heyra lagið en það er ekki búin að hlusta
1: okay.
0: Þannig að við þurfum að hekka alveg duglega Heitir Flugeldar
1: yes.
0: Þið á til að lagið 2026 Birgitta Haugdal, takk kjærlega fyrir komina
1: Takk
0: Og bara góðu skemmtinn í sumar
1: Takk fyrir mig, góða helgi

0: Birgitta Haugdal og herra netusmjör flugeldar þjóðtíðalagi 2026. Við tökum þetta með okkur inn í helgina.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Elur djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
1: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
3: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is
5: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
8: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða
9: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is
11: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáum það okki.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
14: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Hamingjustund þjóðarinnar.
16: Á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Ég man alltaf þegar gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
19: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
19: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
19: Þig.
15: Hamingjustund þjóðarinnar.
3: Í samstarfi við World Class og Lotto.
8: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Jömmir B. Jömmir
5: Í. Jömmir X.

0: tekið þessu, drengirnir í Jet Black Joe lag sem að heitir I Know Ég ætla bara að kveða ykkur í bili Þórun Erna Klásin verði með ykkur hér hressakott til fjör dag, svona alltaf reykja ekki sýtis og svona alltaf bara helgi framönda, neyði frá bara helgi
1: Þetta bylgjan
2: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin Húsasmiðjan
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á Bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
13: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Allbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Nei, skinnir. Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
4: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
14: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og verð með ykkur á þessum fallega föstudags eftirmiðdegi. Já, við ætlum að vera hérna saman í dag og fyrst að það komin föstudagur, það hvað, 22. maí, hugsa sér, maí að vera búin, það svo sannlega komið voru, við erum búin að vera með, já, búin að vera dásamlegt veður síðustu daga og þá nú svo sannlega tilefni til þess að, já, vera bara með smá partí í kvöld, þannig að ég ætla að byrja á Pink og get the party started, já, eru þið ekki bara í stuði

frá þeim Hreimi og Dyljá, svona var lífið. En ég heiti Þórunn Erna og með ykkur hér á þessum föstu degi. Ég var aðeins að skoða hvað að gerast í kvöld, það svo mikið í gangi þessa dagana. Leikhúsin eru ennþá fullu en það var gaman að sjá grímu tilnefningarnar sem voru tilkynntar í byrjun þessarar viku. Og þar voru söngleikirnir mjög, já, þeir voru mjög áberandi þar. Og það eru til dæmis sýningar á söngleikjum í kvöld í báðum stóru leikhúsunum, Ormstunga sýnd í kvöld í Þjóðleikhúsinu og svo það Múlan Rús í Borgarleikhúsinu, svo eru þetta líka verið að sýna Kabarett í Þjóðleikhúskjallaranum og þá verið að bæta við aukasýningum, veit ég, á því verki en svo sýning er tilnefnd sem sýning ársins, minni mig. Já, það er mikið að vera í leikhúsinu, ég búin að skjalla með tvisvar í leikhús í þessari viku. Sá þar bæði gæðablóð í Þjóðleikhúsinu og Óresti, þetta voru alveg frábærar sýningar. Hvet ykkur til þess að skoða þetta allt saman, en það eru líka, það eru útskriftir út allt, það eru margir sem að eru að útskrifast, það eru stúdentsveislur og gleði þessa helgina, þannig að já, ég veit að verður mikið í gangi, en ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér og eftir. Vill meira í Bríeti og Káká og gleymir ég hér rétt á eftir.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
11: Bylgjan.

Yndislegu þessi tvö saman Bríet og Káká með fallegt lag og fallegan texta það svo mikið af frábæri tónlist Já, að verða til hjá íslensku tónlistafólki ég fyllist að miklu stolti að hlusta á þetta þetta svo gaman þegar tónlist vekur upp hjá manni svona góðar tilfinningar og já, bara alls konar tilfinningar og það margt fallegt í gangi þessa dagana og nú streymuðu þetta sumarsmellirnir inn líka gaman verður að fylgjast með því hvað verður í boði á þeim, því sviði í sumar En hér eitt gott með Michael Bublé, mun eftir þessu, I Believe in You.

lag What is Love, þetta er Hathaway. Já, já, já, maður fer alveg aftur til ársins 1992. En Hathaway er, já, þetta lag var tekið upp í Þýskalandi en Hathaway bjó í Köln í Þýskalandi frá árinu 89 og já, þetta var fyrst bara gefið út þar í landi en síðan færðist þetta lengra og fór fyrst til Bretlands og Bandaríkjana og náði þar vinsældum 93, já, setnipart árs 93 og þá var þetta svo sannlega vinsælt hér á Íslandi líka. Svo var þetta áfram vinsælt þegar Saturday Night Live tók upp þetta lag og bjó til eftirminnilegan skets sem að ja meðal annars Will Ferrell var í og Will Ferrell segi og hérna þetta er eftirminnilegt, ég hveti ykkur til að kíkja á hennan skets og það voru svona nokkri gestaleikara sem kom og tóku þátt í þessu Jim Carrey, Sylvester Stallone og fleiri sem að dönsuðu við þetta lag á sínum tíma í þessum SNL skets. En við heldum áfram með frábæra bylgjutónlist. Hér það Olivia Dean næst og So Easy.

0: Þetta er Davíð Freyr og nýjasta nýtt frá honum I'm out and I wanna go home Já, þetta er skemmtilegu texti, skemmtilegt lag Það svo margt skemmtilegt í gangi, krakka mínir Það nú bara svolítið svo leys En ég ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo verðu ég hér áfram og eftir og ég ætla mér að henda inn einu svona óvæntu óskalagi af því að, já, af því það nú föstudagur þá gerum við svona smá undantekningu á því
1: Bylgjan Alltaf björt og brosandi Þetta Bylgjan Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný Og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
2: Þú færð Napóleon gasgrillin í

0: þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eða eitthvað svo fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
13: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
12: hreinu.
14: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Já, það föstu dagur hérna á bylgjunni og ég heiti Þórunn Erna og með ykkur hér í dag. Það svo mikið í gangi þessa dagana og ég ætla að heyra henni Siggu Ósk hérna eftir en hún var að leikstýra sýningu í Keflavík með ungleikhúsinu á söngleiknum Gosa. Það svolítið gaman að heyra, já það margir sem tala mjög vel sýninguna og ég ætla aðeins að heyra henni og sjá svona hvernig ferlið hefur verið og hvaðan þessir hæfileikaríku krakkar koma eiginlega. Það nú alveg ótrúlegt að heyra sögurnar og sjá vídeóin af þessu öllu saman. En viljum halda áfram með tónlistina hér og svo verða það fréttir á slæginu klukkan 2 frá fréttastofu bylgjunar. En fyrst ætla ég að laum inn einu óskalagi. Hann hringdi í mig hann Steinar og vildi svo gjarnan fá að heyra þetta lag með Ásgeiri Trausta. Þetta lag ljúft og notalegt, fallegt og heitir Ferris Wheel.

Losing Texas. Það er alltaf svona country feelingur, það er alltaf vinsælt. En hér eitt glænýtt frá hljómsveitinni Nýdönsk. Þetta er að koma út bara í dag. Spennandi og gaman að heyra nýja tónlist frá þessari frábæri hljómsveit. Skulum hlusta á þetta. Þetta er Nýdönsk og lag sem heitir Ekkert mál.

Já, þetta geggja lag. Fólk á mínum aldri það tuður út í eitt sama hvað það segir, það breytist ekki neitt, segir í þessum texta. Þetta skemmtilegt. Ný dönsk með glænýtt lag, ekkert mál. Já, það styttist í fréttir við fáum hér

0: Apotekin, Netto, opið lengur, opnum fyrr. Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní, Ellingsen.
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má ekki vera gaman?
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrja höfða 9.
12: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastæður í Suðurveri, alltaf góður.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Klukkan 2, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í Hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna, atrið sem skipti miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni félagsins. Fundamenn ætlum helgina að afla gagna og teiknum sviðsmyndir sem verða teknar fyrir á mánudag. Samtaliði fundaborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag, en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Rós Guðbergadóttir, oddviti samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundurinn kemur í kjölfar þess að sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðinni framsótt vegna meints trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti framsóttnar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtalið hafið en ekki koma á stig formlegrar viðræðna. Fyrstur að kanna hvort hægt sé að mynda starfhafa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Mosfellsbæ hefur boðað viðreist til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreist fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir mynda 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá sjálfstæðisflokknum segir að flokkurinn taki sterku umboði sín af ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnalega meiri hluta til að takast á við verkefni framundan í Mosfellsbæ. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokks í borginni, hitti oddvita miðflokks viðreisnar og framsóknarflokksins í dag. Ekki ljóskort Hildur Björnsdóttir muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún hitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita miðflokks viðreisnar framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu ræður hún við oddvitana aftur í dag. Sigurður Andersen vill að samningsmarkmið Íslands í loftslags, orku og flugmálum liggi fyrir áður en þjóðin greiðir atkvæði ESB viðræður. Þetta sagði Sigurður sem þingflokksformaður Miðflokksins á Alþingi í dag þar sem hún vísaði til nefndar álit þar sem lögðir áhersla á sérstöðu Íslands og að ETS-kerfið bitni ekki á flugsamgöngum. Hún segir það þó hafa gert. Sigríður spurði umhverfis orku og loftslagsráðherra einnig kostnað ef Ísland næði ekki 50 til 55% samdrætti í losun samkvæmt ESR á Alþingi í dag. Jóhann Páll Jóhannsson ráðherra segir Ísland verja orkufullveldið og reka uppluga hagsmunagæslu Íslands í þessum málum. Frétti vera næst sagðar á bylginni klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
15: Fréttirnar klukkan 2 við höldum áfram hér með frábæra tónlist. Já, það komið að því að já, við hef aðeins verið að lesa það að Monsters and Men ætla að halda stórtónleika í Kaplakrika þann 17. oktober næstkomandi og þá verður svona slegin já, það verður endapunkturinn á heimstónleikaferðalagi sem að þau eru að fara á og þau ætla í leiðin að fagna einsás afmæli fjórðu breiðskífu hljómsveitarinnar og þetta virkilega spennandi en þessi fjórða breiðskífa All is Love and Pain in the Mouse Parade þetta svaka nafn Hún kom út í oktober 2025 og þau hafa verið að fylgja henni eftir á þessu 12 mánaða tónleikaferðalagi heiminn og þessi tónleikar hafa fengið alveg frábærar viðtökur út allt. Það er þannig að gagnrýnendur eru að lofa einstaka svona einhvern veginn tengingu við áhorendur og segja að þetta sé kraftmikið tilfinningalegt ferðalag frá upphafi til enda. Ég mér langar virkilega að fara á þessa tónleika. Já, þau eru alveg meiri háttar og auðvitað búin að vera vinsæl út allan heim í svo langan tíma. Þetta eru Of Monsters and Men og Little Talks.

Já, manni finnst eins og það hafi verið í gær sem að ég skellti mér á tónleika í Garðabænum sem að þau buðu upp á Vífilsstaðatúni en það var árið 2013 það eru komið 13 ár síðan þau hafa nú alveg haldið tónleika á Íslandi síðan þá en það, mér fannst eins og það væri styttra síðan þessir útitónleikar voru í Garðabænum en það er nú komið svona ansi langt síðan en talandum að fara á tónleika með einhverjum þá hægt að fara að sjá þetta popduo þessa stundina já, eða á næstu mánuðum og vikum Þetta eru Pet Shop Boys hér á ferðinu þetta og lag sem heitir It's a Sin en þeir munu vera svona að ferðast Evrópu í sumar og ætla að byrja í Tyrklandi í lok júní og fara svo til Parísar meðal annars Ítalíu og Bretlands, Þýskalands, Noregs Þannig að ef þið hafið áhuga því og einhver með þann linda draum að fara á Pet Shop Boys tónleika, þá það hægt núna.

0: Keating hér á bylgjunni og syngur það að lífið sé eins og rússi í banni. Já, það nú, ég get nú alveg tekið undir það. Ég segi ofta að það væri ekki hægt að skrifa leikrit ævimanns. Hún, það væri svo ótrúverðugt. Það einhvern veginn bara banning. En hann nær þessu vel í þessum texta Life is a roller coaster. En við ætla að skella mér í stuttarauglýsingar og svo skulum við kíkja á veðrið hér eftir örskamastund.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
2: Þrífum garðinn saman. Bíkó. Krabbamein reynir líka á

0: aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
6: Hey, sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
7: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Rennurhreinsun. Glersýn. Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
10: Og brosandi morgnar bítið á bylgjunni.
11: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
12: Já.
11: Af hverju þurftu menn að breyta þessu? Bara eitthvað þessa sem
12: þessu? Já, við varum að spyrja ræðinni því. Já, núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
13: Já, nú erum komin í það.
10: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkilin að lægra verði.
17: Já, við skulum kíkja aðeins á veðrið. En nú austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdegis og það dálítil væta með köflum. En það víðast þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti á bilinu 4-14 stig og það svalast austanlands þessa myndir. Á morgun þá getum við búist áfram við austlægri átt og það verður úrkomu lítið framan af degi en það fer síðan að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu og hiti á morgun 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu megum við búast við næstu daga mildri suðlægri átt og vætu með köflum. Þetta ekki svona mikið sól eins og var í gær og fyrradag hér á höfuðborgarsvæðinu en það ágætis veður framöndan.

0: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossvallsvík.
1: Erna Hrönn á bylgjunni.

Já, þetta Depeche Mode, Just Can't Get Enough. En það styttist í það að ég ætla að heyra aðeins í henni Siggu Ósk. En hún búin að vera leikstýra í Keflavík í ungleikhúsinu, söngleiknum Gosa. Langar aðeins að spjalla við hana þetta allt saman. En fyrst ætlum við að fá þetta lag. Þetta Jesse McCartney og lag sem heitir Beautiful Soul.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó, leikur nokkar.
5: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þér fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FÍB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FÍB. Ávinningur í umferð.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðu mörg.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Þjófnaðurinn.
6: Þetta má ekki til slæmpa þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mig.
7: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
6: Já.
7: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
6: Já, það er

0: Helgin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgjan.
0: Í 40 ár.
2: Já, þá heldum við hér áfram á Bylgjunni. Ég heiti Þórunn Erna og er með ykkur hér til klukkan 4 í dag og eins og þið viti kannski einhver að þá er ég mikill leikhúsunnandi og þá sérstaklega kannski söngleiki. Elska söngleiki og ég nú komið með eina söngleikja stjörnu og söngvakeppni stjörnu á línuna. Það hún Sigga Ósk. Hæ!
3: Halló!
2: Jæja, nú ætli ég nú að segja hlustendum frá því hvað í gangi en þú ert ekki bara söngleikjastjarna og söngvakeppnistjarna og ungfrú Ísland heldur, já, varst að leikstýra þínu fyrsta verki í Keflavík hjá Ungleikhúsinu, geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
3: Herðu, ég fekk þann heiður að vera partur af Ungleikhúsinu sem að Elma vinkonu mín stofnaði og þetta svona sviðslista skóli, professional program þar sem ungmenni þau eru alveg frá sjö, þau eru með leikskóla hérna hóp, en hópurinn sem frá 7 ára til 17 ára bara að setja upp söngleik í lok árs og þau eru svolítið allt árið bara búin að vera að æfa dans, söng og leiklist og alveg fílíkt á professional leveli
2: Þannig að þetta bara verið að búa til triple threat svo svona fyrir þá hlustendur sem veit ekki hvað triple threat þá ert þú til dæmis fullkomið dæmi triple threat. Það eru þau sem að geta sko sungið, leikið og dansað á bara hærri kaliber heldur en aðrir. Það bara þannig. Eða ekki?
3: Já. Og, jú, þessi krakkar eru alveg mökkunu sko. Það sem að bara er búið að kenna þeim og þjálfa þau í alveg bara þið mun sjá það bara þegar þið mæti upp í Keflavík í frumleikhúsið og horfa á gosa þetta stykki sem við settum upp á 5 vikum
2: Já.
3: Og þetta ekkert grín þegar ég segja þetta bara mjög, mjög impressive og flottur hópur
2: Og þannig Dilja og Pétursdóttir að þjálfa söngin og hún nú Eurovision stjarna líka og söngvakeppni stjarna og hún búin að útskrifast úr Complete Vocal Institute en þú ert líka búin að læra út í Noregi í pop tónlistaskóla
3: Já, það var svona tónsmíða meira
2: Skemmtilegt En þetta magna, ég búin að sjá myndir af sviðsetningunni og þetta svo flott að ég bara býttu bara hvað að gerast í Keflavík bara, og þegar maður sér myndbönd af þessum krökkum þetta einmitt eins og þú segir þetta sko alvöru þetta ótrúlegt að þetta sé til og þetta sé hægt og ég segi nú bara sem móðir hvernig kemur maður börnunum sínum í svona nám þetta svo magnað
3: Já, það eru prufur inn í einum skóla sko, af því að það þarf að sikta út og hérna
2: Ég skil
3: Og svo leiðis, en svo læraði náttúrulega bara svílíkt og flestir þvist eru að komast inn í stóru leikhúsin hérna, þannig að það var ótrúlega erfitt stundum fyrir okkur að setja upp sko sýningaplana því við þurfum að gera ráð fyrir að sumir eru í þjóðleikhúsinu, sumir eru í borgarleikhúsinu, sumir eru í sjónvarpinu og þetta bara algjört lúxus vandamál sko að vinna með svona
2: Já, ég búin að sjá þarna nokkur andlit sem maður hefur séð í áramótasköpunum, maður hefur séð í línu langsokk og skopu skrítlu sýningunum jólin og ég veit í hvað maður bara fann að þekka þessu ungu krakka, þetta eru þvílíka stjörnur framtíðarinnar
3: Algjörlega og það ég hef allan ekki sé mikið af svona prógrami fyrir börn og hvað þá bara fullorna líka en þetta algjörlega einstakt hérna, starf sem að hún er búin að búa til hún Elma upp í Ungleikhúsið í Keflavík
2: Já,
3: þannig
2: að
3: ég
2: flott,
3: er bara að líka heiður að fá að vera partur að þessu og já, þetta mitt fyrsta leikstjórnarverkefni þannig að ég tók bara alla þá reynslu sem ég hef og bara reyndi að gera mitt besta og þetta bara kom mjög vel út.
2: Og Elma Rún er bæði framleiðandi og danshöfundur og aðstoðleikstjóri og svo þarna flott leikmynd og búningar og þetta lítur svaka. Hvar getur fólk nálgast miða á þetta?
3: Þetta tix.is,
2: auðvitað.
3: Allir í leikhús.
2: Og svona, hvaða gósa sýning þetta? Þetta með tónlistinnast Þorvalda Bjarna hérna, hvar ertu gósi? Með flottu lögunum.
3: Þetta er sko iconic stykki, svo ég sletti bara.
2: Já.
3: Þetta eina af mínum uppáhalds ég man eftir því að koma úr leikhúsinu að hafa séð þetta, að kaupa geisladiskin hlusta á hann og hverjum eftir degi og ég var bara í sjokki og elskaði sveppa og elskaði hann þá og bara
2: gæsa húð alla tíman
3: hún sagði mér að við varum að fara að setja upp þetta stykki þá bara æfti ég að því ég bara oh my god, ég elska það þetta hefur ekki verið sett upp sko almennilega þannig okkur kannski ég einhverjum
2: Ekki svona, já, ekki svona víðar, já, ég þekki það ekki, ég bara ekki viss um það
3: Nei,
2: ekki, En ég segi bara til hamingi með þetta og allir að skella sér til Keflavíkur á þessa sýningu Ég þarf að nú drefa með að fá mig meða áður en að verður allt uppselt hjá okkur Við að fólk við heyri að þessu
3: Já, það ekki, og veitum hvað, það ekki svo lengi sko, ferðin til Keflavíkur Hún bara styttri maður heldur í lofa og það verður alveg worth the drive
2: Já, þetta er alvöru, þetta er gaman og fólk verður að fá að njóta þess að sjá þessa og hlusta á þessa fallegu tónlist og sjá þessa flottu krakka. Virkilega velgert hjá þér og ykkur til hamingju með ykkur Sigga. Og ég ætla
3: Fyrir.
2: Að fá að heyra eitt flott hérna með Bruno Mars, Risk It All, ég elska.

0: Stop Loving You, þetta er hljómsveitin Toto sem að, já, þeir voru auðvitað vinsæli fyrir lagið Africa en nafnið Toto, það kom úr því að hljómsveitin var að horfa á kvikmyndina Galdrakallin í Oz og þar heitir auðvitað litli hundurinn hennar Dóróteu Toto og þeim fannst þetta alveg tilvali nafn til þess að nota á hljómsveit en það komið að því að ég skipti yfir á fréttastofu fáum hér fréttir á slæginu klukkan 3 en við skulum fyrst fá stuttar auglýsingar
1: Taxfrí af öllum útilegurvörum til 3. júní Ellingsen Eldstæði, Jaks handverk
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
5: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og teddy. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
6: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
7: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
14: Klukkan 3, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Samningarnir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun, annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fundin hafa snúast flugtíma, frí hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atrið sem skiptir miklu máli fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. Fundarmenn ætlum helgina að afla gagna og teikna upp sviðismyndir sem vera tekna fyrir á mánudag. Samtalegu fundarborðið dag hafið því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn ástráðs. Í báðum deilum snúis málið þó að samræma framtíðasýn félagsins og starfsmanna hvernig þau vilji búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgunum mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbergadóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau muni hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðan við framsókn vegna meints trúnaðabrests. Valdimar Víðursson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki komið á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að flokkarnir taki sterku umboði sín á ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnilegan meiri hluta til að takast á við verkefnin framundan í Mosfellsbæ. Ekki ljóskort Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún hittir oddvita Miðflokks Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún hittir nýkjörna borgarfulltrúa sína fundi gær til að fara yfir stöðu mála. Allsherjar- og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða málið fyrir mars og opna úrræðið í júní, en ljóst að sú tíma á öllun stendist ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Nefndin hefur fundað 14 sinnum málið síðast í gær. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndinni leggja fram breytingatillögum að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Frétti verða næstaðar á bylginum klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
0: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 3 frá fréttastofu okkar hér á bylginni. Já, ég heiti Þórun Erna Klásin og með ykkur hér á þessum föstu degi. Það stuð og stemning einhvern veginn í gangi. Ég finn það bara að það búið að vera svo gott veður að við skulum bara skella okkur í smá Summer of 69 stuð Brian Adams hér á ferðinni. Ok.

0: Þetta er bylgjan.
1: Já, ég var að skoða mig á internetinu og ég fann eina frétt frá því apríl þar sem að kona fékk miklar bætur eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipi og þetta var svona all inclusive skemmtiferðasigling svona eins og Íslendingar þekkja kannski vel á hótelunum á Tene og víðara sem að það farið og það bara allt innifalið, allir drykkir, allur matur og allt slíkt en það var þannig að konan, hún varð svo drukkin af því að fá þarna eins mikið áfengi hún gat í sig látið að hún datt niður stiga og fékk fullt af pening 220.000 pund í skaðabætur fyrir þetta frá skipinu vegna þess að máli snerist það að þeim fannst eins og þau hefði ekki átt að gefa henni svona mikið áfengi það hefði bara átt að hætta að dæla í hana tequilastaupum þegar að hún var klárlega orðin svona drukkin Þannig að þá vitið það, hún hafði víst fengið 14, já minnstakosti 14 skot af tequila á 9 klukkutíma, já yfir 9 klukkutíma og þetta olli þessu, þetta var sem sagt aðeins og mikið, 14 skot af tequila. Þannig að nú getum við kannski átt von á því eftir þetta, þetta all inclusive verður nú kannski ekki alveg all inclusive ef að barþjónarnir þurfa að fara að fylgjast með því hvað fólk neytir mikils fyrir þetta, þennan pening sem að, en það svo sem alveg gott ef að það myndi vera passað upp á það, það var ekki verið að gefa og mikið, þetta kannski líka bara ekkert sniðugt að vera með þetta system að það sé bara endalaust til að fólk getur bara, já, drukkið og borðað eins og það getur í sig látið það náttúrulega kannski engum holt en þannig fór þetta í þessu máli í Bretlandi, þeir á Sky News en já, ég ætla að halda hér áfram með tónlistina Þetta eru Purple Disco Machine og Sophie and the Giants, lag sem heitir In the Dark.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.

Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.

0: Nema gjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
1: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
5: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
7: Laugardaga frá 4-7
8: Ég man alltaf til gaman dag Þá alltaf að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna annars
9: Herðu, ertu búin að kjósa?
10: Já, en þú?
9: Nei.
10: Og hvað ætlar að kjósa?
9: Þig.
6: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla. Hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Þá kíkjum á veðrið. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum. En yfirleitt þurft á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti á bilinu 4-14 stig og það nú svalast austanlands. Ég sá samt að það glittir í sólina austanlands á morgun en það verður samt áfram austlæg átt og úrkomi lítið framan af degi að fyrir að rigna setni partinn og fyrst rignir hér á sunnanverðu landinu. En hiti verður á bilinu 7-15 stig á morgun hlýjast á vestur og norðurlandi.
15: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
16: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
14: Já, það alltaf gott að kíkja aðeins svona á veðrið fyrir helgina þannig að við eigum nú ekki von á svona mikilli sól eins og við höfum notið síðustu daga hér á höfuborgarsvæðinu en þetta verður nú ekkert svo slæmt það allavega engin lægð á leiðinni held ég en talandi tónlista, því að hér auðvitað tónlistin í aðalhuturki hjá mér það langaði mig svo að spila fyrir ykkur lag sem eitt af mínum uppáhalds svona í gegnum tíðina og þegar ég var 12 ára þá prófaði ég nú fyrst að vera með útvarpsþátt í svona félagsmiðstöð í Garðalundi í Garðabæ og þar var þetta lag alveg sérstaklega valið og fjallaðum þennan frábæra tónlistamann prins Þetta með betri lögum held ég bara Ég ætla að leiða mér að halda þig fram Þetta Purple Rain

er Olivia Dean hér á bylgjunni og lag sem heitir Man I Need. En ég ætla að heyra í ungum leikara hér á eftir sem er staddur á Spáni í fríi en ég er að fara frumsýna eða halda áfram sýningum á kvikmynd sem að hann leik í og faðir hans leikstýrði. Þessi leikara heitir Róman Ægir og fyrsti transmaðurinn til þess að leika aðalhlutverk í íslenskri kvikmynd og virkilega spennandi spennumynd sem að verður frumsýnt þarna eftir helgi í Bíóparadís. En ég ætla að heyra í honum hérna aðeins og eftir og heyra þetta ævintýri allt saman hvernig þessi mynd varð til. En við heldum áfram með tónlistina Miley Cyrus hér næst og Midnight Sky.

0: Miley Cyrus hér á bylgjunni Midnight Sky. Hún er svo mikil töffari. Svo flott rödd, gaman að hlusta á hana og gaman að fylgjast með því sem hún gefur út. En þá ætli ég næst að hringja til Spánar og við skulum heyra í honum Róman Ægi og við skulum sjá hvort að hann sé hérna einhvers staðar á línunni. Já, þá ætli ég næst að heyra í ungum kvikmyndagerðamanni og leikara sem að, já, nú búin að ráðast í það stóra verkefni að taka upp heila kvikmynd í fullri lengd og þessi kvikmynd heitir Ótti og hann fyrsti transmaðurinn til þess að leika aðalhlutverk í íslenskri kvikmynd og þú ert ekki bara búin að leika þetta eða, já, heldur líka hugmyndin öll þín, hann að Róman Ægir hér á línunni. Segðu mér aðeins frá þessari kvikmynd og þessu verkefni, hvernig kom þetta allt til?
1: Og fyrir 6 árum þá bara fekk ég þessa hugmynd að þessari stöðu og sumir karakterarnir eru byggðir á alvöru fólki sem ég þekkti svo samt þetta mikið svona líka búið til sko.
0: Já, og þið eru að vinna þarna saman þú og pappiðin Fjölnir Baldursson, kvikmyndagera maður, hann leikstýrir þessari mynd og hún var tekin upp hvað fyrir vestan á Ísafirði eða hvar var hún tekin upp?
1: Já, hún var tekin upp á Ísafirði og líka í Bryggjuhverfinu í Reykjavík.
0: Já, og þetta spennumynd með, já, alls konar drama, það ekki? Getur þið sagt okkur aðeins hvað þessi mynd er?
1: Já, hún fjallar unga mann sem heitir Arnór.
0: Já.
1: Hann kynnist svona misjöfnu fólki.
0: Já.
1: Hann blandast svona smá inn í undirheimana og erfiðan bakgrunn með foreldrana sína og hann hérna, hann kynnist lögreglumanni og glæpamanni á stefum tíma og þarf síðan svona að velja hvaða leið hann vill taka í lífinu.
0: Já, þetta er, já, þetta reynir aldeilis á þig, þetta hlutverk og þetta er virkilega spennandi og þú færið að prófa alls konar í þessu og ég hlakka virkilega til að sjá þessa mynd. Ég bara búin að sjá, já, trailerin úr þessu og svona, en þessi kvikmynd þegar við farið með hann á kvikmyndahátíð út allan heim og unnið fullt af velunum, meðal annars besta leikstjóran á ASTI International Film Festival og þú hefur líka hlutið velun fyrir þinn leik.
1: Já, einmitt sem er bara frábært.
0: Það er frábært, frábært. En hvenær verður myndin sýnd? Þið eruð að fara frumsýna hana í íslenskum kvikmyndahúsum og hvenær, eða halda áfram, þannig búið að frumsýna hana einhvern tímann en nú byrja svona almenna sýningar eða hvað?
1: Já, svona almenna sýningar en að ég Reykjavík sko.
0: Já, og þið eru aðeins búin að sýna hana fyrir vestan en þetta, það er byrjað 25. mæ í Bíó Paradís og þetta verður sýnt í svona viku 10 daga. Og það verður frumsýningin hérna klukkan 7 og haldið svo áfram. Já, þetta er spennandi.
1: Já.
0: Já, það er fullt af leikurum sem koma fram í þessari mynd auðvitað ásamt þér, þannig að þetta er spennandi og
1: já,
0: ég hlakka til að sjá. Ég segi bara innilega til hamingju með þetta, Róman Ægir, og hvet fólk takk til þess að kíkja í Bíó Paradís og sjá þessa spennandi mynd ótta.
1: Já, endilega, endilega.
0: Erðu, ég frétti nú að þú værir í sólinni bara á Spáni, ertu bara í fríi þar að njóta?
1: Já, ég er bara búin að vera að slaka á hérna með fóldrunum mínum, bara mjög kósi og gaman.
0: Fínt að slaka á svona áðurum maður frumsýnir í bíó aftur og leifir öllum að sjá þetta. Erðu, takk fyrir spjalli, Róman Ægir, og hafðu það nú sem allra best þarna á Spáni.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
5: Hann stefnir í 17,2 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
1: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig
5: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
7: Ég sagði alltaf ungskul og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál þetta þýðir afsakið og þá sagði vinur minn ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjum minns bara gef gott að gera það jafnóðum
8: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku það alveg á
7: hreinu
5: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flug
9: Já, ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur á þessum föstudags eftir með degi og það styttist í að við skiptum yfir að Reykjavík síðdegis þar sem að þeir taka við Kristófer Helgason, Valtýr Björn og Páll Sævar á slæginu klukkan 4 en ég var aðeins að skoða hérna inn á vísi.is og lesa fréttir af því að það nú hvítasunnu helgi framundan það frí og það margir sem á leiðinni hingað og þangað landið eða jafnvel til útlanda en það komið svolítið babbi bátinn í vegna Herjólfs og siglinga til Vestmannaeyja því að það stóð nú til að Baldur, ferjan Baldur myndi nú kannski já, hjálpa til við þetta því að Herjólfur hefur verið í vesinni vegna þess að skrúfan er biluð þar þannig að já, það verður ekki af því þannig að Baldur mun ekki aðstoða við þessar siglingar helgina þannig að það gæti gengi brösulega komast til og frá Vestmannaeyjum vegna þess að ja vindaspáin ekkert frábær og öldusbáin þannig að þið fylgist bara vel með þessu og það gera nú allir Vestmannaeyingar þeir eru nú duglegir að fylgjast með þessu lendi alls konar vesinni með þetta og það hefur gengið brösulega hjá þeim þetta ekkert frábært en vonum að þetta fari nú eitthvað að ganga betur en þetta verður allavega ekki auðvelt nú helgina En hér eru það Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

geeft ook Leeman Lucht, vrouw. Niet under 67. Can't take my eyes off of you. Þetta eru auðvitað verið tekið upp í fjölmörgum útgáfum, alveg endalaust af coverum til þessu og þetta lafa meðlannast að finna í kvikmyndinni Deer Hunter. En hér Miles Smith.

nice to meet you, Singur Miles Smith hér og ég segi líka bara nice að vera með ykkur hér í dag, kæru hlustendur. Það nú búið að vera aldeilis dásamlegt að fá tækifæri til þess. Þið eruð yndisleg. Ég ætla að enda á þessu fallega lagi frá honum Jóni Jónssyni. Mikið hann klár. Þetta heitir Þegar ég sá þig fyrst, svo það hér fréttir á slaginu klukkan fjögur og Reykjavík síðdegis.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Kæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
16: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist að skila sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI og bensíverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturum var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlasolíu en einum Ólís, Orkunni og OB. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundur í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriðin sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði þeirra og framleiðni félagsins. Fundarmenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða teknar fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíð sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Samfylkingar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgunum mögulegt meirihlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum framsókn vegna meints trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki kom á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starfhafa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðið Viðreisn til formlegrar meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Alls er á menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottvarastöðu í næstu viku. Tilstóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræðið í júní, en ljóst að sú tíma áallinn stenst ekki. En þó svigrúm til að klára málið á yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu á Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt úr nefnd strax í næstu viku. Nefndin hyggst leggja fram breytingatillögu að óheimilt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Frétta verður næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
17: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
18: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
19: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega föstudegi það föstudagurinn fyrir hvítasunahelgina ein stærsta ferðahelgi
20: Já, sumarsins
19: Í það minnsta svo fyrsta
20: Já, svo fyrsta
19: Fyrsta stóra
20: Já, fyrsta stóra og hérna Við komum nú allum að bralla ýmislegt í þættinum í dag.
19: Já, við erum eins og í gær að bíða frétta af pólitíkinni í borginni.
20: Já.
19: Nú Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins að funda með ja, þeim sem að hún, henni líst best á. Oddvitum Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Viðflokksins.
20: Já, fundaði með Ara Edvald í dag, klukkan 2 hóst fundurinn. Og sem að honum lokið ekki þá kemur það í ljós við heyrum í Berghildi hér á eftir
19: Berghildur Erla Bernhardsdóttir við fréttakona, hún allar búin að vera fylgjast með gangi máli í dag og við ætlum að reysta þess að ná einhverjum fréttum upp úr henni
20: með puttan á púlsinum
19: Já. Og svo ætlum við að fara eins í mál sem að rataði hérna inn til okkar í gegnum símatíma það var hlustandi sem að hringdi og sagði að kvótum væri búin hjá sérfræðilæknum sem að eru með samning við sjúkratryggingar til þess að vinna á þessum biðlistum við ætlum að kanna hvernig staðan á biðlistum
20: Já, í heilbrigðiskerfinu Er það lengast eða styttast?
19: Já, hvernig gengur að vinna á þeim við ætlum að heyra í fórstjóra sjúkratryggingum það og svo það sána og gufa
20: Já, ferðu oft í sána?
19: Já, ég reyna að fara eins oft við
20: get Já, ég En þetta eitt að besta sem að ég gerir samt. Ég skil ekki á hverju, ég hef lagt þetta svona til hliðar en þetta yndislegt að fara í sána eða gufu, eins og
19: við segjum. Já, við lásum stóra finnska rannsókn sem að náði við langan tíma.
20: Já.
19: Sem að sýndi fram á sko heilnæmi sánunar þegar að kemur að elliklöpum og heilasjúkdómum eins og allsennar.
20: Já, finnar eru skemmtilegt fólk og ég hef farið með finnum í gufu Og það eitt að skemmtilegsta sem ég ger.
19: Já, þá varstu bara með fagmanni í gufu.
20: Já.
19: En við ætlum að heyri Evu Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is aðeins það sem í boði á Íslandi. Það kemur að sánu og gufu. Og fréttagjöturinn verður á sínu stað, glæsileifin ykkur. Nú bara að gera rifi upp það sem að gerðist í vikunni, þetta fréttnæma.
20: Já. Og svo föstudagslagi, við verum með það að sjálfsögðu.
19: Já, og Örn Árnason, afinn, sem að varð afi í sjónvarpinu 29 ára gamall.
20: Af Íslands?
19: Nú ætla hann að fara að rifja upp gamla takta
20: Já.
19: Enda komin á rétt aldurinn til þess að vera í þessu afa hlutverki En hann ætlar að fara að koma afa á lakirnar í þjóðleikhúsinu
20: Já, velgert
19: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að taka aðeins stöðun á umferðinni Við ætlum að heyra í aðalarstjóra umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu Og svo ætlum við að skoða hvernig viðrar á ferðalanga um þessa helgi
20: Eru að fara með hjólísi með okkur?
19: Já, hvernig
20: það? Sumabústa?
19: Hvar verður besta verið?
20: Já.
19: Mun sólin skína eitthvað staðar á landinu? Dimmur í ljós.
20: En fyrst það föstudagslagi.
21: Og ég held að menn verði bara að vera svolítið hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meira hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum líki.
22: En það varst áhyggjur af öryggi Pútins sjálfs og
23: hvar hann núna?
22: Já, það veit, hann svolítið eins og Gaddafi, nú var þið, sko, það veit enginn ákvæmlega hvað hann
24: Svo þarf að lesta Arjónbanka fyrir að hækka vexti á hérna óvöldum vextum vegna væntanlega hækkunar stýrivaxta sem ekki komið fram.
25: Árunni 2000, þá meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextir eru 7%. Mm-hmm. Ekki eftir, þetta eiginlega nákvæmlega sama talan og er í dag.
0: Það brotið á lögum og réttindum fatlaðra og sambandi við húsnæði, sambandi við allstóð annað. Fólk býður og býður og býður og býður.
1: Það

0: það er svona þegar þetta orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar að það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt að þá fer upplifunina súrna
1: ég veit ekki meina einustu framkvæmd sem að ríkið hefur farið í sem hefur staðist sko kostnaðar á þessu
2: Já, því getur verið nú ekki bara taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina sko þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið sko hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður
3: einstaklingur ánýtast fíknefnum það ólöglegt og það bannað og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins og hvað vill dílarinn? Hann svo borgað og það að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur bara á hverjum einasta degi hefur verið að skópla í dílarina
4: Já, ég hef fengið bara holskeflu af bara þakklæti frá fólki fyrir að vera standi í þessu sem ég standi í.
5: Þess vegna urðum við svona illa úti í hruninu, verðbólgan fór upp, gjaldmiðlinn fór 50% niður

0: meir sér stæðlabókinu var haft orð á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni penningastefnunar.
1: Að maður kefti sér rakvél og sætti þessu eftirliti. Ég er nægilega orðin forðið þenni að vita hvað kostaði þessi rakvél.
2: Við erum samt að spá hagvist að þessi ári og það er engum vegna útflutnings og þráttur allt að gengu vel í hérna útflutningsgrunum okkar og einhver leiti happ kannski fremurinn það kom lóna og það fyrst þorskverðir í mjóveri.
3: Ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar. Það sé engi bylisti, sko.

0: lögreglan hefur engar rétt á því og alls ekki þegar að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki.
1: Ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabox sem beinum að húsum.
2: Þá held ég að evran sé mjög mikilvægur og góður kostur og myndi gjörbreyta umhverfi.
3: Já, svona stuttbuxnum veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu.
4: Það sem fyrst að gera í byrjun, það er alltaf að kenna Íslendingum að hætta í það.
5: Að það virðist vera eins og að Framsókn sé inni, því er hvíslað.
6: Sum viðtöl væru betur aldrei tekið.
7: Þetta er eins og segir, alveg glata.

0: Já, svona hljómaði föstudagslagið á okkur. Þetta er svona brot af því sem við vorum að sýsla í vikunni.
1: Já, þetta er alveg glatað, frábær útorð.
0: Alveg glatað. Herði, en við ætlum aðeins að huga þessari helgi. Nú er hún hefjast hvítasunni helgin.
1: Já.
0: Þetta er fyrsta svona alvöru ferðahelgin að mati marga.
1: Já, við talaði hans um náttúrulega páskana. En
0: já, já.
1: Það er annars eðlis, það er svona von á alls konar veðri.
0: Einmitt, og ég sjáum hérna á erumferð.is að það er mikil umferð, 56,3% af 100% mögulegum. En það er spurning hvernig lögreglan metur svona hvernig þessi helgi fer af stað. Logi Sigurjónsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar og höfuðborgarsvæðin er á línu, kom til sæl.
2: Já, kom til sæl, góðan daginn.
0: Já, hvernig fer þessi helgi af stað?
2: Hún fer bara vel af stað. Það er svona umferðin er að þéttast og fór ekki greinilega að fara á stað út á bænum og fórum að taka til því að fór að gerast bara snemma í dag, sko. Mm-hmm.
0: Já, þannig að fólk er svona klókt að því leiti að það dreifir þessu álæginu við daginn.
2: Já, ég svona hugsa það, þú veit að sér nú alltaf kannski svona mest setni partinn, sko.
1: Já, verðið með hérna einhverja sérstaka svona viðbúnað eða slíkt, verðið aðtúa spegg? Hvað var að hjólísin og allt þetta eða eru bara að fylgjast með?
2: Já, við erum bara svona fylgjast með umferðinu og leggjum aðal áhersluna á Suðurlands og Vesturlandsveginn hérna út úr höfuðborgarsvæðinu sko. Og svona, já, ég reyni bara að fylgja fólki úr borginni í dag og taka svo móti umferðinu á sunnudaginn og mánudaginn og leiðin tilbaka.
0: Já, hvað að fólk að hafa svona helst í huga þeir sem eru að leggja stað í langferðir?
2: Það er náttúrulega bara að tuga loftlýstingin í dekkjánum og hérna vera á sumardekkjum bara, sleppa nöglunum, skila það eftir heima. Og hérna, já, bara vera þólimótt ef það eru bíla hérna raðir og svona og fara varlega í framúrakstur og annars slíkt, sko.
1: Já. Hvað með hérna, verðið þið að vinna eitthvað með dróna eða verðið þyrla á ferðin eða eitthvað slíkt?
2: Nei, við erum ekki með neitt svo leitt skipulagt, sko. Ekki allavega eins og staðinu núna.
0: Nei. Umferðardeildin, þið eru komin á hjólinu, það ekki?
2: Jú, við erum alveg hérna, hjól alveg á fulli. Og hérna, og erum bara, já, við erum svona bæði með hjól og bíla, svona bara eftir í hvernig, hérna, hvaða verkefni við erum að fara í og svona.
0: Já, en það verður virt hraða eftirlit núna þessa helgi?
2: Já, við erum svona að leggjum áherslu á það að þessu helgi, það er svona áherslu allri helgarinnar er umferðin og hérna fylgjast með henni. Mm-hmm.
3: Logi, mér langar að spyrja það einu, ég var nú á ferðinni í umferðinni í hátæginu svona sinna erindum.
2: Já.
3: Stefnuljósa málin hér á landi finnst mér vera í miklum lamasessi. Hvað er hægt að gera í þessum málum?
2: Ég veistu það, ég bara veit það ekki, við verðum alveg hinskilið sko. Þetta virðist vera fyrir suma mjög flóki, sko.
0: Já, eru þið duglega að sekta fólk sem að gefur ekki stefnuljós?
2: Já, við höfum mjög oft að skipta af ökumunum sem ekki gefur stefnuljós, en það virðist nú samt einhvern veginn að vera þannig að fólk mann frekar eftir stefnuljósunum og lögreglum er í nágrinninu, sko.
0: Já.
2: Þannig að maður kannski tekur meira eftir þessu einkabílum heldur þegar maður er á lögreglutæki, sko.
1: Talandi um sektir, eru þið að sekta, er það aukast að þið sé að sekta fyrir hérna, að tala í síman? Er þetta keira?
2: Ég er nú ekki mikil aukning, sko. Þetta er bara hefur alltaf verið viðlóðandi, sko. Og það er kannski meira að við sem að sekta núna fyrir, sko, notkun á farsíma, án þess að fólk sé endilega að tala í hann, sko.
0: Já, það eru ekki verið með síman upp við eira, þetta er...
2: Nei, mér fólk er bara í símanum á samfélagsmiðlum eða annars líkt á með þeirra að keira, sko.
0: Já,
2: og við sektum fyrir það líka, það er notkun.
0: Og hvað er sektin há?
2: Nú er ekki með alveg kollinum akkurat núna.
0: Nei, þetta er ykkur uppæð.
2: Já, þetta er einhver smá uppæð.
1: En þeir eru byrjaðar að sekta fyrir nagladekkin?
2: Já, við sem við nægum dags að það er 20.000 krónur á hvert dekk, þannig að það munnar
0: um
2: minna.
0: Já, og er eitthvað um það að fólk sé en þá á þeim dekkjum?
2: Já, það er einn og einn. Ótrúlega satt.
0: Já. Einmitt, en sumar er komið, það er ljóst.
2: Já, er það ekki bara, er ekki sumar komið, ég held það.
0: Já. Logi Sigurjónsson, aðalvarastjóri umferðardeilda lögreglunar höfuðborgarsvæðinu, kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk sem leið, svo góða helgi.
0: Góða helgi.
2: Já,
0: og þá er spurning hvernig viðrar á okkur þessa ferðahelgina, þetta er náttúrulega fyrsta svona alvöru ferðahelgi ársins.
1: Já, það við spáum alltaf í veðrið og ég held að þetta sé vinsalasti liðurinn í ríkisjónvarpinu og öllum sjómástöðum.
0: Veðurfréttir. Við erum komin í samband við veðurstofuna. Teitur Arason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, er á línunni. Kom til sæl.
4: Sælu verið.
1: Aflæsar.
0: Ja, hvernig mun viðir á landsmenn þessa helgina?
4: Já, í örstuttu máli þá er það nokkuð blautt en tiltölulega milt einnig.
1: Já.
4: Það er svona stuttasvarið sko.
1: Þetta er náttúrulega fyrsta svona sumar útilegan ef þannig voru komast, þannig að það viðra kannski ekki vel til þess að fara í slíkt eða.
0: Til að tjálta.
1: Til að tjálta.
4: Já, fólk fekk nú fórsmekkina sömurinn hérna sunnan heiða í gær og fyrradag.
0: Er mitt.
4: En því miður virðast ekki alltaf að vera sömur gæðum helgina.
1: Nei.
4: Það er þannig að núna er mjög sólríkt og hlýtt í Evrópu, það er fyrirstuðhæð og síðan er aftur kyrrstæði lægð við suðurátta Grænlands og þessi tvö kerfi þau beina til okkar já, svona, nokkuð mildu lofti úr suðri en það er líka vísna rægt, þannig að það er svona hvert úrkomusvæði sem fer yfir landið regnsvæði sem fyrir við landið svona, já, hvert og fættur öðru
0: já.
4: Frá suður til norðus það er eitt þannig er að fara yfir bara núna regnir hérna fyrir utan glöku hjá mér akkurat núna en það er nú ekki mikil úrkoma í því en þó er vætað allt landi í kvöld og nótt og svo aftur fyrirpartin á morgun þá er lítil úrkoma en svo setnipartin á morgun lögadag þá er mun efnis meira regnsvæði sem að kemur inn á sunnanvertlandið setnipartin á morgun og fyrir síðan einni yfir á norðanvertlandið annarkvöld.
0: Þannig að það bætir í regningun á morgun?
4: Já, þegar líður á daginn, já.
1: Já, er hvergi gott á landinu, ekki fyrir austan eða norðan eða?
4: Já, þetta er svona svolítið misjant, sko, það verður býsna gott á vesturlandi og norðurlandi framan af morgundegi. En síðan regnir allstaðar á landinu á einhverjum tímapunkti á morgun. En svo aftur á sunnudag, þegar lögadagsreikingin er búin að ljúka sér af, þá tekur við svona skúraveður. Þannig að þá eru það skinn og skúrir. Mm-hmm. Og þá verður áttin suðvestleg, þannig að þá rofar til á Austurlandi og Austfjörðum. Það ætti að vera flottur dagur þar á sunnudaginn.
0: Mm-hmm.
4: Með svona 15 stegi hita, hámarshita. Hámarshiti dagsins bæði á morgun og hinn verður sannlega 15 stegin. Líklegast að vera á einsveitum á Norðurlandi og Vesturlandi sem verður hæsti hitinn á morgun en sennilega á Austurlandi á sunnudaginn sem hæsti hitinn mælist.
0: Já, heimfaradagurinn hjá mörgum, mánudagurinn, hvernig serðu hann fyrir þér?
4: Já, þá er aftur skúraveður áfram svipa á sunnudaginn. Og til þú á rólegur vindur þannig að það ætti ekki vera andamál með aftan í vagnana en það verða skúradembur á mánudaginn á mestu öllu landinu.
0: Sérðu sólarglætu eitthvað staðar þarna framöndan?
4: Já, svona það er helst þetta sem ég var nefna sólarglæta á vestur og norðurlandi fyrirpartin á morgun og svo austurlandi á sunnudaginn. Það er svona helsta sólarvonin á næstunni.
1: En ef að ég ætla að taka hérna hjólísi mitt og fara í ferðalag, hvert á ég að fara?
4: Á staðin sem langar mest að fara.
1: Veðu fastlega séð.
4: Já, það er bara spurning sem ég vil ekki svara, sko.
0: Nei.
4: Það er svo persónabundið og eins og ég hef líst núna við ykkur, þá er þetta svo blandað að ég er ekki viss að skynsanlegt að láta veðrið ráða för, heldur staðanum sem er næst hjartanum.
0: Já, þetta er gott svar.
1: Þetta er gott svar.
0: En þú nefndir hann áðan að það væri sólríkt og gott í Evrópu. Er þetta náttúrulögmála? Þegar það viðra vel í Evrópu þá svona hellist demban yfir hér?
4: Já, þetta er við erum náttúrulega bara alveg ofurseld hverju veðrakerfin er að beina til okkar sko, og hæð yfir Evrópu, það þýðir sólugt veður þar og svo svona í grófum dróttum þá snýst vindurinn rétt sælis í kringum hæðirnar og rangsælis í kringum læðirnar og læðin við hvarfaftur og saman þá beinaðu þessi tvö kerfi hæðin yfir Evrópu og læðin við hvarf til okkar þessum regnsvæðum úr suðri.
1: Mm-hmm.
4: Þannig að já, svona hæðir kallast fyrirstöðu hæðir og það þýðir að þær standa í vegi fyrir lægðunum, þannig að þær eru svona fastar og beina úrkominni til okkar.
0: Já. Akkurat, Teitur Arason, takk fyrir þessa kjenslu og við bara óskum fólki góðra ferðar. Hvers sem það þarf að fara helgina?
4: Já, ég segi bara góða helgi og notið lífsins.
0: Sömmulegðis, takk
1: fyrir. Sömmulegðis, takk.
4: Já, þess fyrir þess.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
4: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við stöndum vaktina allan sólarhringin fyrir þig. Heimavörn Securitas.
7: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, það hægt?
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Íslenskar gúrkur, þú veist hvað þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
18: Vertu með okkur alla daga.
19: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Klukkan 27. gengin í 5 og það er spenna ansi víða í pólitíkinu á landinu.
1: Já, það er meir hluta viðræður í gangi, já, nánast allstaðar bara og þá við horfum tölvert mikið til Reykjavíkursvæðisins, höfuðborgarsvæðisins.
0: Einmitt.
1: Og það er ekki búið að mynda þanniglega það. Ekki formlega.
0: Nei, þreifingar í gangi.
1: Þreifingar í gangi.
0: Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttakona Sýnar, er mætt til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, þú ert búin að vera fylgjast vel með, gríðarleg spenna hans í víða.
2: Ó já, svo sannarlega að minnstakosti það er spenna í Hafnarfirði, Mósesbæ og að sjálfsögðu í Reykjavík. Ég var að koma af fundi sjálfstæðisflokksins í Mósesbæ og viðreisnar en þar hefur verið boðað viðræður meiri hluta. Og ég hitti á, já, mjög glaðbetta fulltrúa bæði sjálfstæðisflokksins sem fengu 5 sveitastjórna fulltrúa núna í síðustu kosningu, munni þarna stórsigur. Mm-hmm. Minni mér að bætt við sig einum eða tveimur mönnum, ég man ekki alveg hvort það var. Og svo við Gylfi Þór Þorsteinsson fulltrúi viðreisnar. Þannig að þeir voru þarna að ræða saman svona fyrstu fundur og fólk var mjög glaðbeitt þarna. Og virtist ganga vel svona allavega fyrsta kastið. Mm-hmm. Ég spurði Hilmar Gunnarsson sem er oddviti sjálfstæðisflokksins þarna að hvort þið væri eitthvað byrjuð að ræða bæjarstjóra stólin vegna þess að Regína Ásvarsdóttir sem að var þarna hún fór til samfylkingar fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar þannig að það verið spennandi hver tekur það við í Mósesbæ í framhaldinu. Mm-hmm. En þetta ávist að fara fram núna næstu daga. Ég fór líka í Hafnarfjörðin því að þar náttúrulega fór allt upp í loft í gær.
0: Mikið drama
2: og mikið rætt hvað gerðist.
1: Já, svona hálfgerð drama leikhús.
2: Já, og þetta er náttúrulega skemmtilega í pólitíkinu. Sko. Það er einmitt, þú veist, svona gaman að sjá svona hvað er að gerast bak við tjöldin og hver segir hvað og svona og það er svona ýmsar meiningar hvað gerðist og hvað gerðist ekki. Við fáum Valdimar Víðesson í beina útsendingu til okkar í kvöldfréttir sínar klukkan 6:30.
0: En, framsóknamaður
2: og núverandi bæjarstjóri en hann var í meiri hluta viðræðum eins og þjóð veit í gær þegar að sjálfstæðsflokkurinn sleit þeim og að sögn vegna alvarlegs trúnaðabrests en þá sagði Orri Björnsson oddviti sjálfstæðsflokksins í Hafnarfirði að það væri bara, hann væri afar ósáttur að Valdimar hefði á sama tíma að var að ræða við hann meiri hluta samstarf verið að ræða við viðreist og samfylkingu og þeir hafa meiri eitthvað handsalað að Valdimar yrði bæjarstjóri á mánudag en svo hafi þetta farið svona. Ég hitti oddvita samfylkingar Hildi sem var í öðru sæti á framboðslista samfylkingar í Hafnarfirði. Hún er núna orðin oddviti flokksins í Hafnarfirði eftir að Guðmundur Árni Stefánsson sagði sig frá embættinu því að samfylkingin í raun og veru það voru ekki nógu góð úrslit fyrir samfylkinguna í sveitarstjórnarkosningunum í Hafnarfirði. Mistu 2 menn ætluðu sér stórsigur þannig hann axlaði ábyrgð og Hildur komin í staðinn.
0: Hvaða samstarfi líklegast á núna í Hafnarfirði?
2: Það sem er í gangi núna er að Viðreisn, samfylking og sjálfstæðisflokkurinn töluðu saman í morgun og að sögn Hildar, samfylkingakonu sagði hún að það samtal hefði gengið vel og það væri vona á áframhaldandi viðræðum núna helgina. En það er ekkit sko formlegt hafið en spurning hvað gerist svo í framhaldinu. Það er bara svona verið að spjalla og allt svona virðist vera mjög góðlátlegt og hérna sá sem að í raun og veru dró svartapétur en var með alla ásana, Valdimar Víðesson, hann er bara út í kuldanu.
0: Já.
2: Þannig að við vitum svo sem eitt hvað gerist í þessari pólitík.
1: Nei.
2: Og svo er það í borginni. Ég nú sko heyrði í fullt af fólki fyrir hádegisfréttir bylgjunar þannig að við gátum aðeins sagt frá þar en síðan þá einhvern veginn eins og enginn vilji tala um núna eftir hádegi. En það sem ég fekk að vita fyrir hádegisfréttir var að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins ætlaði að hitta oddvita miðflokks samfylkingar og nei fyrir ekki viðreisnar og framsóknarflokksins aftur í dag, hún er náttúrulega búin að vera að hitta þetta fólk.
0: Í sikkuru lagi þá?
2: Í sikkuru lagi að sögn í morgun og ræða svona málefnin og áherslur, hún náttúrulega kynnti svona hvernig staðan væri fyrir sína fyrir fólk sem nýkjörið í hennar flokki í gær hvað var að gerast, en svo heyrði ég svona hvíslað að mögulega væri ólíklegra að hún ákvæði að fara í meiri hluta viðræður við miðflokkin vegna þess að þar væru margir sem hefðu yfirgefið borgarstjórnaflokkin, við vitum það að það minnskosti þrír borgarfulltrúa sjálfstæðisflokks eða var að borgarfulltrúi sem að fóru úr sjálfstæðisflokknum yfir til miðflokks vegna óanægju bara núna á þessu ári, fyrst í janúar og svo í mars og svo eru þarna fyrirvandi sjálfstæðismenn sem hafa þá fært sig til miðflokksins. Einhverju segja þá, já er það ekki bara gott, þá eru þessi tveir flokkar með mögulega með líkar áherslur en þá segja kannski aðrir sem að vilja gaggrina að það var kannski að fólk er að var að færa sér til vegna einhvers konar óanægju og jafnvel óanægju með oddvitan þannig að ja, það á þetta í... hefur verið bent
0: en það fólk sem að yfirgaf sjálfstæðisflokkinn og fór í miðflokkinn það er ekki ofarlega á listum
2: nema náttúrulega Ari Edvald hann var semst í sjálfstæðisflokknum ekki náttúrulega borgarstjórnar ekki þar
1: hann stundi sjálfstæðisflokkin bara
2: og kannski var ég að ræða við einhvern sem að vill frekara og hún fari í meiri hluta samstarfi við viðreist og framsókn það var til dæmis bent á það að hún hefði verið samtíða Björgu Magnúsdóttur í Versló og í stúdentapólitíkinni tekin við Björgu Magnúsdóttur sem formaður stúdentaráðs á sín tíma þá var hún í minnum Björg var í Rösku og Hildur í Vöku ef ég mani þetta rétt og það fari vel á með Einari og Þorsteinssyni og henni en það er svona spurning hver að gerast þetta verður allir að reyna að spá í spili.
0: Akkurat, Berghildur Erla Bernarsdóttir, fréttakona sína þú verður vantala með fréttur af þessu í kvöld
2: á sín. Já, og eins og ég sagði á hann við fáum Valdimar Víðisson til að skýra þetta allt saman út fyrir okkur í beinni útsendingu eftir.
0: Takk fyrir þetta Bebbi frá Berghildi yfir í stjórnmálfræðin Gunnar Sigurðsson, sæll Gunnar.
3: Já, heill og sæll, kæri, ég er Sigurðarsson.
0: Sigurðarsson.
3: Já, ég breytti.
0: Já, gott. Það hljóma líka fallega.
1: Gerðist það þegar fluttist frá Ólafsvík eða?
3: Nei, þetta, já, við vorum svo fjandi margir sem að heita Gunnar Sigurðsson í símaskránni hérna í denna. Ég ákvaða að titla mér á toppin á þeim lista.
0: Gott hjá þér, en aðeins yfir í pólitíkina, hvernig líst þér á svona þessa þreifingur og nú erum við kannski helst að líta til höfuðborgarsvæðisins eða til borgarinnar, Reykjavíkur?
3: Já, ég ætla bara, þetta var svo glæsilega sett saman hjá henni Berghildi okkar bestu, það er að varla hægt að stíga í þessi greiningaskref sem að hún tók þarna og allt bara 100% hjá henni. Og akkurat þetta er staðan, við eiginlega bara vitum ekki neitt.
0: Nei,
3: en... og svo er þetta bara núna, bara, þetta er eiginlega bara eins og spá fyrir fótboltaleik. Maður veit ekkert hvort að hérna, hvaða lið vinnur og eða hvaða liði eins og í borginni sé að fara að spila saman og eins og hún kom inn á, það er okkur finnst kannski að sé líklegt að Hildur myndi stjórn með viðreisn og framsók en síðan er líka alveg líkur á því að verði miðflokkur í mínum spilum þetta er alveg þetta er allt galopið en glæsilega gaman líka að heyra út að ég hef aðeins kúpla mig frá og þurfti að fara að vinna bara eins og venjulegu maður frá eftir kosningarnar þannig að ég misti nú af einhverju í dag en frábær samantekt hjá okkar bestu Berghildi þannig að hérna, líka á höfuðborgarsvæðinu er allt í gangi.
0: Já, en við erum að hlera líka innan úr grasrótin í sjálfstæðisflokknum að þar er mikill vilji til þess að mynda meirihluta með miðflokki.
3: Já, það er eins og ég segi, það er hérna maður þekkir maður komin á þennan aldur og maður farin að þekkja mann og annan og konu og tvær inn í pólitíkinni og þetta er alveg sjálfstæðiflokkur er náttúrulega breiðfylking og það fer eftir bara hvar og dettur inn í þann flokk hvað fólki finnst er allavega mín svona greining á þessu maður getur alveg dottið inn á allar það sjálfstæðis fólk sem að vill mynda meir hluta með miðflokki og svo omvend þannig að þetta er alveg ég finnst þetta bara mjög spennandi hvað hérna, hvað mun gerast hjá Hildi en mér finnst líka bara virðingavert hjá henni að hún er að tala við alla flokka og þar er hún ekki undanskilja neina, hún er mikið greinilega að velta fyrir sér málefnum sem er þá akkurat sem að kjósandinn vill helst fá frá pólitíkinni er að setja fram stefnupakka og koma sér niður á hvernig að framkvæma þau málefni sem sett voru fram. Þannig hún er að skoða landslagið ítarlega og það finnst mér góðsviti.
0: Já, valið stendur hvernig að milli þessar tveggja flokka, miðflokks og viðreisnar. Hvað heldur að koma til með að ráða því á endanum, hvort verður fyrir valinu?
3: Ég held að það sé alltaf, er eiginlega undantekningalaust er þetta málefni. Flokkar verða, þeir eru búin að setja fram stefnumál sín, bjóða að pakka fram fyrir kjósendur, fá umboð frá kjósendum sem að velja þann stefnupakka sem að stóð upp úr og það væri náttúrulega galið að til dæmis Hildur myndi horfa fram hjá þeim málefnum sem hún setti á oddinn og myndi fara að velja meiri hluta samstar á móti því sem að hún er að boða. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé alltaf málefnin sem að ráða fyrr.
1: Hefur myndað skoðun um það sem er að gerast í Hafnarfirði?
3: Já, ég er maður margra skoðana og sterkur þar, en það er náttúrulega ekki, þetta er bara pólitíkin. Þarna kemur eitthvað upp á sem að við fáum mörglega vita í þegar verður skrifuð æviminningaritt kannski hjá skólastjórnunum Valda hvað þarna gerðist er reyla bara þetta er skrítið ég held að væri séttara saman en hvað hefur komið upp á varðandi það að Valdi hafi talað við einhvern annan þegar hann var að tala við hinn. Ég efast að það sé svo grunnt á slíku, það hefur eitthvað rofnað
0: í þessu
3: sameilu sín meir hlutam sko.
0: Já.
3: Og þetta er það sem að við elskum sko að það er allt að pólitíkin er skemmtilega á þessu leiti, maður veit aldrei.
0: Já. Pólitíkin er oft dramatík líka.
3: Hún er það og við sjáum það bara beint að enginn hefði geta spáð fyrir þetta fyrir viku síðan þó hefðum vitað úrslitina að staðan væri svona í Hafnarfirði eða annars slíkt og hvað þá bara að hvar við erum í dag. Mér finnst þetta bara fyrst og fremst er ég líka bara ánægð með að kostningaþáttaka fór upp sem sýnir að fólk er ekkert að slaka á klónni að fylgjast með og láta sér málefni í sveitafélagana varða.
0: Já.
3: Þannig að
0: mjög gott.
3: Þetta er allt í risa pólitíkæs.
0: Gunnar Sigurðarson, stjórnmálfræðingur, kæra þakki fyrir að tala við okkur og góða helgi.
3: Já, þetta er löng og góð helgi, þannig að við skulum njóta og alveg í botn.
0: Ekki spurning.
3: Ok, svart.
0: Takk fyrir.
3: Takk, bless.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þannig að það er í sjálfu sér frábært að geta flaggað próf.

0: til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur. Aktu Taktu,
9: yeah! Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: Það er hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn er að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem er í borgin eða annars staðar meir hluta sem að passur upp á samfélagi sem slíkt.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
12: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
13: Og þá að það opna fyrir símann, símanúmer hér eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11. En það er spurning hvað fólk vill ræða þessu sinni, er það pólitíkin eða eitthvað allt annað?
14: Ég held að það sé alveg á hreinu, það er pólitíkin. Það er allir að bíða á höfuðborgarsvæðinu eftir frill.
15: Eða ferðalög?
13: Það er svolítið svolítið.
14: Já, eða ferðalög.
13: Eða lofið að lesta, eins og við gerum stundum á föstu dögum. En niðurstaða könnunar, við spurðum núna síðasta sólarhringin, hefur þú svikið undan skatti? Þetta er samvisku spurning. Og þar voru svarmöguleikar já, alltaf þegar ég get, já, stundum eða nei, aldrei. Hvað myndu gíska á að margir svöruðu því til að þeir svikið undan skatti alltaf þegar þeir geta?
14: Ég ætla að segja þessi 35%.
15: Ég segi 25.
13: Hvað eru það að segja þokkar? Hafið enga trú á þeir þenni? 10%.
14: Þannig
15: varum við teknir í bólunum.
14: Það verður ungi í mér sem að hérna sagði mér að segja þess að tölur.
13: Já, stundum segja það 15% eða 14,7% og svo er að þeir sem að segjast aldrei hafa svikindaskatti 75,3%.
14: Já, ummitt.
13: En einhver tíma var því nú haldið fram að þetta væri þjóðveri þrótt Íslendinga.
14: Já, ég við flúðum undan Noregskonungi á sínu tíma.
13: Á sínu tíma, það kom okkur undan skattheimtu.
15: Við skulum ekki gleyma því.
14: Nei, svo
13: er það. En í símann, það er spurning hvað þið vilja ræða við okkur áður við vindum okkur í fréttir, hér glóa alla línur. Bylgjan, góðan dag.
16: Góðan dag.
15: Góðan dag.
13: Hver er þar?
16: Sigmar heiti ég.
13: Sæll Sigmar, hvað syngur þið þér í dag?
16: Ég hérna
13: lækkað aðeins í útvarpinu það Sigmar.
16: Já, svo. Ok. Ég skal bara algjörlega
15: slökka þið bara. Já.
16: Ég hérna klokka mínir, ég var bara hérna á Svalahurðinni.
13: Já,
16: hérna,
13: hvað er þetta að þið spá?
16: Ég er rosalega óhress með að sjálfstæðisflokkur sé að hérna rísa upp.
13: Já.
16: Já.
13: Þú kýst hann ekki?
16: Ha?
13: Þú kýst hann ekki?
16: Nei, sko, það er auðvitað fólk þarna inni sem er gott fólk, en nei. En ég ætla að gera svolítið annað.
13: Já.
16: Páll Sævar er í bakrödd hjá ykkur, eða ekki?
14: Sæll og blessaður, segir maður.
13: Hann er hérna.
16: Já, ég gerði mig að fýbli og nú ætla ég vera bara opinberlega. Ég ætla að vera fyndin, ég var það ekki og ég baðist afsökunar og ég ætla að gefa það aftur.
14: Þakkaði kellaði fyrir, ég er ekki búin að hugsa tíðin, þetta er bara okkar á milli, var á laugardegi fyrir hálfum mánuðin síðan að verða. Takk fyrir þetta Sigmar og ræðum þetta ekki frekar.
16: Nei, en það er mitt að hérna byggðast afsökunar.
14: Og ég tek henni, algjörlega.
16: Takk fyrir ykkur.
13: Herðu, takk fyrir þetta sem
15: að takk, takk.
13: Já, já, nú kom að hlustendur alveg að fjöllum. Ég veit ekki hvað er að ræða þarna. Ég veit ekki heldur en
17: Ísí. Ég er búin að fá samband.
13: Já, góðan dag.
17: Já, góðan dag.
13: Hvað heitir þú?
17: Herðu, ég heiti Jóhannes.
13: Sæll Jóhannes, hvað vilt þú ræða?
17: Herðu, ég vil ræða það var í bylgjuna á bylgjuna, takk fyrir þáttin ekkert líka.
13: Já.
17: Það var að vera að ræða þarna brugghúsin og einhver veistla einhver svona brugveistla sem verið haldin held ég á laugardaginn hérna í Tónabíó.
15: Allir vinnir, var það ekki?
17: Jú, allir á eitthvað svo leis en hérna, mér finnst það svolítið skemmtilegt af því að þarna voru ég og get ég samtlíkjum með bingo og þar fengi allir að vera etrú, sko, með að voru að spila svo kemur einhver svona áfækis dæmið hann inn en það sem ég langar að segja er það, að það verið að auðlýsa sko, þeir eru auðlýsa mass landbruggú sem að geta verið að ferðast og farið og fengið sér bjór og brugga og alltaf er það ekki allir á rúntinum og sumar á fullir ég bara þurfum við ekki að aðlúa þetta sem ætlum að vera edru hringin sko, að vita hvað brugghúsin eru til þess að við getum sko, að passa okkur umferð.
13: Já, vonandi eru þeir sem að er að smakka hana bjór með bílstjóra sem er
17: allskáður. Já, sko, það nú verður að tala að allir eigi að koma við og fá sér, sko.
15: Já, það er svo líka, það er nótt að legu bíl eða strætó.
17: Já, þú ferði til Dalvík og Rísa og allt sem mann, það sem er tesko og áskóðströnd og allavegana, sko, þá verður að segja komdu við og fóðu bjór og svo kerðu og tjálstaði upp á Dalvík eða akkur er eitthvað svona. Mér finnst að ég auðlýsa svona, þú veist, svona, eins og á vegunum, sko, það er hérna þetta er svona þegar fyndi sko, en mér finnst þetta bara fínt sko. Það er svona beljur á ferðinni og reyndir gætið að reyndirum og svona. Þannig að sko, þannig brugghús gætið okkur að gafna mótunum. Eða ekki að fara að auðlýsa þetta líka reyðin.
13: Já, gætið verið druknir ökuminn á ferð.
17: Já, ég meina það, bara svona þess að hafa svolítið gaman aðeins sko líka. Og þá er þetta auðlýsing fyrir brugghúsi líka.
13: Já, er þetta er hugmynd?
17: Þetta er hugmynd, sko.
13: Kæra takk fyrir.
17: Já, bless.
13: Og næsta lína, góðan dag.
18: Halló, góðan daginn.
15: Góðan daginn.
13: Sæll, það er þú, hvað heitir þú?
18: Hugi heiti ég.
13: Hugi, sæll. Hvað veist þú ræða?
18: Ég er bara fæli, þarna, hvað var af því sem, þarna, Ameríkanar buðu Íslendingum sín tíma þegar það var seinni heilstjörnin að malbygga, jafnvel, steypa þingveg?
15: Var það ekki aðeins eftir það, eða?
18: Þann tíma.
15: Já,
13: hvað ætti að spá í varandi það?
18: Bara ef það hefur verið bara rétt að hvað við bara labbað frá hérna bara gjöf eins og hérna ábyrðarvers meðan var eins sínum tíma.
13: Já, Marsjalast að það náttúrulega koma góðu nótum og ekki bara hér á Íslandi heldur víða í Evrópu.
18: Já.
15: Þetta er aldrei langt síðan.
18: Já, ég bara, maður samt að pæla í þessu.
15: Já.
18: Og hérna eins og margt annað sem framsóknarflokkurinn eiginlegur, þá er það hluta þessu sem ég pæla í.
13: Já, þú veist
18: það var ekki meira.
13: Þú veist

0: þess að hluta grasrótinu þá eins og oft við talaðum.
1: Já.
0: Og hvaða skoðun hefur þú á hvert á Hildur að leita? Hvaða samstarf sér þú fyrir þér?
1: Ég held að sé bara gott hjá hún að ræða við þessi þrjú sem hún er að ræða við. Og ég held að hópurinn, ég spáði því að við myndum ná nýju mönnum og við náðum þeim.
0: Mm-hmm.
1: Flottum hópi og ég held að allan daginn fara að finna þau úr því að það kemur alltaf mikið meiri ljósendur og við vitum.
2: Já.
1: Þegar fólk verið ræða sama, sko. Ég, sko, persónlega, hef ég vilja myndi skoða þetta vel, af því það er svo margt sem þarf að skoða, eins og með verið síðast fyrir 7 árum eða 8 árum, mm-hmm. og svo það sem skeiði hjá honum Einari fyrir 4 árum, það er svo margt sem þarf að taka inn þetta til að fara að starfa, svo líka er, eins og ég segið, það eru 16 nýjir í borgan, sem er verið í borginni, Þetta er nýr hópur og hérna er fólk alveg að fara, ég hildi í vitalvíku núna daginn hjá honum, hérna er hann gefið varamaður hjá miðfrung, hvað er hann, sem var blaðútgefandi eða náður.
0: Ég þetta ekki Hafsson?
1: Já. Mér er þetta alveg þurðileg.
2: Já, ég menna þetta er nú höfuðborgin okkar, það er ekki eðlilegt að fólk vilji fylgjast með og þetta sé á mikli tannan af fólki, hver verður borgarstjóri og svo framvegis?
1: Hvað voru nú margir daga liðinu þegar hann komið í þetta vitari okkur og voru ekki 2 daga frá því kostið þú voru?
2: Já, hann hefur skoðum,
0: allavega.
1: Já, er ég held að svona þetta hjálpa ekkert við að ná saman hóp. Við sjáum hvað þarf lítið til að fara út í vitlis eins og í Hafnarfirðinum. Það þarf svo rosalega lítið til að einhver segir vitlust orð og veist allt fara og handaband fatti. Það verður bara að við erum að tala næstu 4 ári. Við erum átt okkur því. Gefum þessu viku. Ég held að þetta verði bara komið núna helginni drögin verði komið núna helginn og þetta fara að koma í ljósbara eftir helginna.
0: Já, þetta er löng helgi, þannig að það er ekki drýmist
1: að gerst. Ég er að segja það, við fáum fréttina 3. miðvikudag.
2: Já.
1: Þá fáum við góða fréttir og við skulum bara njóta helgarinnar.
0: Andarólega þanga til.
1: Hildir og sjálfstæðs með, þeir vinna bara vel í þessu.
0: Já, akkurat.
1: Þessu vona vísu.
2: Já,
0: herðu, kæra þakki þetta Sigurður.
1: Já, bless.
0: Og næsta lína, góðan dag.
3: Góðan og blessaðan daginn.
0: Hver er þar?
3: Helga heiti ég.
0: Sæl Helga.
3: Mér langaði bara til að svara mannum í sambandi við þarna að þeirra bandaríkjumöndu sölu steypa hérna allan syngin.
0: Já.
3: Það var alþjóð bandalegi sem við settum upp á móti því.
2: Já, mér myndi það, ég þorði ekki að fara með það.
3: Nei, það er þannig.
2: Já.
3: Var þannig.
0: Að þannig að því er ekki að stella skuldin á framsóknarflokkin á því leiti.
3: Nei. Það mál að kenna þeim að margt en ekki þetta.
0: Já,
3: ekki þetta. Og voru reynir kommunistar sem sögðu bara nei.
0: Já,
3: þau eðlugu líka fyrir okkur við fengjum að hafa kannasjóðabist.
0: Já, það var svona, menn höfðu áhyggjur af menningunni, að þetta myndi spilla íslenskri menningu.
2: Já, og íslenskri tungu.
0: Já.
3: Ég held að ég hefðu átt að hugsa það lengra.
0: Já, horfðu þú á kannasjóðarpi á sinni tíma?
3: Já. Maður láið þeir.
0: Já, akkurat. Og kanna útarpinu líka?
3: Alltaf. Hvert einasta kvöld og Wolfman Jackson, já.
2: Það er svoleiðis.
3: Já.
0: Já, það.
3: Hefði njótið helgan.
0: Sömmulega sem kominn.
3: Takk fyrir.
0: Bless. Og næsti, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hver er þar?
4: Andrés heiti ég.
0: Sæll Andrés, hvað vilt þú ræða?
4: Bara Valtýr er okkur, Anna.
0: Hvað segirðu?
4: Ég segir að Valtýr.
0: Já, Valtýr er hérna, hann er að leysa Auðun Georg af í dag.
2: Blessaður Andrés.
4: Blessaður. Þú ert alltaf flottur.
0: Valtýr er í miklu uppáldi á okkur.
4: Já.
0: Og hjá þér greinlega líka, heyri ég.
4: Já, ég ætlaði bara...
0: Kasta á hverju?
4: Já, og senda arsenalmannum og konum góða þeir eru mest titilinn og það er ekki ás með vinnum.
0: Nei, ert þú arsenalmaður?
4: Já.
2: Það er mjög sjaldan.
0: Til hamingju með titilinn.
2: 22 ár.
0: Já.
4: Þetta er stór áfangi og eitt titil þetta er enn stæsti.
2: Já.
0: Er það Evrópu titillin?
4: Já.
0: Ég sjáum hvernig það fer.
4: Það er 50-50.
2: Já. Eins og alltaf.
0: Takk
4: fyrir góða þátt.
2: Takk fyrir þetta.
0: Bless. Og einni viðbót, stuttur, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Einars.
0: Sæll Einar, þú hefur nokkra sekundur, hvað viltu segja?
5: Já,

0: hennar leikarskap og henni Hildu henni Reykjavík.
1: Já, þú segir þetta sem leikarskapur.
0: Já, já, hún er hennar einhver mögulegu mótarinn að losna við Ara. Það er einhverjum gamla skólasystur Hildur og Björg.
1: Já,
0: og hún veit taka hana með sér og Einar vegna það er auðveldara fyrir hann og auðveldara meirluti.
1: Já, kaust þú í Reykjavík? Kaust þú í Reykjavík?
0: Nei, við sko láta það líka mitt um þetta hvað ég kaust. En það er sko, það er annar meirluti til þarna.
1: Já, hver er hann?
0: En það er annars að Ari og Samfylkingin og Viðreist.
1: Já.
0: En það er náttúrulega ekki það sem Ari var kosið við.
1: Nei, og svo vorum við einhverju flokka búin að útiloka samstarfi við flokkin.
0: Já, það er líka. Já,
1: það gerir það kannski erfitt að myndast líka með hluta.
0: En Hildur getur dóla við þetta svo henni dettur í hug bara.
1: Já, hún er greinilega vanda sig við
2: hún
1: þetta.
2: Hún er með pálmann í höndunum.
1: Herðu, við verðum að setja punktin hérna. Kæra þakki fyrir að hringja.
0: Allt í ræði, takk.
1: Bless. Og þá stiftum við á fréttastofuna og höldum að fram hér með.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Taxfrí af öllum útilegvörum til 3. júní, Ellingsen. Smass hamborgarar tveir í pakka á 40% afslætti, aðeins 599 krónur pakkin, netto, opið lengur, opnum fyrr. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
5: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist hafa skilað sér á fullu til neytenda hjá hefðbundum olíufélögum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASÍ á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASÍ segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlantsolíu en einum Olís, Orkunni og OP. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundir hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atrið sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. Fundarmenn ætlum helgina að afla gagna og teiknum sviðsmyndir sem verða teikna fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur verið lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á ófrónulegum fundi í morgunum mögulegt meirihlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau ætla sér að hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum við Framsóknarmenn að meins trúnaðarbrests. Valdimar Víðursson, oddviti Framsóknar hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki komið á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfum að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfan meirihluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkur í Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegrar meirihluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meirihluta í 11 manna bæjarstjórn. Allsherjar og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræði í júní, en ljóst að sú tíma áætlun stenst ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að máli verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndir sem leggja fram breytingatillögum að óheimilt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottrástöð. Frétti vera næstar á bylginni klukkan 6 en þanga til þá finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
12: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
13: Þetta bylgja
14: Já, þökkum fréttastofunum fyrir þetta En klukkan farin að ganga 6 og framöndan í okkur, Valdís
15: Nóm að vera, að vanda hjá okkur Við ætlum að fjalla gufu, sána, hvað sem menn vilja kalla þessu ágæta nafni.
14: Já.
15: Gufu eða sána, skiptir ekki máli. Er þetta gott? Hoss? Eða hvað erum við bara svona sjúki þetta eins og svo margt annað því að það verðist vera ég segi ekki faraldur Kristoffer en langleðin með það
14: já,
15: í sölu og svona
14: það er ákveðið æði í gangi
15: ákveðið æði, við erum daldið þar
14: já, við viljum að fara þessi við líka þessar mismöndi típur sem eru já, til blautgufa, þurrgufa og infrarauð sána
15: já.
14: Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is að það er að fara þessi við það sem er í bóði og heyra kannski af finnskri rannsókn sem að var reyndar niðurstöðna voru kynnt á 2017
15: já. Þeir eru náttúrulega bestir í þessu
14: Þeir eru búinir að stúdira sánuna þessi vel
15: já.
14: Og svo verður fréttaketun á sínu stað þar ætlum við að renna þessi yfir frétta atburði þá helstu í vikunni Glæsili vinningar í bóði sem við komum nánar inn á hér á eftir og svo er það afi það er Örn Árnason sem að
15: Afinn, með greini
14: Fór í afa hlutverkið 29 ára gamalt fyrir hvað 40 ára síðan en það vil
15: Ég held ég að horta á var hvernig einasta þátt í mörg ár var yndislegt
14: Já, akkurat, en nú ætlar hann að koma þess á lækirnar í þjóðleikhúsinu
15: Já, velgert, ánægð með hann
14: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við forstjóra sjúkratrygginga Íslands Hann heitir Sigurður Helgason og spurningin er hver er staðan á biðlistum?
15: Eru það lengjast eða?
14: Já, það var hlustandi sem að hringdi inn í símatíma og sagði að kvótin væri búin hjá einhverjum sérfræðilegnum þegar það kemur að ákveðnum tegundum af aðgerðum. En hver er staðan? Tökum púlsinn á sjúkratryggingum hér eftir augnablik.

0: Það hringdi maður í símatíma til okkar hér fyrir vikunni og hafði áhyggjur á því að af samningum ríkisins eða sjúkratrygginga við sérfræðilækna hafði áhyggjur af því að biðlistarnir myndu lengjast sagði að kvótinn væri búinn þegar að kemur að sumum aðgerðum
1: Þetta verðist vera algengumræða
0: Algengumræða, en okkur bara leikur forvitna að vita hver staðan þegar að kemur að biðlistum Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga Íslands á línunni, komdu sæl
2: Já, sælur.
1: Sælur.
0: Já, hver staðan? Biðlistarnir að lengjast eða styttast eða fer það eftir aðgerðum?
2: Fer svolítið eftir aðgerðum, en svona í heildina litið þá eru biðlistarnir að styttast og sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðflokkum það sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
0: Hvað aðgerði voru það?
2: Það voru til dæmis liðskipta aðgerðir, setna var bætt við bakaðgerðum hérna vegna brjósklós og sambarlegs vanda. Nú það eru augsteina aðgerðir hafa verið í gangi talsvert lengi og í, sem betur fer í flestum tilfellum þá hefur okkur tekist að stytta biðlistana frekar. Og það áberandi til dæmis í liðskiptunum að þar hafa hefur bíð eftir þjónustuðst verulega.
0: Ertu með tölu?
2: Nei, ég nú ekki með nákvæma tölu en þetta var fæst úr því að vera að mælast í hérna kannski 1 til 2 árum niður í það að mælast í mánuðum. Örfáum mánuðum jafnvel, þannig að það hefur gengið verulega á þann biðlista sem betur fer. Í öðrum tilfellum að þá hefur það kannski gengið aðeins hægar eins og augskiptunum eða augsteinaskiptunum að þar hérna þar er ennþá of löng bið eftir þjónustu eftir því að komast í aðgerð.
1: Hversu löng bið?
2: Já, hún hefur því miður mælst meir en ári í einsum tilfellum. Þar erum við núna að leita leiða til þess að fjölga þessum aðgerðum og við höfum ákveði fjármagn til þess. Það hefur ekki gengið nægilega vel að fá aðila til þess að sinna nægilega mörgum aðilum en við erum ennþá í samtali við 1-2 aðilum það að, hérna, að reyna að fjölga þeim að gera um þannig að byrðin styttist það líka.
0: Já, en síðan
2: er einn aðgerða flokkur viðbót þar sem að hefur verið viljið til þess að gera samninga. Og við höfum samið við hérna einn aðila að vinna svo kallar efnaskipta aðgerðir sem eru magaðgerðir.
1: Hjáveitu aðgerðir.
2: Það eru raunar ólíka aðgerðartakni, ein leiðin er hjáveita. En þar erum við bara í samtali það að hérna hefja slíkar aðgerðir. Og vonandi það hérna fara í gangi innan fara mánuða.
0: Einmitt, en Sigurður, svo á fólk eða sjúklingar sem eru lengi á biðlistum, þeir eiga síðan rétt á því að leita eftir aðgerð fyrir utan landsteinan eða ekki?
2: Jú, það er rétt.
0: Hversu löng þarf biðin að vera til þess að fá þann rétt?
2: Já, í flestum tilfellum ef biðin er 3 mánuðir eða lengur þá vaknar slíkur réttur. Það þarf þá að vera til staðar formlegu biðlisti þannig að það sé að ganga skuggum það að hver biðin hafi verið í raun og veru og þegar við hófum þetta átaka þá var til dæmis all mikill fjöldi fólks að fara til útlanda í hérna liðskipta aðgerða og kostnaðsjúkatrygginga en það er það bíl sögunni núna á síðast ári voru þetta einhver sjúklingar sem fóru í efnaskipta aðgerði sem að hérna nýttu sér þannig rétt
0: Hversu mikið dýrara fyrir sjúklingana og sjúkratryggingar að þegar að fólk fer í þessar ferðir út fyrir landsteinana?
2: Sko, þegar að fólk á þennan rétt að fara á grundvelli biðtíma, þá borgar sjúkratryggingar aðgerðirnar, þá borgar hérna ferðakostnað og tengdan kostnað. Þannig að svona beinn útlagðu kostnaða sjúklinga er takmarkaður en auðvitað er óhagrað því að þurfa að fara til útlanda.
0: Já, svo er þekkt að íslenski læknar eru jafnvel að fara og framkvæma þessar aðgerðir úti?
2: Það eru dæmið það að íslenski læknar starfi hjá erlendu fyrirtækjum og framkvæma aðgerðnar úti, já. Það eru dæmið slíkt. Sko, aðgerða kostnaðan sem slíkur, hann er hérna... Hann er ekki hærri heldur en á Íslandi og það er ekki alveg einbúið að heildakostnaðan sé endilega hærri. En það er náttúrulega fyrst og fremst bara svo, þau óþægindi sem fólk verður fyrir þegar það er að leita til annars lands sem að er hérna kannski sá óbeinir tilkostnaður sem við viljum helst ekki sjá.
1: Ertu með töluna yfir þann fjölda sem að fer til útlanda já, bara á síðast ári til dæmis?
2: Ég ekki
1: bara heildar töluna?
2: Nei, ég ekki með nákvæma tölur en þetta er ekki mjög margir. Allir sé ekki eitthvað rúmlega 100 sem hafa farið í þessar aðgerðir á síðast ári og raunar að þannig að þessum aðgerðum hefur farið með fækkandi undanförnum árum væntanlega vegna þess að það eru komin á markaðin líf sem að hérna er verið að nota gegn sama vanda.
0: Já, akkurat. En þú segir að bilist þannig þeir eru að styttast þannig að það er gangur í þessu?
2: Almennt eru þeir að styttast. Þessi biðlistar sem hafa verið mest áberandi og hérna hafa leitt til þess að fólk hefur farið til útlanda, þeir eru allir að styttast. Ég ætla svo sem ekki útiloka það að það geti verið svona sértækari bíð eftir mjög sérhæfri þjónustu og það getur að sjálfsögðu verið hérna óþægilegt fyrir þá sem maður þurfa slíka að halda. En það eru ekki biðlistar það sem hundruð mann spýða, það eru þá miklu afmarkaðri mál.
0: Já. Þessi hlustandi sem að hringdi í okkur í símatíman, hann nefndi það að kvótin væri búin. Er sem sagt kvóti á þessum aðgerðum fjöldalega séð?
2: Það er samið ákveðin fjölda aðgerða við hvern þjónustuveitanda á hverju ári. Það er raunar þannig að það er ákveðið þeim samningi að þessum þjónustuveitandum ber að dreifa aðgerðamagninu jafnt yfir árið. Þannig það á ekki samkvæmt samningum að koma til þess að það aðgerða maksir hver og einn ef þeir ástöðuna klárist á fyrirlita ársins, það á ekki að vera þannig.
1: Þú talar liðskipta aðgerðir að þær séu stór hluti af þessu, það er náttúrulega munur á hvort að þeir nýja eða mjálmir. Hvor flokkurinn er stærri?
2: Aftur þetta, ég nú ekki með nákvæmum tölur í kollinu, menn þetta er nú svolítið áþekkt sko, heldur fleiri njá aðgerðir ef ég mann rétt sko. En þetta er umtalsverður fjöldi aðgerða bæði á hné og mjöðan.
0: Já, akkurat. En það eru góða fréttir að þetta, það saksist á þennan biðlista. Sigurður H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Já, takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
7: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
9: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
10: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.

0: Skrillin í Bíkó.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Þetta er Bylgjan.

0: Það styttist í fréttakjöturinn. Palli, þú ert núna að sitja sveittur í dag að
1: Já,
0: semja.
1: Já, það ekki að sitja sveittur, sko. Það svo mikið í fréttum þessa vikun út á kostningunum, sko.
0: Já, reyndar.
1: Það að fara víðan völl hvað það var þar, sko.
0: Já, akkurát. En við komum nánar því hér á eftir, en förum aðeins yfir könnun. Við vorum með könnun síðasta sólaringin. Það sem við vorum að spyrja skattsvik.
2: Já.
0: Og
2: já.
0: Hefur þú svikjönda skatti var spurningin?
1: Já, ég einlega gróar en aðrir, en ekki það, ég hef ekki gert það, sko.
0: Nei, þið hérna, giskuðu báðir hérna á þann.
1: Já.
0: Og voru svolítið frá því.
1: Skuldum vel yfir markið.
0: Þið heldur að það væri fleiri sem að stunduðu þetta heldur en...
3: Aðeins.
0: Heldur en viðurkenna.
1: Því þetta er gömul þjóðar íþrótt, sko.
0: En kannski hafið þið bara rétt fyrir ykkur. Þetta er samvisku spurning.
1: Já.
0: Og ekki þetta rétja, sko,
1: svörin
0: til eins eða eins.
1: Nei,
3: Ég kemist aldrei upp með þetta í minni fjölskyldu sko.
1: Nei.
3: Sýsti mín er skattalögmaður.
0: Hún er skattalögmaður. hún kann öll triksin í bókinni.
3: Já, hún bara, ég myndi ekki þetta. Nei. Mér myndi ekki þetta í hug.
0: Nei, mitt, en það voru þrír svarmöguleikar. Þeir sem að svöruðu til að þeir gerðu alltaf þeir þeir geta eru 10%. Þetta eru 10, 1 hvernig 10.
1: Það er svolítið gaman að sitja fyrir framan tölvun og loka degi til fyrir skila og skattakrýslum.
0: Mm-hmm.
1: Á ég að fiffa þetta og á ég að fiffa ég hitt, sko.
0: Já.
3: Já.
0: Já. Já, stundum.
3: Já.
0: Tæp 15%, 14,7.
1: Okay. Já.
0: Já. Og svo er það þeir sem að segjast aldrei svikjönda skatti, eða hafa svikjönda skatti 75,3%.
1: Já.
0: Ég er auðvitað að trúa þessari tölvu.
1: Ég veit ekki, þetta er náttúrulega eins og sagði sko, þetta er samvinsku spurning sko. Nein, ég
3: held að Íslendingar sé,
1: Já, ég held að við Íslendingar erum bara heiðarlega í á allan hátt.
0: Já, þú nefndir hérna á þannig að Ísland er nú byggt upp af fólki sem að vildi losna undan
1: Já, já.
0: Skatt píningu Noregskonungs.
1: Jú, jú, vissulega.
3: Já, já, það er
1: Nei, þetta er bara
3: Lengi lifir í gamlu glæðum ha.
1: Já,
0: og það voru 3072 sem að kusum.
3: Já.
0: Er það komin í spurning og nú hún tengi stefni sem við ætlum að ræða hér eftir smástund.
1: Já.
0: Það eru sánur eða gufuböð.
1: Frábært fyrir bara einn.
0: Það er Já. Frábært og við ætlum einmitt að koma inn að gera eftir að það var kynnt niðurstaða finnskra rannsóknar árið 2017 sem að sýndi sko gagnsemi gufunar.
1: Já.
0: Svona þegar það kemur að sérstaklega heilasjúkdómum eins og elliglöpum og Alzheimer.
1: Það er frábært.
3: Já.
0: En spurningin er, hversu oft að meðaltali viku notar þú sánur eða gufuböð? Mm-hmm. Þannig er sem sagt svarmöguleikarnir einu sinni til þrisvar, fjóru sinnum til sjö sinnum mm-hmm. og svo aldrei.
1: Nei.
0: Það verður frólægt að sjá niðurstöðuna þessar könnun hér eftir helgi.
1: Já, það er bara verður gaman og líka bara gaman að sjá núna að vera að vinna í sko sundlögun.
0: Mm-hmm.
1: Laga, náttúrulega það er ekki eftir að laga þér nema svona sumrein sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit að sundlögun er að leggja ofur áherslu á gufuböð.
3: Já, og svo er hálfgert svona æði í landinu. Hvað var þar? Sánur og gufur? Já,
1: fargufunar og
3: þetta. Já, allt þetta.
1: Já, já. Herri, ég er búin að vera að fylgjast aðeins með samfélagsmiðlum
0: mm-hmm.
1: og það er þessi umræða en náttúrulega við Íslendingar erum golfsjúkir eins og hefur komið frem í fréttum og það er afskaplega leðilegt að lesa þessar fréttir frá Vallarstjórum eins og frá Grindavík og í Hveragerði
0: mm-hmm.
1: hvernig við göngum golfvellina.
0: Og hverju þeir eru að kvarta?
1: Það er verið að trampa á dósum, tómum dósum á teigum.
0: Og skiljaðar eftir á teigunum.
1: Skiljaðar eftir á teigunum og sem mynda náttúrulega og för í teigana.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega verið þessi nikotínpúðar sem er út allt sko.
0: Já.
1: Þeir eru bara skildir eftir bara
3: hér og þar.
1: Hér og, þar.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega vantar að laga boltaförinn á flötum og annað. Og þetta er
3: og svo er þetta út á brautunum torfu snepplandi sko.
1: Já, já.
3: Ég, bara stóri sem er ekki verið að tilfa eftir
1: Böngraða sem er ekki verið að raka eftir að boltarnir lenda hann í
3: já, já.
1: Og ég er nú búin að vera að spila núna ansi mikið í vikunni og þetta er algjörlega sko, þetta er óbóðlegt þessi framkoma sko.
0: En þetta fer ekki vel að stað
1: Nei
0: Góltímabilin í hafið
1: Já, þetta er bara, vellinir eru að opna núna ég meina Grafarholtið, stæðstir völlur á landinu og eitt fallegasti, sko, hann eru að opna helgina
0: mm-hmm.
1: Otturinn í Heiðmörk og fleiri stöðum
0: Já.
1: Þetta er ekki boðlegt og Nei. Ég er bara átta mikið að þessu sko.
0: Nei, Nei það, er, það.
1: Já.
3: Ég er í Mósesbæ og það er búið að opna þar fyrir nokkru síðan
1: Já.
3: Og hérna ég kallaði á eitt sem að var á eftir mér þess að það á brautinu eftir laga torfusneflan eftir sig og þá fekk ég svarið það man ekki hvernig hann orðaði en hann beindi til mín að þetta væri allt klárt hjá honum svo fylltist ég með honum hann sagði ég með þetta allt á hreinu já. Svo gekk hann áfram og lagaði þetta ekki
1: þetta er ekki hægt sko En þetta er ekki bara á golfvöllunum, heldur allstaðar sko. Mm-hmm. Bara ganga vel og
0: hafa þetta hugulegt Hvetur fólk til að vanda sig í þessum
1: Sjálfsögðu
0: En hér eftir skamma stund þá ætlum við að stjálta okkur í sánu
4: Hvað er fólk að tala
5: Reykjavík síðdegis

0: Valdi, það er nú ýmislegt sem að maður sér á netinu og ég sá hérna færslu á Instagram
1: Já.
0: Þá sem var að vera að vitna í finnska rannsók á sánanótkun, finnar er náttúrulega þekkti fyrir, fyrir sánarna sínar
1: Já.
0: Og þarna var sem sagt þetta er niðursta rannsóknar sem hafa birt 2017 og þarna var fylst með 2315 finnskum karlmönnum og þeir voru aldrinum 42 til 60 ára í, svona þegar þetta byrjaði og það var fylst með þeim í rúm 20 ár þannig að þetta, þetta náði við góðan tíma
1: Já, þetta er alveg rannsókn
0: Já, akkurat og þeir voru, þeim var síðan skipt í hópa það voru sem sagt einn hópurinn hann fór einu sinni í viku í sánu annar hópurinn fór tvisvar til þrisvar sinnum og þriði hópurinn fjórum til sjö sinnum í viku
1: Einmitt
0: Og það kom í ljós að þeir sem að stunduðu sánuna fjórum til sjö sinnum í viku að þeir voru 66% minna líklega til þess að þróa með sér hérna elliklu
1: já, já. Og svona æðasjúkdóma og slíkt eða?
0: Og 65% já. Ólíklega til þess að þróa með sér Alzheimer já. Sjúkdómi og þetta, þetta var áþreifanlegu munur því að þeir sem að fóru tvisvar til þrisvar sinnum í sánu í vikunni þeir voru 20 til 22% ólíklega til þess að þróa með sér þessa kvilla
1: já.
0: Þannig að það munaði þarna töluvert á þeir sem fóru fjóru til sjösunum og tvisvar til þrisvar.
1: Já, svo líka talaðum að þú ferði gufu að sko gufan eigur blóðrásina og stuðlar og svona slökun í líkamann og svona almennt
0: mm-hmm.
1: og mjög góð fyrir slíkt og hérna og hreinsa líkamann að ýmsum eituröfnum að tala um það líka.
0: Já.
1: Og hérna
0: en Já, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is er á línu, komdu sæl?
2: Já, komiðu sælir.
0: Já, þú þekkir sánarnar hansi vel.
2: Þú já, já, ég er
0: tekur undir að þetta
2: bara,
0: Þú vantilega tekur undir að þetta sé allar að menna bót?
2: Þetta er það alveg, og ég menn eins og með heilan og svo með þetta náttúrulega eigur bara súrnuslæði bara til heilan, skilur, og bara til allra, allra líffæra, sko, þannig að þetta er allra að menna bót. Þetta er bara töfratæki, allan að Fyrst mér það.
0: Já. Mm. Já, við erum að tala þrjár típur af svona gufu eða sánu.
2: Já.
0: Það blaut gufan í fyrsta lagi, svo það þurr gufan og svo infrarauðar sánur.
2: Já.
1: Hver munurinn á þessu? Svona, ef ég ætla bara að koma með gufu, bað eða þessi sánu?
2: Já. Hva? Já, þannig að er algengast heima er þurr gufan og infra. Fólk fæði það yfirleitt heim, en blaut gufan er meira svona spa upplifun í sundlaugum eða á baðstofu eitthvað slíkt sko.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna hún er náttúrulega mildari og það er svona rakar upplifun og það er minni hiti en mikill raki og hérna margir upplifunar bara mjög góða fyrir húðina og fyrir öndunarveginn og hérna já og hérna rakin getur bara verið bara mjög þægileg fyrir fólk að það er stíflað eða með kvefi eitthvað svoleiðis skilur og fólk hérna lýsir oft bara mjög svona djúpri slökun í blautgufu
0: Mm-hmm.
2: Hún er svona mjög góð með og þægileg en svona það er sko þurrgufan er þessi klassíska sána upplifun hann er hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun þetta er svona hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist bólguminkandi, það er svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist gufi notkun er óbáslega góð fyrir líkamann þessi finnska rannsókn
0: Mm-hmm. Er eitthvað þumalputtaregla hversu heit sánan á að vera? Nú heyri maður ofta rífist það, hvað hún er að heit?
2: Já, það er ekki, þú veist, það er ekki eitthvað eitt rétt fyrir alla, skilur við. Sumir bara fílan aðeins heitari, sumir vilja vera lengur, sumir vilja vera haldum í infra og sumir finnst bara óþægilegt að vera í blautgufu, þú veist, það er bara ofsalega persónubundið, sko.
1: Hver er þessi svona meðaltími sem maður á að vera í gufu? Er 5 minútur, 10 eða 20 eða?
2: Sko þarna er það er náttúrulega bara, þú veist, það er þessar sána sessjónir, þá er stælu kannski 15 mínútur skilur við, fólki er þetta er en þá kannski þarfst að fara út á milli og þetta er líka bara mjög, þú veist, menn, þú getur alveg verið farið bara daglega kannski 10 mínútur, 20 mínútur, bara byrja hægt rólega og þú veist, og svo bara finnur þinn rytma, en þú veist eins og til dæmis eins og fyrir að fara í infrarauðar það er mjög gott að taka allavega 20 mínútur hálftíma og þá er líka með farin að brenna, skiljiði, það gerist alveg en hérna, já, þannig það náttúrulega bara svolítið bara mismunandi, hvað bara, ég meina við öll ólík, skiluru, og sumir bara vilja vera lengur og hérna, en það náttúrulega ákveðin tími og þá byrja líka með að vinna þá meira, það ekki nóg að fara bara í 5 minútur, en þú bara byrjar hægt mm-hmm. og svo bara fyrir lengra.
0: Já. Svo það að selja það ekki svona blendinga, það að segja þurrgufu og infrarauða, svona í einum pakka?
2: Já, mér langar í svoleiðs, af því þá getur þú gert bæði hvort tveggja.
1: Þetta svona bensín, plug-in, hybrid?
2: Já, og þeir eru með þetta, eða við erum með þetta nýri sána.is, þá erum við með svona guður sem getur bara verið með hús í garðinum og þarf þetta að hafa að vísu einangra og þá getur þú líka að nota þetta sem infra. Kýlu sem eru svona rólsin í þessum, eða hvað getur maður sagt, já, rólsin í þessum sána, þetta er, sko, þeir hafa framleitt sánu, sko, í, hvað, yfir 100 ár. Mm-hmm. Og hérna og þeir eru algjörir sérfræðingar þess. Þeir eru svona þeir eru þú það sem sundlaugarnar velja til. Þú veist baðlónin og heilsustofnanirnar af því þeir eru bara búin að þú veist að gera svo miklar rannsóknir. Mm-hmm. Og hérna já og þeir eru með núna með svona hús þannig að það getur fengið infra panela inn í gaufuna. Og ég held að það sé svona næsta mála dagskrá á heimilinu hjá mér sko. Já. Ekki það mér alltaf voða gott að fara í gaufur í sundi eða í laugum eða hvað það er sko. En hérna, en það voru gott að hafa þetta heima.
0: Já, akkurat.
1: Það eru forréttindi. Mm.
0: Já,
2: og þetta er líka, mér finnst nefnilega, þú veist, ef maður með sánu heima, þá einhvern veginn mynda svona stund með börnunum til dæmis, sem hún nærði ekkert bara í stofi, það eru allir í símanum og það eru allir að horfa eitthvað í sjónvarpinu eða eitthvað eða TikTok eða eitthvað, en þarna ertu ekki til síman, þarna ertu bara að tala og njóta og eiga bara svona quality stund svo ég sletti, þú veist, með fjölskyldinni eða vinnum.
1: Já, þú talar um að
2: það er mikilvægt í dag.
1: Já, þú talar um að með þetta út í garði eitthvað svo leysa eitthvað hísi eða slíkt. Segjum svo ég fjögurherbergi íbúð einhver staðar bara í blokk og ég vil setja sánu inn til mín.
2: Já.
1: Er það?
2: Það er alveg hægt.
1: Það er alveg hægt.
2: Þú veist, meiri sér að láti bara sérsmíða bara, þú veist, á hérna svalum hjá þér. Það er bara líka hægt. Já. Ég meina að þú veist, eins og til dæmis út í Finnlandi, þá eru margir með náttúrulega sánur, hver ein sána á hverja tvo íbúa held ég, og þar eru bara sánur í öllum blokkum, sko, og þær þurfi ekki að vera stórar.
0: Nei.
2: Þetta þarf ekki að vera eitthvað risa stórstæli fyrir 5 mann, það er alveg nóg að hafa bara fyrir 2.
0: Já,
2: þú veist, einmitt. Það er alveg það er svo margt til.
1: Bara verið með og Kristoffer?
2: Já, bara einhver tvo. Já, eða farið bara neyri sána.is og þar getið bara farið í sánu með strákunum og þeir geta sagt okkur allt um þetta. Þeir eru sérfræðingarnir. Mm-hmm. En eitt sem að mér fyrst eiginlega bara svona, eiginlega bara best við þetta. Það er þessi gleði hormóna framleiðsla sem að myndast þegar eftir að spuna að nota eða fríkuði. Það er mér fyrst það svo mikið benefit.
0: Já,
2: og þú veist, að því að þeir eru margir glaður, bara þú var bara 10% glari þá bara verður allt svo miklu betra þú veist mm-hmm. og þú verður fallegri ég meina glöð manneskja er alltaf fallegri manneskja
0: já,
2: meina fyrir utan allt hitt fyrir líkamann, heilan, lungun hormóna, hjartað og allt þá er þetta bara mjög sett og svo opuslega góða punktur sko.
0: Já, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá Sána.is kæra þakki fyrir þetta og góða helgi
2: Heyrðu sömu leiðis
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
4: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Vagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is.

0: Pallar.is. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Og þetta þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að það eru menningatengda líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dagur.
4: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki eins og sagt þetta, varð Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
5: Já, 25 ára.
4: Og Tottenham í fallbaráttu, sem sko. Erfitt.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Greinilega, föstudagur í dag.
2: Já, já, föstudagur og löng helgi framöndan.
1: Löng helgi framöndan og það komið að fréttagetrun og ýmislegt gerst í þessari viku sem hægt að spyrja út í.
2: Já, það eiginlega allt og mikið, sko.
3: Já, erfitt að semja.
1: Já, en ég var enna kannski til að byrja með vinningana sem eru glæsilegir, það fyrsti vinningur 10 máltíðir frá Prep barnum, Suðurlandsbraut 10 og þetta veglegt, 10 máltíðir.
2: Já, þetta mjög gott sko, það var svo gaman, það hafði samband við með hann Orri sem vann hjá okkur í fréttageturinn fyrir hálfum mánuði síðan
1: Já.
2: Og hann lofaði þennan stað hástert.
1: Já, sattur og glaður.
2: Já, mjög svo.
1: Já. Gott að heyra, og svo það auka vinningarnir.
3: Já, það fyrir tvö rétt svör í viðbót og fyrsti ótakmarkað þvottur fyrir bílin í einn mánuð frá bílaþvottastöðunni Löðri og svo annar vinningur eins mánaðar kort fyrir einni líkamsræktastöðuna Katla Fitness sem ekkur sjö líkamsræktastöðar á höfuborgarsvæðinu.
1: Stórglæsileg vinningar og við vonum náttúrulega eins og venjulega að ykkur bara gangi í burtu með alla vinningarna.
2: Já, fullt hús.
1: Fullt hús. En það spurning hver vill ríða á vaðið og byrja. Góðan dag, hver hér?
4: Já, góðan daginn.
1: Sæll, hvað heitir þú?
4: Sveinn heitir hér.
1: Þú heitir Sveinn, ertu búin að fylgjast vel með í vikunni?
4: Sæmilega.
1: Já, já, það kemur í ljós núna.
4: Já, já.
1: Sveitarstjórnarkosningarnar voru síðustu helgi og það má segja að það hefur verið blá alda sem að reyði yfir í þessum kosningum. Samfylkingin í Hafnarfirði fékk ekki góða kosningu og oddviti flokksins sagði sig úr pólitík eftir niðurstöðuna. En hver er það?
4: Það var hann Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Guðmundur Árni Stefánsson, pólitíku sem kannar axla ábyrgð hefur nú verið sagt eftir fyrsta sinn sem að gera það. Já, akkurat.
3: Spurning númer 2. Úrslitin í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu réðust í vikunni þrátt fyrir að einum ferð sé enn eftir. Hvaða lið varð enskur meistari?
4: Það var nú Arsenal.
1: Já, af hverju segir þetta svona? Ertu ekki Arsenal maður?
4: Gladið mitt var hjarta.
1: Ertu Arsenal maður?
4: Já.
1: Til hamingju.
3: Til hamingju.
1: Já, til hamingju. Já.
4: Búin að vera það síðan ég var 9 ára.
1: Já, já, til hamingju.
2: Og hvað ertu tólfari í dag að það?
4: Síðan liðin rúmlega hálföld.
3: Já.
1: Liðin hálföld og maður, það ekki þverfóta fyrir fólki í Arsenal treyjum í dag.
2: Nei, nei, það bara einnig.
1: Þannig
4: að
1: það
4: fæða. Mínar að... skúfu.
1: Þú voru að taka hann upp.
4: Mínar skúfu ennþá.
1: Já, þú voru að taka hann upp á klæðastinni.
4: Já,
1: á sunnudaginn. Á sunnudaginn, herðu, þá er það þriðja spurningin fyrir þig, ef þú getur svarað henni rétt, þá ertu komið með 3 stig og fyrsta vinning.
2: Er það ekki hljóðbútur?
1: Nei, ég er að spája geyma hann aðeins.
2: Já, já.
1: Paul Watson, aðgjöra sinni, boðaði það í vikun að stofnun hans ætli að binda enda á hvalveiðar okkar Íslendinga. En hvað heitir þessi aðgjörð?
4: Ítti nú við, það var einhver, þessi er það að tala um enska heiti.
1: Enska eða íslenska, það er bara, þú getur komið að þýðingu og...
4: Nú?
3: Já.
4: Já.
3: Ertu með þetta?
4: Þarna fórstu alveg með, veistu, ég var að hlusta á því fréttum, sko.
1: Já, þú ert ekki með það. Nú er tími liðin þannig að svari þar að koma.
4: Já, það ég verða að gefa þetta frá mér.
1: Herðu, takk fyrir að reyna, þú bara spreytið aftur síðar, en aftur til hann ekki með titilinn.
4: Já, takk sem leið.
1: Takk, bless, bless. Og þá er hann bara næsta lína.
3: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: 826.
1: Aðgerð 826?
5: Já.
1: Það er bara hárétt hjá þenni, veistu tilvísunni hvað það er?
5: Þeir söktu bátunum í Reykjavíkur hann 1986.
1: Já, hann er að minna á það.
3: Já, hvað heitir maðurinn?
5: Aðarsteinn.
3: Aðarsteinn.
1: Herðu, Aðarsteinn, nú ætlar að byggðum að hlusta, þú nú ætlar að þekkja fyrir okkur þann sem talar og hlusta nú vel.
6: Ég er ekki rétti maður til að spurja því, hvað gerist í hérna þeim herbergjum?
1: Já, þekkjur þú þessa rödd?
5: Ah, þetta er að heyra hana aðeins aftur.
1: Já, sjálfsagt, hlustaðu vel.
6: Ég er ekki rétti maður til að spurja því, hvað gerist í hérna þeim herbergjum?
5: Ég veit ekki, þetta er að degi, sko, degi bíð.
1: Er það svarið?
4: Já.
1: Þetta er bara hárétt hjá þér.
3: Laugrétt.
4: Nú er það.
3: Vel skotið.
1: Já, Dagur Bjækjarsson.
4: Ok, ég held að hann væri alltaf inn í þessu herbyggju sem að hérna...
1: Já, hann er inn í ýmsum herbyggju.
3: Þessu reikmættuð.
4: Tóta herbyggjunum.
3: Já. Hérna, þá er það næsta spurning. Á Alþingi ríki svo hefða málverk af forsetum Alþingis er sett upp á Alþingi. Í vikunni var afhjúpuð

0: Bless, bless. Og Nastalína, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
1: Heitir Sigurjón.
0: Sigurjón, ert þú með nafnið á einstaklingnum sem að er á myndinni?
1: Er það Unnur Brá Konráðsdóttir?
2: Jöp.
0: Unnur Brá Konráðsdóttir, þetta alveg hálfrétt hjá
2: þér.
3: Ekki lengi að þessu.
2: Nei.
0: Það var að næsta spurning og hún kemur úr íþrótta áttinni. Hvaða lið varð Íslandsmeistari í körfuknalli karla síðastliðin mánudag og hver lent í öðru sæti?
1: Já, Grindavík er unnu stólana.
0: Já, þetta er bara hárétt.
2: Já.
0: Tvör rétt komin.
2: Það er vel gert, það er reynda tindastólin, kallaði stólanir.
0: Já, akkurat.
2: Og þá var það næsta spurning. Mm-hmm. Hvað heiti nýr bæjarstjóri Reykjanesbæjar?
1: Vilhjálmur Árnason.
0: Sjóðst, þú þekkir vel til á Reykjanesinu?
1: Já.
0: Ertu þaðan?
1: Nei, reyndar ekki.
2: Nei, fylgist bara vel með.
0: Er það, en þú varst að vinna þér inn fyrsta vinningin, tíu máltíður á prepbarnum á Suðurlandsbraut. Til að myndum
1: það.
0: Já,
1: takk fyrir það.
2: Það var það auka vinningurinn, þú til í það ótakmarkað þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri. Ertu klárið það?
1: Já.
2: Það er spurning hvort við erum að taka hljóðbútt. Hvað finnstu góða?
0: Nei, við erum búin með það.
2: Við erum búin með það?
0: Já.
2: Herðu, nú eru framhaldsskólanir að klára veturinn. Það kom fram í vikunni að rúmlega 1000 framhaldsskólanemar er að fara á sama staðin í útskriftaferð. En hvert er ferðin heitið?
0: Hvað segirðu? Það
1: er að fara til Krítar.
2: Það fara til Krítar.
0: Ert þú að fara líka eða?
1: Nei, ég fór í fyrra.
0: Þú fórst í fyrra. Þú ert með þetta allt á hreinu. Þú ert búin að fá þvottur í bílinn hjá Löðri.
2: Já.
0: Og það er mánaðar áskrift, þannig að þú getur farið bara eins oft og þið sýnist.
1: Já, það er slæmt.
2: Já.
0: Og... Ertu í ræktin einhver staður?
1: Já, maður kíkir eitthvað aðeins.
0: Já, nú er það hinn aukavinningurinn, eins mánuð kort fyrir einn á líkansættarstöðinni Kötlu Fitness. Ef þau getur svarað næstu spurningu rétt. Og hlustaðu nú vel. Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birki Tryggvason komu bæði inn í sveitarstjórn Skagastrandar en þau voru á sittkvorum framboðslistanum. Eydís leiddi Framsókn í sveitarfélaginu en Davíð var á lista Samfylkingar og Óháðra. En hvað eiga þau Eydís og Davíð sameiginlegt?
1: Þau eru hjón.
2: Já.
0: Þau eru hjón.
2: Vel gert.
0: Alveg hárétt. Þekkir þau?
1: Nei.
0: Þú bara veður í gegnum þessar fréttakjötunni eins og þú sést bara tengd úr öllum atriðum.
2: Vísvegur á landið.
0: Hvað, vel gert, hvað heitir þú?
1: Sigurjón.
0: Þú heitir Sigurjón. Sigurjón, hingar á línunni, við semum bara vel að verki staði til hamingju með þetta og góða helgi.
1: Já, takk sem leið. Takk fyrir.
4: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þessi fallegi dagur.
4: Einn dagur, ótal tækifæri. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Komin tíma á framhaldsnám. Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
8: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
12: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
15: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist hafa skilað sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASÍ á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu bregðast við hækkandi olíuverði. ASÍ segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlasolíu, N1, Ólís, Orkunni og OB. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Alls er hann menntamálanefnd stefnina því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræði í júní, en ljóst að sú tíma áætlun stenst ekki. Enn er þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur verið eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að máli verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndin hins leggja fram breytingatillögu að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. En hingað kominn Kolbeinn Tumi Daðason, fréttaþulur kvöldsins, hvað ætlar að bjóða upp á í kvöldfréttunum í kvöld?
19: Það pólitíkin byggi, við höldum áfram að skoða meiri hluta viðræður flokka eftir sveitarstjórnarkosninga síðustu helgi. Það dróti tíðenda í Mosfellsbæ og Hafnarfirði í dag. Það heyrist minna frá Hildi Björnsdóttur í Reykjavík, hún með öll tromp og hendi þar. Funda í dag með oddvitum framsóknar viðræstnar og miðflokks á Kjarvalsstöðum en líti vita hvað fór þar fram. En það engin oddviti í þessum flokkum að leiðin út úr bænum hvítasunni helgina þannig að það talið að gæti dregið til tíðinda. Og svo þessi skrýtna staða sem komin upp í Hafnarfirði, Valdimar Víðisson oddviti framsóknar í Hafnarfirði, hann mætir í myndver og fer með okkur yfir stöðuna þar sem furðuleg. Hann var með öll tromp og hendi eftir kosningar en nú stefnir ég hann endi minni hluta eftir skrautlega atburðarás. Svo ætlum við að skoða svarta skýrslum fjármögnum námsgagna í skólum, við ætlum að heyra í utanríkisráðherra sem fundaði með kollegum í NATO og svo er það hitamál dagsins, Parísarhjólið við Miðbakka.
18: Hefur þú farið það?
19: Ég hef ekki farið, það hafi ekki mjög margir farið en hérna það kona sem hefur stofnað undirskriftalista gegn hjólinu Unnsteinn Manuel tala gegn þessu og svona hjólabretta áhuga fólk og þeir sem finnst gaman að spila körfubolta á þessu sama svæði og þau eru ósátt við að borgin skuli leifa uppsetningu hjólsins á ný, við ætlum að heyra þessi henni svo eru rithöfundar ekki parsátti við Storytel og lepja dauðan og skel að formans rithöfundasambandsins og svo verum við í stuði á bjórháttíð Thomas Arnar mætir þangað og þar munu handverksbjórar flæða út allar koppa grundir.
18: Já, Thomas alltaf duglegur að finna sig eitthvað skemmtilegt í fréttunum.
19: Já, hann líka mjög skemmtilegur maður.
18: Já, rétt.
19: Í sportinum þá ætlum við að heyra í Karlóttu Ósk Óskarsdóttur ofurhlaupara, hún hljóp daginn 740 kilometra á 10 sólarhringum. Hvað heldur að þú getur hlaupið langt á 10 sólarhringum?
18: Cirka 420 kilometra, alla leið til Bolungarvíkur.
19: Já, sjáum til með það. Believe it when I see it, eins og við segjum á góðri ensku.
18: En já, takk fyrir þetta tömmi, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdu rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
0: Reykjavík síðdegis.
20: Og ég held að menn verði bara að vera svolítið hætt að vera litlir í sér og bara þora að mynda meiri hluta í samræmi með vilja kjósenda og láta sig einhvern veginn ekki detta í hug að það sé hægt að vera þannig á öllum líki.
21: Hann hafði haft áhyggjur af öryggi Pútins sjálfs og...
22: Hvar er hann núna?
21: Já, það veit, hann svolítið eins og Gaddafi nú orðið, sko, það veit enginn ákvæmlega hvað hann.
23: Svo þarf að lesta Arjónbanka fyrir að hækka vexti á hérna óvirtum vextum vegna væntanlega hækkunar stýrivaxta sem ekki komið fram.
24: Árunni 2000, þá meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextinir eru 7%. Ekki eftir, þetta eiginlega nákvæmlega sama talan. Og er í dag.
25: Það brotið á lögum og réttindum fatlaðra og sambandi við húsnæði, sambandi við aðstoð annað. Fólk býður og býður og býður og býður.
26: Það bara jákvæmni hjá mér og áfram
27: þetta. Ó, jú.

0: það er svona þegar þetta orðið ómörgum stöðum þannig að fólk upplifar það sé kannski bara borga fyrir eiginlega ekki neitt að þá fer upplifunina súrna.
1: Ég held ég veit ekki meina einustu framkvæmd sem að ríkið hefur farið í sem hefur staðist sko kostnaðar á þessu.
2: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara taka undir með flestu spekingu sem aður tala um elgina sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið sko hérna, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður.
3: Einstaklingur ánýtast fíkniefnum, það er ólöglegt og það er bannað. Og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins og hvað vill dílarinn? Hann svo borgað. Og það er að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur, bara á hverjum einasta degi ef við erum að skópla í dílarina.
4: Já, ég fengið bara holskeflu af bara þakklæti frá fólki fyrir að vera standi í þessu sem ég er standi í.
5: Þess vegna urðum við svona illa úti í hruninu, verðbólgan fór upp, gjaldmiðlinn fór 50% niður.

0: sem Seðlabankinn hefur haft orð á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni peningastefnunar.
1: Að maður kipti sér rakvél og sætti þessu eftirliti. Ég er nægilega orðin forvitinn að vita hvað kostar eiginlega þessi rakvél.
2: Við erum samt að spá hagvexti þessi ári og það er engum vegna útflutnings og þrátt fyrir allt þá gengur vel í hérna útflutningsgrunnum okkar og einhver leiti happ kannski fremur en það kom lána og það fyrst þorskverðir í mjóverði.
3: Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þetta upplýsingar. Það sé engi bilisti, sko.

0: lögreglan hefur engar rétt á því og alls ekki þegar maður að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki.
1: Ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabox sem er beinum að húsum.
2: Þá held ég að evran sé mjög mikilvægur og góður kostur og myndi gjörbreyta umhverfi.
3: Já, svona stuttbuxnum veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu.
4: Það sem fyrst að gera í byrjun, það er alltaf að kenna Íslendingum að hætta í það.
5: Að það virðist vera eins og að Framsókn sé inni, því er hvíslað.
6: Sum viðtöl væru betur aldrei tekið.
7: Þetta er eins og segir, alveg glata.

0: Áframhaldið í Reykjavík síðdegis á bylginni. Við ætlum aðeins að kíkja í leikhús næstu mínútur.
1: Já, það er það er komin enn til okkar maður sem að ég horfði á hverjum einasta morgni, ég veit ekki hve mörg ár. Og það var Afi.
0: Afi sjálfur, Örn Árnason, mættu til okkar velkomin.
2: Sæli félagar.
0: Ertu að fara að setja Afa á svið?
2: Það stendur til já.
1: Já.
2: Einhver tíman í lok janúar.
0: Já.
2: Á næsta árið 2027.
0: Ef við byrjum að byrjuninni, hvenar, hvað varstu gamalt þegar þú varst Afi fyrsta sinn?
2: Ég held ég að vera 29 ára.
1: Og henni ungur.
2: Sko, þetta er ástætt þess að fagna vegna þess að sko, það eru slétt 40 ár síðan að byrtist á skjánum.
1: Já.
2: 1987.
0: Já.
2: Á byrtist hann á skjánum fyrst.
1: En svo varstu raunverulegur Afi?
2: Já, já, já, fimmfaldur.
1: Fimmfaldur?
2: Já, já, í dag allavega.
0: En aðeins að þessum upphafsárum sem Afi á stöðu 2, hvernig kviknaði svo hugmynd?
2: Sko, það var þessi ágætu stjórnendur sem voru yfir barnaefninu eða sem sagt stöð 2008 á þessu tíma fyrst með þetta svo kallar morgunsjónvarp bjóð upp á teiknimyndir bara frá klukkan 7 eða hálf 8 eða hvernig það var og það kom svona hugmynd hjá þeim sem að stjórnuðu morgunsjónvarpinu að hafa einhvers konar stjórnanda eða kynni eða eitthvað og þannig byrjaði Afi byrjaði bara sem kynnir bara svona góðlegur eldri maður og var að segja bara, jæja þetta var skemmtilegt, nú skulum við sjá teiknimyndina með fílónum eða eitthvað, eða barbapappa eða eitthvað.
1: Og svo breyttist það.
2: Svo þróaðist þetta bara þegar að fóra að berast fjöldin allar af bréfum og skilabóðum og þá sá maður að þetta greinlega hafði, hvað maður að segja, mikla útbreiðslu og greinlega þetta virkaði þannig að Afi fór þá að breytast yfir svona verða, hvað maður að segja, eins og kaninn kallar þetta infotainment eða menti skemmtun en hann fór svona fræða börnunum ímislegt og svona og smá saman
0: og sögustund með afa og
2: sögustundir, upplýsingastundir og svona gleðistundir bara en samt sem að allt svona innan ramma gleðinar ekkit endilega að bara einhver innræting og einhver uppfræðsla heldur allt með einhverju svona smá meiningu og það var það sem ég sá að hafði svo mikla þýðingu og svo öðlaðist hann bara sitt eigi líf.
1: Já, og þetta var stærra og stærra.
2: Og já, já, já, já, já, og svo urðu kynningarnar þannig á milli þátt að voru bara alveg sjálfstæðar.
1: Já.
2: Svo komu teiknimyndarnar svona eins og uppfylling. Sko.
1: Já, þannig að kúvendist.
2: Já, má segja það kannski, já.
0: En hvað stendur til núna? Leikrit með afa eða?
2: Já.
0: Ertu einn á sviði þá eða?
2: Nei, reyndar ekki, við verðum fleiri. Þetta er í hönnun, þetta er í skrifum og vinslu. Og þið sjáuði kannski hann á forsíðunni að hann er sýndu þarna við stýrið. Því hann er náttúrulega með svona, hvað maður að segja, húu, kasketi.
1: Kasketi, já.
2: Svona, akkeri. Þannig að við höfum alltaf ímynd okkur að hann væri gamall sjóari.
0: Já.
2: Eða sjóreningi. og þetta verður eitthvað svolítið í þeim dúr. Við erum með svona hugmynd að við sé úti að róa eða út á báti einhverstað, einn á báti.
1: Já.
2: Og er að segja hver konar sögu sem hann upplifði kannski þegar hann var yngri og lentum borðið sjóranengjaskipi.
0: Fyrir hvaða aldur er þetta leikur?
2: Ná 4 til 7 ára og bara eins og við segjum gjarnan og börn á öllum aldri.
1: Já.
0: Sko börni sem að ólust upp með þér, þetta er orðið fullorðið fólk í dag.
2: Já. Ég var með þetta að segja sko að þeir sem voru 7 ára þá eru 47 ára í dag.
0: Já, akkurat.
1: Verða,
2: og þegar þú segir að þú hafa verið hort á þetta Valtur Björn,
1: þá
2: finnst mér alltaf svakalega gaman.
1: Ég
2: er ekki einu sinni en eldri borgari. ég verð þó löglegur eldri borgari í sumar. Þeim áfanga að verða 67. Þannig að það er kærkomið að fagna því með Afa.
1: Þetta en verða svona, ömmur með í þjóðleikhúsinu?
2: Það getur vel verið.
0: Þetta er bara allt í vinslu.
2: Já, sko, já, þetta er sko
1: eins og gengur
2: ömmur. En það er, við verðum með lítinn leikhóp með okkur, hvort sem hann samastendur að 1, 2, 3, 4, 5, það er ekki alveg klárt, enga síður að Afi verður svona einhvers konar sögumaður og framfleytir sögunni áfram og svo lifna kannski ákveðnir atburði við svona á bakviðan eða í kringum hann og þannig að þetta er svona og þetta er stutt sýning, hún verður innan við klukkutími og er svona bara hvað maður að segja einhvers konar gleði stund með Afa á stöðtvöða sem var stöðtvöða er ekki lengur til
0: nei, það er sín í dag
2: við getum ekki satt Afi á sín plus
0: En segðu mig, þú ert að gera meira, þú ert í Ormstungu meðal annars, sem hefur fengið alveg gríðarlega góðar mótökur.
2: Og núna á síðustu grímu, hvað, 12 tilnefningar?
1: Kom það þér óvart hvað það stykki var vinsælt?
2: Já og nei, það svona, ég neita því ekki að þeir vorum að æfa þetta, að það svona, því þetta var svolítið alveg nýtt, svolítið nýtt og framandi á, á köflum, en svo að þeirra leið alltaf meira og meira lengra á ferli, þá sá maður, heyrðu, þetta er bara skrambi gott.
0: Þetta er svona rapstíl.
2: Já, ég, þetta er svona talsöngur og auðvitað eru lög þarna inn á milli líka, alveg, bara fjári góð lög.
0: Já, akkurat.
2: Og en vissulega er svona, já, svona, ég, mætti kalla þetta bara, já, maður kalla þetta rap, en kannski ekki alveg þar, en vissulega á einstaka atriði eru þannig, en þetta er meira svona talsungið, þetta er ekki allt leikið auðvitað, en ekki svona leikteksta eins og kannski svona í hefðbundu leikriti. Það er bara,
1: það
2: er bara 2 klukkutímar og 15 mínútur af tónlist.
0: Akkurat.
2: Já, 30 lög.
0: Og þetta gengur vel í dag?
2: Mjög vel.
0: Fullt af hverju sýningu?
2: Alveg reynda. Smekkfullt eins og það stendur.
1: Já.
2: Hverju sýningu?
1: Varandi afa, svo við fer aðeins í það aftur.
2: Já.
1: Finnst þér mikill munur á samfélaginu í dag, ef þú myndir byrja með af í dag eða þá fyrir hvað, 40 árum?
0: Nú ertu kannski rétt aldrinu til þess að
2: já, ég get alveg sko, auðvitað munur, ég byrjaði að skrifa af á ritvél.
1: Já, en sko ég er að, nú er ég að hugsa um áhorfendur.
2: Já, sko ábyggilega, það var náttúrulega alls ekki eins mikið úrval af fjölmiðla efni eins og er í dag. Að nú getur þú bara opnar bara símanin skilur og þú veist og þú ert bara komin út í heim með fleiri þúsund stöðvar þannig að voru bara 2 það var ríkisjónvarpið og svo allt inn og stöð 2
1: finnst þið vanta þetta í dag?
2: Fleiri stöðvar?
1: Nei, meira svona sögustund með afa í morgun sjónvarpi um helgar eða eitthvað slíkt?
2: Já, sko,
1: meira íslenskt?
2: Já, sko, íslenskt efni er alltaf, finnst mér, gulds í gildi.
1: Já, ég er þannig svona leikið efni.
2: Já, sko. Já, mér finnst það engin spurning. Það, og það er vissulega verið að gera það, bæði náttúrulega þessi ágæta stöð hér, er að framleiða fullt af frábæru efni og svo síminn og fleiri, og þetta er allt saman, sko, bara ágætast efni íslenskt, og það, við eigum náttúrulega að framleiða íslenskt efni fyrir íslendinga.
0: Já.
2: En vissulega náttúrulega ráðum við ítla kannski við þessar stóru veitur en það eru líka frábært efni hérna á milli en þetta er kannski svona leið til þess að ná til barna með að og oft á tíðum er þetta fyrstu leiksýninga sem ungi krakkar er að sjá og það skal vanda vel til verka á netis leikhúsinu.
0: Manstu afalagið ennþá?
2: Man ég?
0: Kanntu það?
2: Já, ég kann það.
0: Hvernig var það?
2: Góðan dag, lens og grín, það er mitt fag, upp og hýtir alla líf upp á nefið, nú ég sný, ef þú afi gamli kannski fyndir einar 10 teikni myndir, viltu setja þær tækið í?
0: Örn Árnason, það er kæra þætti fyrir komur og góða helgi.
2: Sömmulegis, takk ykkur fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blóm.
6: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfarhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfarhöfða.

0: fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet. Körfubílaleiga. Glersýn. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
5: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
7: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
12: Herðu, ertu búin að kjósa?
13: Já, en þú?
12: Nei.
13: Og hvað ætlar að kjósa?
12: Þig.
9: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
7: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Austlæg átt 3-10 metrar á sekúndu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Og morgundagurinn austan 5-13 metrar síðdegis á morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 7-15 stig og það verður hlýjast á vestur og á norðurlandi. Og ef við lítum á veðurhorfurnar á landinu fyrir næstu daga, það er mildar suðlægar áttir í næstu vikum og væta með köflum, einkum sunnan og vestanlands.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossvalsi.
16: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég vil minna ykkur á þetta með Hvalfjarðargöngin. Það búið að vera að vinna í nýjum ljósabúnaði göngunum núna undanfarnar vikur og göngin verða lokuð á kvöldin frá klukkan 21.30 til 6 að morgni, þar að segja frá sunnudagskvöldi fram til föstudags morgun og hjáleið er að sjálfsögðu Hvalfjörð. En vinsalegast atvið í gangnamunum verður hámarshraði lækkaður í 50 km/klukkustund á 500 metra köflum frá gangnamun að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða nýjar hraðatakmarkanir. Já, þið hafið þetta í huga, þið sem eruð á ferðinu og þurfið að nota Hvalfjarðargöngin núna þessa stóru ferðahelgi. Annars bara flott farið á landinu. Ég minni ykkur á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Bylgjan,
20: alltaf björt og brosandi.
21: Já, þá fyrir við að skrýði mark svona hvað á hverju. En ef að kíkja þess að þennan dag í sögubókum, það 22. maí í dag.
22: Já, yndislegu dagur.
21: Hann er það?
22: Aðeins byrja að rigna sem gott fyrir gróðurinn, svo einhverju segja.
12: En hérna, ég ætla nú kannski bara að byrja hérna á, já, hvað er það að byrja? Ég ætla að byrja á árinu 1954. Áburðaversmiðan í Gufunesi var vígð.
19: Já.
12: Þennan dag.
19: Hún er ekki lengur til.
12: Nei, hún er ekki lengur, hún var lengi, lengi til. En það er búið.
19: Já, ég ætla að fara aðeins aftar í tíman.
12: Já.
19: 1702, þá var erindisbréf gefið út vegna gerðar manntals á Íslandi og það tók 3 ár að telja landsmenn.
22: Hvað, 1743?
19: 1702 og við höfum nú vantalegt verið mjög mörg á þessum tíma en það þurfti að fara yfir víðan veg,
22: já.
19: Víðan völl til að telja hvern haus.
22: En ég heyrði nú í fréttum daginn að það hefur verið að hefja manntal á Indlandi.
19: Já.
22: Núna, það hefur verið gert 7 sinnum. Og þetta er rúmur miljardur manna
19: sem að fara að telja
12: gangi
22: og fylgdi, setja þetta í samengi sko.
19: Já, fylgdi sögunni hvað talningamenn er margir?
22: Nei, reyndar ekki.
12: Ég er veltað fyrir mig sem að þú ert að tala um Kristof er að þetta hafi réttar tölur sem kom eftir 3 ár.
19: Já, ertu að meina að þjóðunar
12: kannski verið fjölga eitthvað aðeins.
19: Já, ykkur látin líka.
12: Já, líka það.
19: En svona við erum þennan tíma árið síðar, 1703 og þá brast á hérna mikil hungursneið á Vestfjörðum og hún var svo mikil að sýslumæli létt opna kaupmannsbúðir á Eyri í Skutulsfirði til að dreifa mjöli og annari lífsbjörg til sveltandi almúans. Segir frá þessu í Eyrar annál.
12: 1890 lögum sjómannaskóla voru samþykkt á Íslandi og skólinn tók til starfa árið eftir 1891 sjómannaskólinn.
19: Já.
12: Falli bygging.
19: Þetta er ein fallegasta byggingin í Reykjavík.
22: Þekkt kennileiti og svo var það þannig að turnin á sjómannaskólanum var notaður sem innsiglingarmerki en svo voru náttúrulega turnanir í skólagötu.
19: Já, sem stigðu á það.
22: Stigðu á það.
19: Já. Já. Það er rétt.
12: Og svo var það, svo ég held nú bara áfram, fyrsta orðið var lust, segir svona, 1980, það er nú aðeins nær okkur.
19: Já.
12: Tölvuleikurinn Pac-Man kom út í Japan.
19: Já.
12: Já. Þennan dag 1980.
19: Palli, þú kannast nú við Pac-Man.
22: Já, já, ég átti heim sem þetta í Pac-Man í 2 vikur.
12: Í 2 vikur?
22: Já.
19: Magnað.
22: Já. Sagt þess að sögu tvisar og ég ætla ekki út í þannig.
19: Nei.
12: Jú, komdu með hana.
19: Nei, hún er mjög skemmtileg þessi saga og hérna, söpuleg svolítið.
12: Já, já. Nú, ok. Allt í lagi, ég skal bakka með þetta.
19: Mæti, nei, hérna, Palli, hann hefur sagt þess að sögu oftar neynir sem við.
12: Já.
19: Herðu, Eurobandi tók þátt í forkeppni söngvakeppni Evrópsku sjónvarpsstöðvar þennan dag 2008.
12: Já.
19: Hvað, muniði, hvaða lag Eurobandið?
12: Hvað er það?
22: Voru ekki Sjónni Brink og Vignir og þeir strákar?
12: Friðrik Ómar,
19: Regina, já.
12: Já. Já, This is my life.
19: This is my life, já. Endið 14. sæti.
12: Já. Af 25.
19: Já.
12: Og þennan dag 2010 Keflavíkurflugvelli var lokað vegna gossins í Eyjafjallajökli.
19: Já, þá reyndi heimsbyðin að bera fram þetta orð Eyjafjallajökull og þeim gekk mis vel að gera það.
22: Þetta fórum allar fréttir í bandaríkjunum og þetta var svo gaman að fylgjast með þessu.
19: Já, akkurat. En ef að kíkja á það sem við vorum að gera í dag á þessum ljómandi fallega föstudegi. Við hófum leikin á því að fara hans yfir umferðina.
12: Já.
19: Mikil ferðahelgi framöndan, hvítasunni helgin er nú yfirleitt svona fyrsta stóra ferðahelgin. En við komumst að því, tölum við Loga Sigur Jónsson að það lást þurra umferðadeilda lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að fólk er farið að dreifa þessu meir yfir daginn. Þetta er ekki eins og þetta var einu sem að það voru allir bara eftir vinnu.
12: Nei.
19: Sem fóru á stað, allir á sama tíma.
12: Stytting vinnu við konar, kemur þarna inn í vantilega.
19: Og svo hefðum við líki í Teiti Arasinni veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands sem að sagði að þetta verður blaut helgi, þannig að það er bara fyrir vestan og norðan helgi sem að
12: jú.
19: Sólin lætur eitthvað sem
12: aðeins austan,
19: já.
12: Aðeins.
19: Fórum að sér við borgarpolitíkina.
12: Já, Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttakona Sýnar. Fórum yfir stöðunni í borgarstjórnar meiri hluta og víðast hvar hér á höfuðborgarsvæðinu og svo Gunnar Sigurðarson, stjórnmálafræðingur.
19: Já. Við hefðum líki Sigurði Helgasinni forstjóra sjúkratryggingar Íslands sem að fóra hans yfir biðlistin hans að þeir eru að styttast fyrir endur eftir hvaða aðgerðir um ræða.
12: Já.
19: En við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölunir öll komin inn á vísi.is og þetta hlusta ekki að bylgja appið en Valdir Björn, Páll Sævar og Kristófar Helgason þakka fyrir sig verðum hér aftur á ferðinni á þriðjudaginn. Þangað til,
23: Reykjavík síðdegis.
0: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunni þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
2: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi. Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
0: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: Verði ljós, það komið að kvöldfréttum og í fréttum þetta helst.
1: Það alltaf gerist í meira hluta viðræðum hér í Mosfellsbæ, þreifingar í Hafnarfirði og viðtöl í borginni, við förum yfir stöðuna í fréttatímanum.
0: Bæjarstjóri Hafnarfjarðar mætir í myndver og svarar fyrir dramatíska atburðarás meiri hluta viðræðna síðustu daga. Sjóðstjóri segir ósanngjarnt að kennurum sé kennt lakan námsárangur barna. Svört skýrsla sýnir slæma stöðu við námsgagnagerð. Íbúi í miðbæ Reykjavíkur segir fullreynt að hafa Parísarhjól á miðbakka. Borgarráð er í viðræðum að hjóli rísi þar á ný.
2: Íslenski brugghúsdagurinn haldinn hátíðlegur í Tónabíó í dag og við fáum okkur í tanna í fréttatímanum.
3: Umdeildur leikur þriðarflokks stjörnunar í fótbolta hefur vakið spurningar hlutverk þjálfara. Svo ofurhlaupari sem hljóp lengra en nokkur íslensk kona hefur gert.
0: Og við byrjum í pólitíkinni. Oddvitar sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ kanna nú allir forsendur fyrir meirihluta viðræðum með viðreisn. Viðræður eru hafnar í Mosfellsbæ og í Hafnarfirði einnig rætt við samfylkinguna. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hitti oddvita viðreisnar, samfylkingar og miðflokks á viðreisnar framsóknarflokks og miðflokks á Kjarvalstöðum í dag. Berghildur Erla.
1: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, hitti oddvita miðflokks, framsóknarflokks og viðreisnar á Kjarvalstöðum í dag í sikkur lagi og ræddi áfram fleti á meirihluta viðræðum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur komið fram að Hildur vilja að framsóknarflokkurinn verði með hvernig sem nýr meiri hluti lítur út. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar virðist við eiga að vera hluti af nýju meiri hluti borginni hvernig sem fer. Það virðast hins vegar að vera afar skipta skoðanir innan sjálfstæðisflokksins hvaða leið sé vænlegust. Þá á Hildur samkvæmt heimildum fréttastofu að hafa greint frá því á fundinum í dag að hún tæki ákvörðun framhaldið helgina. Það var meira að gerast í Mosfellsbæ í dag en sjálfstæðisflokkurinn í bænum tilkynnti að hann hefði boðið viðreisn í meirihluta viðræður. Sjálfstæðisflokkurinn með 5 kjörna fulltrúa eftir sveitarstjórnarkosningarnar og bætti við sig einu manni en viðreisn fekk einn mann kjörinn. Það fór vel á með fólki á skrifstofu sjálfstæðisflokksins í dag.
4: Vorum að hittast núna á fyrsta fundi og svo tökum við þetta bara eitthvað áfram helgina.
1: Hvernig gekk?
4: Það gekk bara mjög vel.
1: Var eitthvað rætt stóru málefnin í að vel bæjarstjórastóli?
4: Nei, við erum eiginlega ekki komin svo langt sko, en hérna við munum finna einhverja farsala lausn á því.
5: Var gott fólk á öllum listum hérna á okkur í Mosó og við þekkjumst vel fólk bæði á lista okkar og sjálfstæðisflokksins, þannig að þetta verður ekki vandamál.
1: Í Hafnarfirði hittust oddvita sjálfstæðisflokks samfylkingar og viðreisnar á fundi í morgun til að ræða möguleika á samstarfi. En sjálfstæðisflokkurinn sleit formlega viðræðum við framsóknarflokkinn í bænum í gær að sögn vegna trúnaðabrest. Því oddvitin hefði líka verið að þreifa fyrir sér samstarfið aðra flokka.
6: Við förum bara út á þessum fundi í rauninni bara með gott veður en það ekki lengra komið sko.
7: Hittist þið aftur þessi flokkar sem að hittust í morgun?
6: Það ekki alveg ákveðið en það verður líklega bara núna helgina, hvítasunni helgina.
1: Samfylking og viðreisn eru flokkarnir sem Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, var líka í viðræðum við. Oddvitar þeirra lýstu vantrausti á hann í fjölmiðlum í gær vegna málsins. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, sagði miskilningaræða í gær en flokkurinn bætti við sér þriðja manninum í Hafnarfirðum helgina.
7: Nú virðist Valdimar sitja upp með svarta Pétur. Hvað einhver möguleiki að þið myndi eitthvað byrja að ræða við hans slitnum bara þessum viðræðum eða viltu eitthvað spá fyrir það?
6: Ég ætla ekki að spá fyrir það en sannarlega þá voru komnir einhverjar þreifingar og vorum komin ansi langt með okkur samtal við Valdimar og Viðreisn á þeim stað sem við kvöddumst en það ég get ekki, við útilokum ekki neitt.
0: Og hingað ertu mættur Valdimar, þetta lítur að vera pínu skrítið, þið eru með öll trompu á hendi, vinni kosningasigur, það verið þess að almenn ánægða með þið sem bæjarstjóra og svona sætasta stelpan á ballinu. Er ekki pínu skrítið tilfinning að vera svo mættur hingað og meðan sjálfstæðisflokkurinn að spjalla við samfylkingu og viðreisn og þú getur einhvern veginn endað í minni hluta?
8: Jú, í raun og veru, það er þetta dapurt og ekki góð stað að vera í, en hins vegar ég sannfærður það að þessi dagar síðustu hafa verið unnir af heilindum á okkar hálfu og hef ég komið því á framfæri bæði fjölmiðlum í gær og sjálfsagt aftur hér núna og einnig við oddvitana því að þetta var alveg ljóst fyrir hverslags viðræður var í gangi. Það munur ákvartur þarna í formlegar meirihluta viðræður eða svona þreifingar.
0: Getum við aðeins rætt að því að Orri Björnsson var í beinni hjá okkur í gær fyrir sólarhring og þá talar það að þið hafi tekist í hendur
8: Já.
0: Og það merkir greinlega hjá honum að það hefur verið hansala þarna að það átt sér stað svolítið. Erfiðar vera eins og hann tala að þið voru að ræða meðal annars bæjarstjórastólinn sem hann fjellst að endanum á að þú fengir. Var eitthvað annað sem að sjálfstæðarflokkurinn átti þá að fá í staði, hvernig og hvað gerðist í þessu handabandi? Hvað varst þú að gera að hugsa þegar þið tókust í hendur?
8: Sko, Orri vinur minn til margra ára, hann er svona af því tæja hann hérna gamaldags handaband skiptir öllu máli og ég sammála honum í því, menn ég að halda það. En hins vegar það sem gerist að þessi fundur á mánudagskvöldið, hann sat illa í okkur frásagnarfólki og í hádeginu á þriðjudaginn þá hringi ég í hann Orra og segi honum að ég telji ekki að við getum ekki farið inn í meiri hluta viðræður formlegar að sinni að þessu stíf þurftum að melta hlutin og skoða þetta betur. Þannig að ég lét vita í hádeginu daginn eftir að það sem við rættum kvöldi áður, það hafi verið of þungt og legið of þungt á okkur, en síðan á ég samtöl svo yfir daginn eins og komið hefur fram við fulltrúa Viðreisnar og Samfylkingar og það nú raun þannig að þegar við erum í samtölum að menn túlka það geta túlkað á mismunandi vegu, það ekkert endilega röng túlkun hjá einum nefn einum. Þegar hlutin að gerast svona hratt, þá getur orðið til miskilningur og ég get alveg tekið sjálfsagt á mig hefðum að það geta verið skýrari í sumum samtölum, vissulega. Ég átti svo samtal, mjög gott og einlagt samtal við Orra Björnsson, seint á þriðjudagskvöldi, þar sem við kleruðum þetta eða gengum frá þessu öllu sem á undan hafði gengið og daginn eftir er ákveðið í baklandinu mínu að óska eftir því við sjálfstæðisflokkinn að ganga til formlegra meiri hluta viðræðna á því stigi og það var svo tilkynnt.
0: Er Orri Björnsson... Er hann að spila eitthvað leik heldur?
8: Nei, ég held ekki. Ég held að þetta snúist í raun og veru bara allir að reyna að vinna af heilindum og gera rétt. Og ég get alveg skilið að þetta hafi komið spánst fyrir sjónir að slíkar þreifingar hafi átt sér stað. Mín túlkun var á þá leið og okkar að við hefðum komið því til skila þarna í hádeginu að við teldum þetta ekki ná lengra að sinni í þessi samtöl. Það var sérst ekki formlega viðræður hafnar en það var ekki sama túlkun eins og ég sagði hér áðan þannig að ég held að sé ekki engin leikur eða neitt í gangi. Þetta bara menn að reyna að vinna vel og gera vel og ég vona svo sannarlega að okkur beri gæfa til þess fyrir Hafnfirðinga alla að klára þetta mál sem fyrst og að Framsókn og við vonumst auðvitað til þess að komast aftur að borðinu ekkert nema góð samskipti við alla flokka og ég vona svo sannarlega að þetta skili því að ákallið eftir Framsókn í meiri hluta í Hafnarfirði nái fram að ganga.
0: Ein loka spurning að þið fundið þarna mánudaginn og niðurstaðan heyrist mér vera svo að þú eigir að verða bæjarstjóri. Þeir eru svona á þeirri línu, þeir komust hangað eftir að mér skilst að Orri hafi lagt til faglegan bæjarstjóra og að skipta svo eitthvað svo leið, svo er að endingur að þannig að þú fáir að vera bæjarstjóri. Var þá eitthvað stór, óeðileg krafa móti sem satt svona í ykkur? Þeir eru alltaf búin að vera í samstarfi,
8: Já.
0: Þannig að þetta einhvern veginn, maður hefði haldið að þetta bara að rúlla áfram, sama fólk.
8: Já, það var búið að klera ýmis með að sérst ganga frá ýmsum málum. En það sat í okkur ákveðin atriði sem ég ætla ekki að fara yfir hér á fundinu, bara af heiðarleika og trúnað við mitt góða fólk og samstarfsfólk til margra ára. Það var ýmislegt sem að var sagt á þessu fundi sem að sat í okkur, sem var svo gengið frá seint á þriðjudagskvöldi og fundin flötur á. Þannig að það var niðurstaðan, en ég ætla ekki að fara nánar yfir hvað það var, en það var búið að ganga frá ýmsum málum, það er alveg rétt, en það var eitt og annað sem að sat eftir sem við áttum erfitt með að kynja og ég lét vita alveg af því og hef látið vita af því.
0: Einmitt, Hafnarfjörður hefur allan að stóli senunni í sveitarstjórnarkosningum svona eftir kosningar, hafa verið spennandi að sjá.
8: Já, það er alltaf best í Hafnarfjörði, sko, það er líka umræðin og skemmtilegt.
0: Það er bara svo.
8: En við okkur ber ábyrgð á að klára þetta.
0: Nákvæmlega, kæra þakki fyrir komuna, Valdimar.
8: Takk.
0: Ný og því sem næst svört skýrsla þróunarsjóðs námsgagna sýnir að fjármagn til námsgagna gerðar hafi rýrnað til muna síðustu tvo áratugi. Formaður sjóðsins segir ósakjant að í umræðinni sé kennurum kentum lakari námsárangur barna þegar þeir hafi ekki sömu kennslutól og kennarar á hinum Norðurlöndunum. Margrét Helga.
9: Formaður þróunarsjóðs námsgagna afhenti fjármálaráðherra í dag skýrsluna sem sérleg úttekt á námsgögnum á Íslandi og vill að hann grípi boltan. Engar alvöru breytingar verði án hans aðkomu. Íris segir að það sé tilfinnanlegur námsgagnaskortur í íslensku menntakerfi, elstu bækurna sem hún viti að séu sumstaða notaðar séu frá 1940.
10: Þetta uppsafnað, þetta búið að vera í gangi í tvo áratugi núna, samfellt og til þess að setja í samhengi þá erum við með 39% af því fjármagni sem var 2007 inn í kerfinu. Það er svona umþabbil fjórðungur af því sem að leggst gerist annars þar á Norðurlöndum og þegar það er búið að vera í gangi mjög lengi þá er náttúrulega bara ekkert til. Við erum að horfa á námsbækur, börnin okkar kom heim með námsbækur sem að við sjálf vorum með þessar námsbókar voru framleittar löngu áður en þau fæddust, jafnvel kannski bara á þess að mamma og pabbi fæddust. Og þá ekki einhvern veginn hægt að halda upp þessum rökum í að þú ert að mennta þér fyrir framtíðina. Þegar að námsgögnin koma svo bara á fortíðinni, sko.
9: Skorturinn valdi álagi á kennara en 70% þeirra, segjast í skýrslunni, nota heimatilbúði námsefni vegna skorts á vönduðu og fjölbreyttu efni. Íslenskir kennarar sitja ekki við sama borð og kollegar á Norðurlöndum.
10: Kennarinn okkur búið við þann kost að við erum að bera saman eins og þau séu með fiskvinnslu sem er ennþá með brýni á hníf og svo erum við fiskvinnslu sem er með nýjastu marelgræjarnar og svo bara spyrjum við okkur, af hverju eru þau ekki að framlega jafn mikið? Af hverju ekki árangur í þessari vinnslu jafn góður?
9: Niðurstöður þessarar úttektar koma heim og saman við raddir kennara sem heyrast í annari nýri skýrslu starfsumhverfi í grunnskólum sem fjallar álag. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kölluðu eftir skýrslunni.
11: Margt snýr nú bara að hegðun nemenda eða hegðuna vanda sem að þarf með einhverjum hætti að taka á. Þetta lítur líka að tíma kennara sem verður annars í námsgagna gerð. Nú séu rýmislegt, það er líka bara umræðin í samfélaginu um skólamál.
9: Hann var spurður hvort hegðunar vandi hefði fæst í aukana.
11: Það virðist vera svona einhvers konar aukin vandi á ferðinni. Og sveitarfélagin eru stöðugt að reyna að finna leiðir í þeim málum.
0: Utanríkisráðherrar NATO-ríkjanna funduðu í Svíþjóð í dag til að undirbúa leiðtogafund bandalagsins eftir 2 mánuði. Utanríkisráðherra segir framlag bandaríkjamanna á fundinum hafa ýtt undir samstöðu aðildarríkja. Bjarki Sigurðsson.
12: Leiðtogafundur NATO fer fram í Ankara í Tyrklandi í júlí, en utanríkisráðherra ríkjanna hittast ár hvert í aðdraganda fundarins. Utanríkisráðherra var meðal fundargesta og segir málefni Úkraínu hafa verið í brennidepli.
13: Sterkara Evrópa þýðir sterkara NATO og það ánægjulegt og menn drógu það fram á fundinum að það gott að sjá að Evrópa hefur á síðastliðnum missunum raunverulega verið að stíga upp þegar það kemur að vörnum og varnar tengdum framlegum enda mikið undir. Okkar eigið öryggi er undir og þess vegna var gott að vera á þessu fundi og hann góður upptaktur fyrir Ankara leiðtogafundi.
12: Ráðherrar Norðurslóðaríkjanna funduðu einnig.
13: Þar líka kom fram þessi eindrægni að fókusera meira og meira á Norðurslóðir og gera það markvist með tilliti til varnamála, umhverfismála, efnahagslegs öryggis og fleira mætti telja.
12: Mark Rutte, framkvæmdastjóri bandalagsins, sagði á blaðamannafundi skrítið hve mikið Evrópa reiddi sig á Bandaríkin hvað varðar varnarmál. Það myndi breytast á næstu árum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkina, sagði stjórnvöld þar ætlaði að fækka hermönnum í álfunni.
13: Ég fer út af þessu fundi með meiri eindrægni bandalagsríkja heldur en áður og mér fannst framlag Marco Rubio inn á fundi vera mjög gott og það var til þess að íta undir samstöðu NATO.
0: Íbúi skammt frá Miðbakka segir það fullreint að hafa Parísarhjólasvæðinu og kallar eftir því að borgarbúar endurheimti útivistasvæði. Undirskriftalisti hefur verið stofnaður til að mótmæla áformunum. Tómas Arnar.
14: Borgarráð hefur samþykkt tillögu borgarstjóra að ganga til samninga við fyrirtæki Taylor's Tivoli afnot af hafnabakkanum til að setja hér upp Parísarhjól og reka það eins og síðustu 2 ár.
15: Parísarhjól hefur staðið á svæðinu síðustu 2 sumur og Taylor's Tivoli greitt 650.000 krónur á mánuði fyrir afnotin. Ekki virðast allir par sáttir við áformin en til að mynda mótmæltu borgarráðsfulltrúar samfylkingar tillögu borgarstjóra með bókun. Þá fetti Egill Helgason fingur út í staðsetninguna og Unnsteinn Manuel lét sína skoðun í ljós með myndskeiði á samfélagsmiðlum. Undirskriftalisti var stofnaður í dag vegna málsins en stofnandi listan segir svæðið njóta sín betur sem ókeypis útivistarsvæði.
16: Hér áður var hjólabrettarampur, það var hjólagarður og körfboltavöllur sem við íbúar hérna í hverfinu söknum mjög mikið. Ég deili ekki því sjónarmiði borgarstjóra að þetta Parísarhjól sé það besta fyrir okkur.
15: Það sé sorglegt að horfa upp á bakkan mannlausan trekk í trekk.
16: Þetta hjól er næstum alltaf tómt og ég veit það bara vel vegna þess að ég fer hérna fram hjá daglega og ef það er ekki bara kurt þá rúllar það bara dag til dag með nokkrum hræðum í og mér finnst mjög skrítið að borgarstjóri geti tekið þjónustu af íbúum án þess að ræða við okkur.
15: Að hennar mati sé það full reynt að hafa hjóla á svæðinu og tímabært að hleypa einhverju öðru að.
16: Fórnarkostnaðurinn er bara of hár. Þetta er kannski sniðug hugmynd, það var þess virði að prófa hana, en nú erum við bara búin að sjá að hún lítið notuð. Hún kostar of mikið fyrir venjulegt fólk til þess að stunda eitthvað reglulega. Það eru auðvitað til fólk sem hefur farið í þetta hjól. Ég þekki þau ekki, en þau eru víst til einhvers staðar úti.
0: Rithöfundar eru í auknum mæli hættir að setja bækur sínar inn á streymisveituna Storytel vegna óanægju með kostnaðarskiptingu. Þetta segir formaður Rithöfundasambandsins sem lýsir því yfir fullum fetum að íslenskir rithöfundar lepju dauðan úr skel. Margrét Helga.
9: Útgefendum ber að greiða rithöfundum fyrir 1. júní og senda því flestir þeirra út uppgjörum þetta leiti en inn í uppgjörunum eru greiðslur frá Storytel.
17: Og þá náttúrulega fáum við skellin enn og aftur hvað hérna við erum að fá í raunlíti bæði af eintakasölu bóka sem eru að dragast saman út af streyminu og svo erum við bara nánast ekki að fá neitt fyrir streymið.
9: Það hefur verið því sem næst árviss frétt að rithöfundar stíga fram snemmsumars og viðra óanægju sína með kostnaðarskiptingu hjá Storytel. Hildi Knútsdóttur reiknast þannig til að hún hafi fengið greittar 25 krónur frá Storytel fyrir hverja hlustun á hrollvekjuna möndlu fyrir skatt. En hér á bókasafninu fær hún 172 krónur fyrir hvert útlán. Margrét segir stöðuna síst hafa batnað hjá Storytel.
17: Við erum að sjá bara í raun lækka tölvert frá því sem hefur verið á sísta árum og þá erum við að tala líka ekki bara á hvert titil, heldur líka á sambarilega titla. Það verður læra að læra og við vitum að það er vegna þess að tekjur og óvirkum hlustendum fara núna bara beint í Storytel en ekki inn í pottin sem deilist á alla rétthafa.
9: Sjálf er Margrét með tvær bækur hjá Storytel.
17: Fyrir tveimur árum var ég að fá 107 krónur fyrir hverja hlustum sem nú ekki mikið, en núna ég að fá 90 krónur.
9: Aðspurð segir hún bóksölu hafa gengið með ágætum jólin, það segir þó ekki alla söguna.
17: En Ísland örmarkaður og það bara mjög erfitt að lifa af sölu bóka. Listamannalaun sem að mörg okkar fá en alls ekki allir, þau hafa ekki fyllt launaþróun og bara langt í fram. Þannig að hérna, já ekki bara segja að höfundar lepja döðun og skell, það heila bara svolítið þannig.
9: Staðan hafi leitt til þess að rithöfundar hugsa sér nú til hreyfings.
17: Mjög margir höfundar segja bara að bækurnar mínar fara ekki þarna inn.
0: Og þá yfir í annars konar menningu því íslenski brugghúsdagurinn haldinn hátíðlegur í dag í Tónabíó. Þar fá handverksbrugghús tækifæri til að kynna vörur sínar og starfsemi og þangað er okkar maður mættur Tómas Arnar. Tómas, þú færði venjulega ekki í aðra tóna í vinnunni en kannski núna, ertu búin að smakka eitthvað bjór?
2: Já, einmitt, Tumi, þetta einmitt þegar yfirmaður manns spyr mann hvort maður sé búin að fá sér bjór í vinninni, þá veit maður ekki alveg í hvort fótið maður á að stíga, þetta gæti verið brellu spurning, svo við skulum segja nei, en hérna eru hreytar samt þó nokkur handverksbrugghús og ég lofa engu við sjáum hvað setur hérna í útsendingunni, en hjá mér engin önnur en Laufey Sif, formaður samtaka íslenskra handverksbrugghúsa. Laufey, getur þú sagt okkur, hvað svona stýst þetta hjá okkur núna? Þetta er mikið fjör, ekki?
18: Jú, þetta fyrsta sinn sem við höldum þennan viðburð og vonandi árlega, við erum svona að þróa þetta áfram en hér erum saman komin í Tónabíó og erum að fagna komandi bjór sumri handverksbrugghúsin eru 26 út allt land, hér erum saman komin 10 með mjög stuttu fyrirvara og hérna erum bara að kynna það sem að við stöndum fyrir samtökin og hvar við erum staðsett, hvað við erum að fara að bjóða upp á í sumar, þetta fyrir við bara að vekja athygli á, bara svona hugmyndaaukinni og krafturum í þessum brugghúsum út allt land. Þannig að þau sem eru ekki hér í kvöld eða eru ekki búin að vera, þau eru þá allan að fagna á bara viðsvegarum landbúna og hérna, eins og segja, það eru alltaf 200 mann sem eru að vinna í þessum geira og svona alltaf fleiri og fleiri sem að horfa til þess að sem bara svona starfsgreinar.
2: Verður þetta rosalegt bjór sumar í ár?
18: Það, við höfum fulla að trúa því. Jaha. Það er allan að sko, okkur telst til að við erum að brugghúsin búin að framleiða núna í ár yfir 100 bjórtegundir, 100 mismunandi bjórtegundir og frá því að samtökin eru stofnuð 2018, þá eru þessir aðilega hérna baka mig, hérna búin að framleiða 800 mismunandi bjórtegundir, þannig að það er rosa mikið í boði, það er ekki bara light, heldur miklu meira úrval sem að fólk á bara eftir að kynna sér í sumar.
2: Sjá hvort við getum fengið okkur eitt bjór hérna hjá þeim, hérna á hotninu, sjá hvort við getum fengið að sníkja hann. Og það er að við ætluðum náttúrulega enda þetta með stæl, var það ekki?
19: Já, það er eitthvað sem á hlem.
2: Hlem, má bjóða þér?
19: Já.
2: Takk fyrir.
18: Takk fyrir. Já, þetta sem sagt svona IPA.
2: Já, við skulum bara skála fyrir því. Skála í boðinu og yfir til ykkar í stúdíóni. Ég vona að þið hafið jafn gott á við hennar menn.
0: Dásalegt Tómas, takk fyrir þetta. Skála í boðinu þarna og við ætlum að kíkja á einn gullmola í Þýskalandi því dverg flóðhesta kálfur sem nýveri fættist í Berlínar dýragarði var fyrsta sinn baðaður í vikunni. Dvergflóðhestar verða ekki jafn miklum tíma í vatni og stóru frændur þeirra en þurfa samt sem áður að baða sig inn á milli til að viðhalda raka í viðkvæmri húðinni. Kálfurinn stækkar og dafnar og orðinn 10 kíló. Hann þó fjarri þeim 200 kílóum sem fullornir dvergflóðhestar vega. Tegundin í útrýmingarhættu en 2500 dýr lifa villt í Vestur-Afríku.

0: Já, dverg, flóðhesta, kálfur, það alveg orð, en næst ætlum við í sportið.
1: Við ræðum við aðjungt við háskólan í Reykjavík umtalaðan leik þriðjaflokks stjörnunar í fótbolta. Hittum einnig ofurhlauparan Karlottu Ósk sem að fór 740 km á dögunum.

0: gæin er bara svaka hress í kvöld, þetta Bruno Mars og þetta lag heitir I Just Might. Hérna eftir Blue Zone og Lisa Stansfield, vill að meira í Rascal Flatts. Og ekki nómið það því að Stuðmenn og Madonna ætla að taka lagirna líka eftir. Ekki saman, þú veist í sikur leið.
1: Þetta Bylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.

0: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Sérsmíðuð útihúsgögn, Jaks handverk. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti. Orkuland.is.
9: Bylgjan. Björt og

Skýta mér öll og myndir hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram og heyrum næst í Rascal Flatts. Ég öfna að lóða okkur lagið með þeim. Við ætlum að heyra lagið Life is a Highway eða lífið þjóðvegur. En það nú kannski ekki alveg sama hvar þessi þjóðvegur við erum að bera þetta saman því að ef að lífið íslensku þjóðvegur að þá nú mikið vegaframkvæmdir getur verið ómalbyggar jafnvel og geta verið svona ójöfnur í malbygginu líka á meðan að ef þú ert að keyra eftir bandarískum þjóðvegi þá alltaf líkar á því að það sem svona bara bein, keisla, ekki mikið hoss skilurum þannig að ja, meðan við þetta þá væri lífið á Íslandi erfiðara eða hvað

0: Þetta er nýja lagi frá Miley Cyrus, lagi heitir Younger You, hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara yfir í íslenska sálma hérna á eftir, eða kannski ekki sálma, stuðmyndtaka, lagi mannstiki eftir mér, það nú ekki meiri sálmur en það, en við ætlum að heyra svo í Madonna upp strax á eftir, förum þá í 80s gírina. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
10: Ég bara ekki viss það.
11: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
12: Það að kenna mér að gera
13: þetta
12: rétt?
13: Já.
12: Það þetta bara virkað?
14: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
12: Bæng.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
17: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
19: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
20: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
21: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
22: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
23: Með réttu verkfæri

0: orkuland.is. Fullelduð barbekjú grísarif á 40% afslætti, aðeins 1169 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Úteldús, jaks handverk.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

þetta eru erindrekar stuðsins hérna í kvöld, þetta eru stuðmenn, manst ekki eftir mér á bylgjunni, menn við ætlum að skella okkur næst í flott 80s lag. Rétt náði ég að vera 80s lag, þetta kom út 1989, þetta Madonna og

Skemmtilegt lag og lauf létt í leiðinni Þetta Olivia Dean og lagði So Easy hérna á bylgjunni En við ætlum að heyra næst nýtt lag frá Stefana Hilmas Þetta lag heitir því skemmtilega nafni Hringd í mömmu Ekki mörg eitthvað sem að hringið alltaf í mömmu þegar ykkur vantar eitthvað? Já, ekki

0: Taylor Swift og Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í The Wanted hérna á eftir. Við ætlum að elta sólin aðeins með þeim, en við ætlum að heyra líka í Pink og mörgum fleirum. Eina sem þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is. Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leifðu þér smá engjaþykni.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
6: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Iceland Air.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: 21 á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
11: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Rafmagns jólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
17: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
18: Keyrðir því holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
19: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
20: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
21: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
24: eitthvað svo
23: fyrirgefið. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefið afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
24: En þú þarft ekki að afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
23: hreinu.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
12: Alltaf björt og brosa.

0: þeir eru engir aukvissar þegar kemur að því að búa til flottar rockballöður. Þetta er Aerosmith og What It Takes og þetta lag einmitt samið af Steven Tyler. Gítarleikurunum í hljómsveitinni Joe Perry og Desmond Child sem líka alveg hörku flottur lagasmiður. En við ætlum að halda áfram, það komið að fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik. Síðan ætlum að fara yfir í íslenskt reggi eins og það gerist best.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
3: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.

0: Fers tvist á fundin. Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: Hey!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
14: Jæja, þá komið að því, við hendum okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins sem að DJ Hlynur búinn að hafa til fyrir okkur og nú komin tími til að tjúta aðeins og ef þú ert í kringum fullt af fólki í strætó en eitthvað svoleiðis og þorir ekki einhvern veginn að tjúta, ég veit þið langar alveg, þú getur tjútað inn í þér, ha?

Þetta eru Hjálmar, lagið heitir Hvað gera fjöllin hérna á bylgjunni Við ætlum að halda áfram úr þessari fjallaferð yfir í þetta hérna lag Diana Ross með allt á kvolfi

0: Já, The Ray og lagið heitir Where is my husband hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram í íslensku deildina aðeins hérna á eftir. Heyrum þetta nýja lagið með Helga Björns til dæmis. Michael Jackson líka á leiðinni. Hann nú heldur betur búinn að gera vart við sig á hvíta tjaldinu og allir að tala myndina hans og þennan frænda hann sem að rúllar honum einhvern veginn upp. Nær einhvern veginn að gera allt sem að Michael Jackson gerði í dansi og einhvern veginn í hreyfingum og þetta bara ótrúlegt að horfa. En alltaf hann, við þurfum að hlusta á lagið, við ekki að horfa það.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá því.

0: Háskóla Ísland. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Kynntu þér valkostina og þjónustuna á heimavörn.is fyrir mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
5: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
12: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
14: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
15: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
16: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
20: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Bylgjan.
22: Bylgjan.
23: Í 40 ár.

Helgi Björnsson, nýja lagið hans Alltaf ljómar hérna á bylgjunni og þetta lag hljómar líka ótrúlega vel og gaman að fiðlunni líka, hún hljómar líka mjög vel. Heyrum í Adele, hérna næst þetta lag heitir Rolling in the Deep.

Michael Jackson og lagið Bad hérna á bylginni og þegar maður spáir í því þá er nú, það er nú ekki margir sem að hafa lagt í það að gera ábreiðu af, af hans lögum eins og gætur þú ímyndaðir einhvern annan söngvar að fara að taka til dæmis þetta lag Bad eða, eða Thriller eða, eða, eða Billie Jean, það yrði bara einhvern veginn aldrei það sama, það verður aldrei betra, það? Ég veit ekki, ég þyrst allan að sannfara, en við ætlum að halda áfram, það komið að Damian og David, Tyla og Nile Rodgers, þetta er nýtt lag sem heitir Talk

0: Júli Heiðar og Dísa með þetta skemmtilega nýja lag sem að heiti Cha Cha Cha, líka svolítið skemmtilegt nafn á þessu lagi en meira íslenskt á eftir, Ágúst og Una Torfa taka lagið, villum að heyra líka í Shabusi og Jelly Roll hér á uppáhalds útastöðinni þinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjáarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjáarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
9: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
12: Ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
13: Glugga og húllífar í miklu úrvali.

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17. Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bítið býður góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
4: Já.
2: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa sem þessi?
4: Já, ég var að spyrja rannitið. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
5: Já, nú komin í það.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

fylgjast með lögunum keppa efstu sætin. Eru uppáhaldslagið þitt inn á listanum? Fara og tjekka þú sinn á bilgjan.is en höldum áfram Jimmy Eat World eða næsta leik, þetta lag heitir The Middle og svo ætlum við að heyra í Shabuzi og Jelly Roll og þeir eru heldur betur hressir og til í þessa helgi.

Heldur betur fjöra á þessum bæn Shambuzi og Jelly Roll. Þetta lag heitir Amen á bylgjunni. En eigum að hlusta á eitt gott lag með hljóstinni Nýdönsk hérna næst. Það ekkert mál. Ég meina að lagið heitir ekkert mál, þannig að þú veist þetta ekkert mál. Og sem alls ekkert að gera mál úr þessu, bara svo þið sem er alveg á hreinu. En já, þetta skemmtilega lag sem að heitir ekkert mál. Og svo þetta heyrið í Divars hérna eftir Alex Warren líka á leiðinni. Þú ert að hlusta alveg ótrúlega skemmtilega útvarpsþátt.

0: Þetta er Kali Óp hér á bylgjunni og þetta lag heitir Hey Gringo og ég nú nokkuð sem það fer ég eftir að taka þetta lag í Þingvalla þjóðgarðinum þegar að Bergmál tónleikahátíðin fer fram á sumarsólstöðum 20. júní á þessu ári 2026 náttúrulega umhverfið alveg einstakt og fallegt og þetta verður þvílík tónlistarveisla og fleiri tónlistamenn koma þarna fram eins og til dæmis Emil Anatorini, Múkisson, Stuðmenn, Helgi Björs, Hjálmar, GTRN, Junius Meivant, KK og fleiri mætti telja upp. En við ætlum að halda áfram hérna eftir The Barge á leiðinni, George Michael og margir fleiri.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
4: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
0: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði, fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, Laxdal.is
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
4: Palla dagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Karan.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
11: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
12: Svona þættir. Þess verður óbærilega leiðileg.
11: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
15: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
16: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

0: Eva Max og Kings and Queens hér á bylgjunni höldum áfram með hrikalega flotta tónlist rock set á leiðinni Katy Perry, Third Eye Blind líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu Þegar ég segi net, segi þið gyro Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyður, Laugavegi 86
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan, Hundavík
5: Talari ramasjól fyrir 13 ára og eldri Röðhleðsla og alltaf 75 km dregni Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900 Talaria.is
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar Limtrévirnet
7: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum komdu og gerðu frábær kaup Betra bak.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvóginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
11: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
13: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir
14: Svona þættir, aðeins verður óbærilega leiðli
13: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin Þær færðu í vitt flísaverslun
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
17: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
20: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
21: Þannig að það í sjálfu sér frábært.

0: í Háskóla Íslands.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Vá, hvað er flott lamar, heyrðu þetta? Heyrðu því inni, Katy Perry? Heyrðu hvernig, vá, hot and cold maður?
1: Nei, þetta bara óheppileg útafsett sem að þvæla fyrir okkur. Höldum áfram, þetta skemmtilegt lag sem að heitir Semi-Charmed Life. Við erum að tala Third Eye Blind. Þriðja augaði blind en okkur algjörlega saman.

0: Eitt af svo mörgum skotheldum lögum frá Elton John, I guess that's why they call it the blues, algjör perla í safninu hans. Heyrum í með lesu Manchester hérna rétt á eftir, svo viljum að heyri Pet Shop Boys og Bruno Mars lætur sig ekki vanta í gott partí hér í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: Dreymir þig fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
7: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
10: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
11: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
13: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
15: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
17: Hvað segirðu?
18: Já, fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
17: Þetta er
18: íslensk. Þetta er íslensk, já. Huts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
19: Huts responsi. Hæ, er ekki GTRN og Huge S Bouncy?
18: Þetta er að sjálfsögðu Huge S Bouncy.
16: Manstu hvaða ár þetta var?
20: Hvað segirðu?
21: Já, bara fínt bara.
18: Svanur og
21: fann ekki. Þetta er bara farin að þekka bara sem hringið.
18: Þetta er ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
21: Æ, útgóður.
15: Helgin á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Björt og brosandi í

Þú ættir að heyra hvernig hún talar þig eða You should hear how she talks about you. Þetta titill lagsins. Virkilega flott. Melissa Manchester fer á kostum hér á bylgjunni en hérna kemur nýja lagi frá Charlie Puth. Þetta líka mjög flott og heitir Changes.

Petra Boys með lagið Always On My Mind og þetta nú ekki upprunalega útgáð lagsins eins og flestir átt að sé á en þetta lag var samið hvað árið 1972 allan að þið skefið út þá og það var sonur bifreiðar sem að samtíð þetta lag eða Wayne Carson ásamt Johnny Christopher og Mark James og það var Gwen McRae sem að gaf þetta lag fyrst út en Brenda Lee var svo fyrsta sem að hljóðið þetta lagið og gaf síðan lagið út öllítið síðar en við höldum áfram með skotetta bylgju tónlist hér Bruno Mars með Just The Way You Are það romantík í loftinu hérna á bylgjunni

0: Spice Girls og Who Do You Think You Are eða hver heldur eiginlega þú sért en það komið af hamingjublöndu númer 2 við ætlum að dempa okkur í hana eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
5: Afmælisprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum Volt heimsend
6: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi Lebowski Bar
8: Verslunin í fullum blóma Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
9: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
12: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
13: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
14: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
17: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Blandar nummer 2 hjá okkur í kvöld, allir væntanlega hamingjusamir eftir þetta frábæra bland sem að DJ Hlynur setti í pokan fyrir okkur. Höldum áfram með Luis Capaldi, þetta nært þetta lag heitir Almost.

0: svo mörg frábær lög sem að þessi sænska grúpa hefur sendt frá sér í gegnum tíðina. Þetta ABBA, sjálfsögðu, Lay All Your Love on Me. Ég meina, maður að horfa á bandaríska stórmyndir og þætti og veit ekki hvað og hvað þú. ABBA lögin kom alveg hægri vinstri, allt í kringum hann einhvern veginn, engin smá áhrif sem að þessi sænska grúpa hefur haft á tónlistar bara heiminn. En höldum áfram, Miley Cyrus og leiðinni, viltum að heyra í All Saints og aldrei að vita hann að mér ná að plata Coldplay på sig.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi á morgun laugardag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
4: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Förum saman í fríð, fengjum neistan á mig.
8: Förum í útilegvísum, vikurverð, allt í ferðalagið.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
15: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
17: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætti í maí, húsasmiðjan.
18: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
19: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

ég náði heldur betur að plata Coldplay upp á bylgjusviðið og þetta lag náttúrulega algjör snill frá þeim félögum. Lagið heitir Fix You hérna á bylgjunni. Það með heyri Gorillaz hérna rétt eftir en fyrst það smá táraflóð hér og það Sabrina Carpenter sem að segja okkur allt um það hvernig og hvaðan tárin flæða. Þetta lag heitir Tears. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona og sérst að njóta þín á þessu föstudagskvöldi. Við horfum fram á frábæra helgi.

0: Þetta er ástralska rockbandið Jet og þetta er að plötuna þeirra Get Born eða Fæðstu sem að koma út 2003 en að lagi heitir Are You Gonna Be My Girl ekki fara langt ég þá missur af Ellu Langley þú missir þá líka af Greifun
1: Þetta er Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið Sumargrillið með Ali
5: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það vorlykt í lofti. Það Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
8: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluaktu. Askja.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
10: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
11: Hér gjafakort smáralindar Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá Hér smáralind
12: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð, verkfæra outlet, núna, verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóunum, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
18: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur, modern, fagsafinni 10, modern.is.
19: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
20: Ný ídýfa, settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
21: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4-7.
24: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
25: Herðu, ertu búin að kjósa?
26: Já, en þú?
25: Nei.
26: Og hvað ætlar að kjósa?
25: Þig.
22: Hamingjustund þjóðarinnar
27: Í samstarfi við World Class og Lotto
28: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
16: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class

Ella Langley með smá country handa okkur, þetta lag heitir Choose in Texas hér á bylgjunni. En við ætlum að skipta næst yfir á Robin S. Hún til í að tjúta svolítið, dansa svolítið, eftir ekki til í þetta miðinni. Ég trú hún allir görum. En býtu, hún opnaði munnin alveg upp og gátt. Hún að fara að segja eitthvað. Á!

á bylgjunni, við höldum áfram og það eru greifarnir sem ætla að bjóða okkur upp á endalaust sumar. Já, eftir næstu því endalausan vetur, þá held ég við séum öll klári í það að fá eitt gott endalaust sumar hérna á Íslandi. Í fyrsta

0: Dua Lipa og lagið Love Again hér á bylgjunni. Við höldum áfram eftir örskamma stund. Ekki fara langt, við ætlum að hlusta nefnilega á Ray saman. Mér langar svo að hlusta á með þér. Við ætlum að hlusta líka á The Cure eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
14: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
17: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.

Já, þetta er eiga lagi Where is my husband? Leitin heldur áfram að eiginmanninum hennar til framtíðar Hún lítur að finna hann á endanum Mark Ronson og Bruno Mars hérna eftir smástund En fyrst þetta hérna sem að við kunnum alla með þetta The Cure og Friday, I'm in love Það nú mitt fyrstu dagur í dag Og flott kvöld til þess að annarkvort verða ástfangin Eða bara vera ástfangin Það alltaf gott að hafa ástina innan handar ekki satt og reyna að láta hann ekki alveg keira okkur koll Þið vitið hvað ég meina, ekki?

0: Páll Óskar og Benny Hemhem, þetta lagið eitt af blómunum hérna á bylgjunni. Við erum að fara í flottan tónlistapakka hér á eftir, alls konar tónlist á leiðinni. Michael Bublé, við erum að tala Ultra Nate og eitt skemmtilegt með Real Thing sem að kveiki kannski svolítið á þessum romantísku perum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
15: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Tóltakörðum og partiland.is.
16: Bylgjan.
17: Björt og

Já, já, þetta hinn eini sanni Robbie Williams og þarna með lagið All My Life hérna á bylgjunni. Förum aðeins yfir í svona smá romantík hérna með Real Thing, en þetta svona upplyftandi romantík. Ekkert of mikið drama, eiginlega bara meiri svona romantíska gleði hérna á bylgjunni. Þetta lagið You To Me Are Everything. Prófaðu líka að segja þetta við ástina, segðu þú ert mér allt og sjáðu hver við bröðum vera. Ég held að þau verði góð. Já, svona að reikna með því, prófaðu þetta bara.

0: Daði Freyr og I'm out and I wanna go home. Hann úti, en hann vill fara heim. Ja, gott að fara heim og kósa sig upp í sófa og horfa á einhver gott. Eða bara, þú veist, púsla. Nei, við erum ekki að fara að púsla. Jú, það nú gaman að púsla. En maður með rétta fólkinu í það. En heyrum í Bon Jovi hérna á eftir. Queen líka á leiðinni. Ég ætla að púsla saman svolítið góðum pakka hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA

0: blástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Ég, Línus, snjalllásin einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Fylg.